0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Meil on võrratu külaline. Tere hommikust, Grete Paia.
2: Tere hommikust.
3: Minu arust on äge see, et sa tulid siia ühe karbiga ja ma võtsin selle karbi kohe julgelt enda juurde. See lõhnab päris hästi. Mis asi see on?
2: Saiakesed.
1: Lauri, need on Tartu kõige popimad saiakesed. Kus sa elanud oled?
2: Tee põhimõtteliselt need raega platsis.
3: Tõsiselt,
2: jah. Muidugi.
3: Ja sinu lemmikud tähendab seda, et stiilis sa sööd kui tihti.
2: Tead, ma hakkasin sööma Joonataniga koos olles, sest ta on hull saiafän. Kui tihti? No kui tihti ta käib Tartus või kui tihti mina sattun, siis nii tihti läheb.
3: Vaadates teie mõlema figuuri, siis ma ei ütleks, et üldse saiakesi sööta.
2: Tead, mul läheb kõik siia. Mul läheb ikkagi põskedes. Siis ma olen nagu väike kakuke vahepeal näost. Siis jälle natuke vähem saia ja asi korras.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

Armas Elmari kuulaja! Kas sina teadsid, et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järelkuulata? Mine kohe aadressile elmar.ee, vali menüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal!

Oma lahkeid taeva siniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsutanud tülinorijale pasumasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaosoituks, rahulikuks. Sest mina olengi turvamees, vabaduse puiesteel. Pisik

Ühel õhtul veeres väravasse päratu must Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänavas illutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lask. Tulistati avatud auto aknast. Algas lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas. Kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära.

0: Hull aeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljudki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui
1: turvamees, vabaduse puiestee, pisikese maja ees.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Stuudios Tiiu Sommer ja Lauri Herman ja mitte ainult.
2: Meil on külas Kalle Sepp ja Mikk Tammevõll. Tere hommikust!
3: Tere hommikust!
4: Tere hommikust!
1: Sina, Kalle, oled eriti nagu Sheffield riides ja kõik see. Ja
2: on väga... Selline kompliment, oh,
1: väga kompid päikese brillid on. Need on aviaator brillid, mis omal ajal tehti siis ikkagi Ameerika hävituslendurite jaoks, aga mis sai tuntuks 86. Aastal Top Gunni filmis ja 86. Aastal samamoodi Stallone'i Cobra. Nii et kummaga sina rohkem samastad ennast, kas vaatad, et sa peeglis ütled, et nagu Tom Cruise või nagu Stallone?
3: No ma ja, tahaks võibolla mõlemad olla, aga ma arvan, Tom Cruise'i jaoks ma olen natuke liiga arg, ei julge neid trikke kindlasti järgi teha ja siis Stallone'i jaoks ma olen natuke liiga paks, et see ei lähe nagu ka läbi, et trenni ma ka ei viitsi nagu teha, et ma olen ikka lihtsalt Kalle.
2: Aga Mikule kompliment, Lauri.
3: Ja, ega midagi.
2: Nii ei, sa ei saa, et sa ütled Kallele ja Mikule ei ütle midagi.
4: Ma ütlen kohe, et ma vaatan peeglisse ja ma vaatan, et ma olen see Stallone.
1: See ongi minu kompliment sulle, et sa näed välja nagu Stallone.
4: Ja. Oh, ja.
1: Mis siin nagu see siis?
4: No lihased ikka.
3: Vihased, lihased.
1: Seda mõtlesin mina ka, jah.
4: Kalle on kõik James Bondi filmid läbi vaadanud kindlasti.
3: Ja mitte ühe korra, vaid ikka kümneid kordi, ma arvan.
2: Aga uut Bondi otsitakse, seda tead ikka, jah?
3: No jah, ma kogu aeg vihjan neile, aga keegi ei ole veel ühendust.
1: Ei ole veel ühendust.
2: Perekonna nimega on lihtne Smith.
3: Jah, Smith, jah. Ja
2: aga esimega kuidagi.
3: Aga mis see Kalle ei või olla siis?
2: Kalle Smith.
1: Kalle Bond kõlab paremini.
3: Kalle Bond kõlab paremini.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Tiia Sommer ja Lauri Hermon tervitavad tänaseid kalleid külalisi siin stuudios. Rein Pakk ja Veiko Taar, tere hommikust sõbrad!
2: Tere hommikust!
3: Tere hommikust!
1: Käisin just ühte üritust tegemas Discordina ja ikka tullakse sinna pulti ja vahepeal pakutakse raha.
3: Aha, nagu, me oleme siin nagu uhked.
1: Nagu tippi
3: või meile näitlejatele seda mitte kunagi ei pakuta, keegi ei tule niimoodi, et pole etenduse pealt kuskil mingis seinis, et see oli hea seen, kuule, aga, panen seda veel kord.
2: Aga kõik need lilled ja kommid ja kommikarbid, mis tuuakse pärast,
3: väga harva,
2: see on ju...
3: Väga harva.
2: Sulle jah, võibolla nii. Tõesti.
3: Aga ma ei ole kunagi seal kommikarbist raha leidnud või siis kuskilt noh, mingi, midagi sellist. Sinule ma saan aru, et tuuaks.
2: Ja ilgi toodi lihtsalt kotti teist sööki. Seal oli suitsulõhet ja suitsuvõrst ja apukurki ja väga tore kotti oli toodi lavale.
3: Eks siit kuuldub see, et näitlejate elud on ka väga erinevad. See võivad olla ka koos laval, aga see, milline tasu tuleb pärast publiku poolt, see on ikka väga erinev.
2: No seda on kehakaalust ka näha, kui meid vaadab.
3: Minul pole midagi.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

Hommikul tervitan sind. Hommikul tervitan sind. Mõtled veel ööle, koolile tööle. Hommikul tervitan sind. Lõunaal lõbustan sind. Lõunaal lõbustan sind. Oled veel töö või juba söö. Lõunaal lõbustan sind.

tanssin. Öösel ma uinutan sind. Öösel ma uinutan sind. Ehk magadki juba täis muusikat tuba. Öösel ma uinutan sind.

0: zesde, mijn armsten zien.
1: Täistund raadios Elmar.
2: Täistunni ja aiaelu toob teieni Palmako. Vaata pood.palmako.ee.
3: Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
4: Tere hommikust! Tänasel kolmapäeval on Eestis muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma ja pärast lõunal on äikest ja võimalik on rahe ning rannikul on paiguti ka udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis ja äikese korral on tuul puhanguline ning õhutemperatuur on täna päeval 19-24 graadini ja rannikul kohati kuni plus 15.
5: Praegu on Narvas 12, Tallinnas ja Tartus 13 ning Pärnus 14 kraadi sooja.

0: hommikuprogrammi toetab Homepood, suurim valik DA+ raadioid Eestis.
1: Tere hommikust ja mõnusat kolmapäeva.
2: Tere hommikust kõigile, oleme jõudnud 3. juunisse, kell näitab 6.01 ja saame alustada heade uudistega, sest varajastel hommikutundidel kehtestatud õhuoht on kogu Eestis praeguseks hetkeks lõppenud.
1: Hea on ja ei vaadanud ka hommikul nii vära oma sõnumi postkasti, et kas on sõnumid tulnud või ei ole ja kui Sommer mul hommikul teataski siin, et täna on õhuoht,
2: Siis, oli.
1: Jah, et yeah. Alguses siis tõhu oht, see on mõtlesem, huvitav, kas ta mõtleb seda, et nagu, et, no, et aken lahti, et värske õhu oht, et aga tegelikult hoopiski, jah, asi hoopis midagi muud. Et siis läheme tänasele päeval nüüd vastu just, selle teadmisega ja meil on 4 tundi täna siin ühist toimetamist.
2: Nii ta on ja 3. juuni on väga mitmekesine päev. Uskuge või mitte, kohe hakkame söögist rääkima, täna on munapäev.
1: Eile praadisin 3 härja silma.
2: Mm-hmm.
1: Täna peaks siis ka.
2: Ka 3, jah.
1: No näiteks.
2: Täna on jalgrattapäev.
1: Mul hommikul, kui ma tulen, astun uksest välja ja et taksasse istuda, siis bussipeatus paistab. Seal on alati üks inimene, kes ootab samal ajal täpselt bussi. Ja siis täna... Tema sõitis jalgrattaga.
2: Huvitav,
1: kas ta juba teadis või? Ma mis mõtlen, meil on vihma ka sadanud, et täna on märg.
2: Aga ikka väga mõnus on praegu tänu sellele, et
1: mõnus
2: on sadanud.
1: Mõnus ja soe ja värske ja oi seda head lõhna väljas.
2: Ja ma arvan, et seda on üle Eesti tegelikult. Aga täna on veel ka siidripäev.
1: Veel on täna ka jooksmise päev.
2: Võibolla et... homme see inimene, kes täna jalgrattaga tuli juba, ta läheb jooksuga sust mööda. Oi ja silmad lahti.
1: No või siis just täna, et kui täna on ka nagu jooksmise päev, et võibolla, et see otsus, et ta läheb rattaga, läheb tööle ja siis
2: joostes
1: jookseb
2: tagasi.
1: Koju.
2: See oleks küll tore. Kordamise päev on ka. Kõiki häid asju võib täna korrata. Ma soovitan nagu seda pidi asjale lähendada.
1: Komplimente näiteks.
2: Absoluutselt. Kui teile midagi väga meeldib, näiteks ujumine, minge käige mitu korda.
1: Näed, kolleegi, ütle, et Sommerile sul on ilus kleit.
2: Aitäh, kahjuks ei ole kleit, aga võtan vastu komplimendi siiski.
1: Sul on ilus kleit.
2: Aitäh, mul on ilus kleit. Jääkki kordama nüüd.
1: Jääkski kordama, eks ma jõuan veel, 4 tundi aega.
2: Selleks, et oleks ilus kleit, tuleb käia rätsepa juures. Ja ma usun, et neil on siin lõpetamiste hooajal küll käedjalad tööd tegemist täis, täna ongi rätsepate päev.
1: Ja huvitav, et rätsepad saavad ka tegutseda nii, et neil ei pea olema mingit kuskil suures kaubanduskeskuses või büroohoones oma ateljeed. Et on tihti, ma olen näinud, et on mingi eramajade piirkonnas, on silt lihtsalt välja pandud või on ukse peal, et rätsep,
2: ja.
1: Meeste rätsep, naiste
2: näiteks,
1: rätsep.
2: Ja, sest ega rätsep saab väga hästi oma kodus ka tööd teha. Tulete meelde perekond Kiirt. Nemad olid ju ka kodus oma ateljee avanud.
1: Suurepärane näide.
2: On ju.
1: Suurepärane näide.
2: Ja jälle kordab.

Elmari hommikuprogrammi esimeses tunnis õnnitleme iga päev tähtpäevalisi. Õnnesoovi sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: on Sammel Moro fans ja Juliet ja see oli minu mäletamist mööda aasta 96, kui Moro fans tuona alustas ja muide nad tulid ju nüüd siin veel tagasi ka eelmisel aastal.
1: Nii ta oli ja täitsa uue lauluga ka, kus oli küll viiteid jah väga paljudele nendele eelmistele hittidele, aga siiski.
0: Nostalgitseme siin ja vaatame siis edasi juba seal nostalgiradadel ja ajalooradadel, mis on juhtunud 3. juunil.
1: No väga paljudele eestlastele väga oluline hetk, kui aastal 1951 anti eetrisse esimene eestikeelne Ameerika hääle saade.
0: Vanaemaga koos kuulasime Ameerika häält, mäletan, ja kui ma vennakesega käisin kossu, hakkasin mängimas käima, vend oli ikka päris poisikene ja siis see oli eetris Tartu raadio kandis seda üle ja oli kella 6:30 õhtul kuni kella 7:00. See meil täpselt korvpalli ajale ja siis palus emal kassetile salvestada saateid, et saime kuulata Neeme raua häält, et mida ta sealt New Yorkist vahendas.
1: Aga aastal 1992 toimus Eesti jalgpallikoondise esimene kohtumine pärast riigi taasiseseisvumist.
0: Selle koht on teada nii, et Sloveeniaga mängiti 1-1, et ei olnud midagi väga, teab mis, mannetu tulemus ikkagi arvestades, et oli ju meeskond kokku saanud ja oma riigial välja tulnud ja mitmed suured legendid ja suurkujud Eesti jalgpallist Mart Poom, kes sai seal oma tulerisse Eesti koondises Marko Kristal, Martin Reim ja oli seal terve hulk inimesi, kes Eesti jalgpalli väga palju mõjutanud.
1: Jaa, no järgmine aasta arv on 1993, siis lahkus Eestist viimane Vene piirivalvur.
0: Ja üks päris ümmargune aasta arv ka, see on aasta 2000 ja arheoloogid teatasid, et Vahemere põhjast leiti Egiptuse vaarao aegsete linnade Herakleioni, Kanoopuse ja Menutise 2500 aasta vanused varemed.
1: Võimas.
0: Uita, mis neist praeguseks saanud on?
1: Eks nad on ikka seal Vahemere põhjas, kus nad mujal?
2: Kraaks, kraaks, väike nõid, mis sa teed?
3: Õpin nõidumist!
2: Tubli! Etendused algavad juba 12. juunist!
3: Ma tean!
2: Ja meie oleme peaosalised kogu pere lavastuses väike nõid!
3: Tartumaa tervisespordi keskuses 12-20 juuni!
2: Vaata lendteater.ee! Kraaks!
4: Suve suurim rockkontsert 11. augustil Vanamõisa vabaõhukeskuses Saue vallas. Queeni legendaarsed hitid toob teieni tuntud artist Richard Saule. Sooduspiletid piletilevist juba täna kohtumiseni 11. augustil Vanamõisa vabaõhukeskuses.
5: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, milles sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui ka silmailu. Jaanipäevani kõik mudelid eriliste hindadega. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi, hea kaaslane kogu eluks.
6: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.
7: Haukalaat, Laada pealinnas Antslas. 2 päeva täis rikkalikku meelelahutust ja kauplemist. Osa võtavad parimad firmad ning tuntuimad kaubamärgid. Kauplejate registreerimine on alanud. Täpsem info Facebookis ja kodulehel haukalaat.ee.
8: Tšau, ma olen Nöpp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nöpp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil Piletilevis.

0: ta töötab iga ilmaga . Husqvarna kaablivaba robotniiduk . Meie aia kangelane .
1: Pool minutit veel, siis on kell täpselt 6:30 ja vaatame ka numbreid, täpseid numbreid ilmajam.ee tabelist. Praegu on 11 kraadi sooja Rakveres ja 12 on Põlvas, Elvas, Räpinas ja Jõgeval, Kuressaares, Kehras, Türil ja Paides ja Põltsamaal. 13 on hetkel aga Viljandis, Jõhvis, Tartus, Keilas, Raplas, Haapsalus, Tõrvas, Otepääl, veel ka Võrus, Mustvees ja Virtsus. 14 kraadi sooja Tallinnas, Narvas ja Kundas, 15 on Valgas, Pärnus, Kihnus ja ka Heltermaal.
2: Täna tuleb muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, pärastlõunal on äikest, võib isegi rahet tulla ja rannikul on täna paiguti udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis, äikes ajal on tuul puhanguline, sooja lubat 19-24, rannikul aga kohati kuni 15 kraadi.

0: unustan enda vaid ühega miljonist, aga maailmas on asju, mida ei tohi unustada, lihtsalt ei tohi.
1: Ja üheks selliseks on sünnipäevad, eriti juubelid, pulma aastapäevad ja selleks ongi Raadio Elmar ellu kutsunud õnnitluste rubriigi, mis on, ma arvan, et sama vana kui Elmar ise.
0: Kujutad sa ette, mis põrgu lahti oleks, kui mees unustaks oma kalli naise sünnipäeva ära?
1: Aga ma arvan, et seda juhtub maailmas igapäevaselt ja siis ongi põrgu lahti lihtsalt, et kas siis kuidagi heaks teha?
0: Ei tee mitte mingi valemiga.
1: No kuidagi ikka teeb.
0: Oma tahtsingi üllatada, et ma teen kolm päeva hiljem sulle kingituse.
1: Jaa, ei ole usutav muidugi, aga noh, kui armastad, siis noogutad ja võtad selle kingi vastu, mis seal ikka. Elame rõõmsalt edasi.
0: Kingitud opuses huvi vaadata.
1: Tõesti, jaa, et oma võitlusi tuleb ka ikkagi valida.
0: Seda nüüd küll, jah, väga targalt öeldud. Et siis seda olukorda ikkagi vältida, et asi nagu lihtsamalt läheks ja libedamalt ja ladusamalt, siis aegsasti võite juba ära jätta õnnesoovi. Läbi meie raadio keskkonna elmar.ee, et seal on meil koht olemas, kus saab õnnesoovi jätta, teidate lahtarid ära ja kirjutate õige kuupäeva sinna ka juurde, et me siis õige kuupäeva hommikul juba ise saame teie poolt jäetud teksti kätte ja loeme selle ette.
1: Ja ega ei ole saladus, et meile väga meeldib neid õnnesoove lugeda, et see on ikkagi sellise maailma kõige parema uudis edasi andmine üldse, mis olla saab.
0: No jah, võib olla parem oleks see, et sa saad isaks.
1: Võibolla tõesti, jah.
0: Või üllatus, et sa saad evaks. Samamoodi.
1: Kui üllatus see muidugi jällegi on ühele naisele. Enamasti ta ikkagi vaimab.
0: Midagi ta võib vaimata tõesti.
1: Midagi võib vaimata.

0: Dal Uni, Melanie C, Dieter Bolan, E-Type, Eagle Sherry, Safri Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrovest.ee.
1: Ma tilgun!
2: Kurdab köögikraan.
1: Ma lausa nirisen.
2: Kaebab tussipihusti.
3: Ma lasen ka läbi.
2: Ohkab veetsepott.
4: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
5: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
6: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid Piletikeskusest.
7: Tähelepanu majaomanik. Kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, 6 kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
8: Viljandi hansapäevad kutsuvad. Suur hansalaat, kohvikuöö, spordi- ja kultuuriprogramm, palju põnevaid tegevusi kogu perele. 6. juunil õhtukontsert Ugala majabändiga. Viljandi hansapäevad, 5.–7. juunini. Vaata lisa hansa.viljandi.ee.
9: Tähelepanu kodusisustajad. Ainult juunis, ainult Alandekos. Kõik vaibad, põranda ja laualambid -30% ja lauanõud koguni -40%. Kiirusta Alandeko kauplusesse uue lambi, vaiba ja lauanõude järele. Alandeko.

0: Me olemme väga kenasti graafikus, kell on täpselt 6:45 ja täna on täpselt 3. juuni aeg õnne soovideks.
1: Tänased tuntud sünnipäevalised on zooloog ja loomaökoloog Mati Kaal.
0: Kirjanik Imbi Paju.
1: Ning treener, endine korvpallur Gert Kullamäe.
0: Ja vaadates kaugemale, siis lauljatar, kes Chris Normaniga laulis sellise hiti nagu Stumbling In. Ehk siis Siusi Quattro, aga tal väga palju soololugu ka tehtud.
1: Hispaania tennisisti Rafael Nadali sünnipäev on.
0: Ja mees, kes lõi 2014. aasta jalgpalli MM-i finaalis võiduvärava ja Saksa krooniti siis jalgpalli maailmameistriks. Ehk siis Mario Kötse, lühikest kasvu selline väga noorusliku välimusega, aga nüüd on juba on ikka üle 30 juba vanust.
1: Ja meie soovime siitpoolt palju õnne kõikidele tänastele tähtpäevalistele Elmari kuulajate hulgas.

0: juba sellel laupäeval Tartu Laululava alal tasuta kogu pere suvela Tere perepäev 2026. Lasteala, batuudid, käsitöö, jäätis, riided, uhke toidutänav ja Lada Loterii. Õhtu jätkub Summer Start festivaliga. Terminaator, DJ Sash, Italo Brothers, Hellad Velled ja Slam 20 aastat. Ootame sind hommikul alates 10:00. Piletid festivalile piletilevi.ee.
1: Haukalaat, Laada pealinnas Antslas. 2 päeva täis rikkalikku meelelahutust ja kauplemist. Osa võtavad parimad firmad ning tuntuimad kaubamärgid. Kauplejate registreerimine on alanud. Täpsem info Facebookis ja kodulehel haukalaat.ee.
2: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
3: Tartu Linnateatri romantiline suvelavastus Suudlused. Ohtumõisa teatritallis. Vaata lähemalt tartulinnateater.ee.
4: Ma tilgun!
5: Kurdab köögikraan.
6: Ma lausa nirisen.
5: Kaebab tussipihusti.
7: Ma lasen ka läbi.
5: Ohkab veetsepott.
8: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
9: Suve suurim rokkkontsert 11. augustil Vanamõisa Vabaõhukeskuses Saue vallas. Queeni legendaarsed hitid toob teieni tuntud artist Richard Saule. Sooduspiletid piletilevist juba täna. Kohtumiseni 11. augustil Vanamõisa Vabaõhukeskuses.
10: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, millest sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui ka silmailu. Jaanipäevani kõik mudelid eriliste hindadega. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi, hea kaasane kogu eluks.
11: Täistund Raadios Elmar.
12: Täistunni ja aiaelu toob teieni Palmako. Vaata pood.palmako.ee.
13: Rohkem uudiseid. Postimees.ee.
14: Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk.
15: USA viib rotatsiooni lõppedes Leedust ära 1000 sõdurit. Täna sajab mitmel pool hoovihma, võib tulla ka rahet, pärastlõunal on äikest, päeval on sooja 15-24 kraadi. Tere hommikust, kell on 7. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Kaitsevägi saatis varahommikul kell 4.37 taas välja drooni hoiatuse. Kell 6.04 andis Kaitsevägi uue sõnumiga teada, et õhuoht kogu Eestis on lõppenud. Väljastatud hoiatuse järgi oli võimalik õhuoht Tartu, Jõgeva, Viljandi, Valga, Põlva ja Võru maakonnas. Hoiatuses seisis, et drooni nähes tuleb varjuda ja helistada 112. Eesti Haridustöötajate Liidu eestvedamisel algavad õpetajate järgmise aasta töötasu alammäära läbirääkimised. Liidu eesmärk on, et 2027. aastal ei oleks enam magistrikraadiga õpetaja töötasu madalam riigi keskmisest palgast. Seega teeb liit läbirääkimistel ettepaneku tõsta järgmisel aastal kutse- ja üldhariduskoolid õpetajate töötasu alammäär praeguselt 1970 eurolt 2304 euroni, see on ka 2027. aastaks prognoositud riigi keskmine palk. Lisaks taotleb Haridustöötajate Liit läbirääkimistel, et lasteaia õpetajate töötasu oleks jätkuvalt minimaalselt 90% üldhariduskoolide töötasu alammäärast. Juuni alguse seisuga soovib ligi 20 Tallinna munitsipaalkooli alustada järgmisel õppeaastal koolipäeva varem, kui haridusministeeriumi kella 9 koolipäeva nõudev määrus ette näeb. Enamikus soovitakse koolipäeva alguseks kell 8:30 või 8:45, kuid on ka paar kooli, kes soovivad alustada kell 8. Iga taotlust hinnatakse eraldi ning see peab olema põhjendatud. Tallinnas ja Tallinna ümbruses on piirkondi, kus on liiklusummikute vältimiseks koolide algusajad erinevad. Ukraina korraldas öösel õhurünnaku Venemaal Tambovi oblastis asuva sõjatehase vastu ning samuti teatati droonirünnakust Moskvale ning Peterburi naftaterminalile, vahendab ERR. Venemaa üks suurim kaitsetööstuse ettevõtte Tambovi oblastis Mitšurinskis asuv tehas Progress sattus öösel Ukraina droonide sihtmärgiks. Tehases puhkes pärast tabamusi tulekahju. Sotsiaalmeedias levivad ka teated ja fotod Peterburi naftaterminali sattumisest Ukraina rünnaku alla. Ühismeediasse postitatud fotodel on näha, kuidas terminalist tuseb suitsu. President Volodymyr Zelenski teatel valmistab Ukraina ette rünnakuid Vene ettevõtete vastu, mis on seotud rakettide tootmisega. President märkis ühtlasi, et ka Venemaa on võtnud peamisteks sihtmärkideks Ukraina ettevõtted, mis tegelevad rakettide arendamise ja tootmisega. Ameerika Ühendriigid on alustanud seoses oma Leedus paikneva kontingendi lähetuse lõppemisega seal paikneva rohkem kui 1000 sõdur eraviimist. Võimalik uue USA rotatsiooni kohta Leedus praegu infot ei ole. Lahkuvaid USA üksusi peaks Leedus asendama uus kontingent, kuid järgmise lähetuse aegega suurus pole veel kinnitatud, kuna Ameerika Ühendriigid revideerivad praegu oma sõjalist kohalolekut Euroopas. USA üksuste lahkumist kinnitasid mitmed Leedu valitsuse kaitsesektori anonüümsust palunud allikad. Ja veel elektribörsi. Nord Pool Eesti hinnapiirkonnas langeb elektri keskmine hind eilsega võrreldes 14,4%. Vaatamata päeva keskmise hinna langusele püsib elektri hind enam kui 16 tunnil ööpäevast üle 100 euro piiri. Hinnatipp saabub õhtul kella 8:30. Kõige soodsamane elekter aga pärast lõunal kella 4:45, kui hind langeb 45,58 eurole.
13: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
4: Tere hommikust! Täna on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, pärast lõunal on äikest ja võimalik on rahe. Ning rannikul on vaiguti udu ja puub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis ja äikese korral on tuul puhanguline. Õhutemperatuur on täna 19-24 graadini ja rannikul kohati kuni 15 graadi.
16: Tartus on praegu 13 graadi sooja, Narvas 14, Tallinnas ja Pärnus 15.

0: hommikuprogrammi toetab Omi pood. Suurim valik DA+ raadioid Eestis.
1: Tere hommikus, kell on saanud 7:05 ja aitäh Siirile uudiste eest.
2: Tere hommikust kõigile, siin pool on Tiiu Sommer ja Lauri Herman, oleme jõudnud kenasse kesknädalasse välja, ehk siis kolmapäev, 3. juuni.
1: Hommikul ärkasin üles ja mõtlesin, et kust kohast tune nagu tuleb.
2: Nii, no, ikka sinu ajust, Lauri, kust ta mujalt tuleb?
1: Kust ta minu sinu aju saab?
2: Eks sa jälle keevitad ja küpsetad kokku kõik selle, mida sa oled näinud, mille pärast sa ette juba ära muretsed, no mis sa nägid?
1: Ma ei muretse ette, sest ma ei karda ämbliku.
2: Oo.
1: Ja ma ei näinud eile ämbliku.
2: Aga?
1: Ometigi öösel ma nägin ämbliku unes ja ma nägin sellist, et ma olin mingis väikses ruumis olin. Ja selline suur ämblik oli selline kui minu käest, nagu käelabas suurem ämblik.
2: See on ka päris suur.
1: Ta oli nagu nii suur ja ma imestasin, mõtlesin, et selle ma pean saama kuidagi filmitud või pildistatud üles. Ja siis ta põgenes niimoodi, et ma nagu ei saanud ja siis ma üritasin uuesti. Ja siis tema arvas, et ta, no, ma nagu teda ründan ja juuda kaitses oma pojakesi, sest ta ikkagi lõpuks ründas mind. Ja siis ma tundsin ka, et üpas mulle näo peale ja siis ma tundsin, et mingi torge käis ja hakkas nagu terav tunne selline valus. Ja siis ma mõtlesin öösel enda misi niimoodi unenäo käigus, et huvitav, et ega, noh, kõik ju ämblikud pidevad olema mürgised, aga et neil kõigil ei ole lihtsalt millega nagu hammustada, et, aga ju siis suurtel ämblikutel ikkagi on. Ja ma ei saanudki teda filmitud, ta jõudis mind enne ära ummustada. Et kus kohas sunni tuleb, ma mõtlen nagu seda.
2: Ma ei oska sul öelda kuskilt sinu seest ikkagi. Ma tõmbasin lihtsalt lahti praegu suvaliselt Google'i ja vaatasin, mis see ämbliku unes nägemine võiks tähendada. No, unes ämbliku nägemine näitab, et te tunnete enda mõnes olukorras outsiderine, ehk väljas seisjana või kõrvalis isikuna.
1: Heidatuna.
2: Või soovite ehk ise hoida distantsi enda eemal ahvatlevast ja kiusatust tekkivast olukorrast. Aga ma ei tea, Lauri, kuidas see sulle meeldib, ämblik võib sümboliseerida ka naiselikku väge. Ja teise võimalusena viitab ämblik võimsele jõule, mis kaitseb teid ennast hävitava käitumise eest.
1: Pigem see viimane
2: nagu
1: olla,
2: ei ole ikkagi, ja.
1: Mingit naiselikku energiat.
2: Ühesõnaga, sind ta ei hammustanud võrku, ta ei pununud suusta, sulle ei olnud.
1: Ta oli suur ämblik.
2: Aga ta ronis ka või?
1: No ta põgenes mu eest nagu, ta oli hästi väike ruum oli. Ja pisikese ämblike oli ka hästi palju ja siis ma mõtlesin öösel, et juuda siis kaitseb, et võibolla nad on tal siis nagu pojad ja tütred.
2: Ühesõnaga mitte mingisugust normaalset selgitust selle ämbliku nägemisele ei ole ka doktor Sommeril sulle pakkuda praegu. Ta
1: ei
2: ise hakkama
1: näinud.
2: Saama.
1: Ei karda ämbliku ega midagi, ei ole mõelnud ämbliku peale, isegi filmis kuskile näinud, telekas ei näinud.
2: Üks variant veel, mõtle kõvasti tänasel unenäo peale ja siis järgmisel ööl saad seletuse ka, et see ämblik tuleb tagasi sinu unenäos ja ütleb, mis värk oli.
1: Vahepeal suudad edasi näha und.
2: Jaa, tõsi.
1: Jaa. Aga siis läheme nüüd edasi hoopiski meeldivamate teemadega või kuidas?
2: Jaa, tänased nimepäevalised, aga mulle tundub, et nende nimete saamislugu on ka otseselt loodusega seotud. Kannike, Viola, Kanni ja Jolanta.
1: Ämblikul on ka nimi ju. Kas ei ole mingi Charlotte võrku?
2: Jaa, oli küll selline.

0: tänased ajalehed.
1: Kell on 7:15. Meie oleme Tiiu Sommer ja Lauri Herman ja Postimehe reisikülgedele ja võtame nüüd põhjanaabritest eeskuju, et kuidas siis Lapimaa avarustes ootab leidmist kopsakas kullakang, mille väärtuseks on 20 000 eurot. Ehk siis Soome kutsub sellel suvel turiste kullajahile.
2: Ja me oleme ka ju harjunud, läheme päevaks paariks võibolla Helsingisse, vaatame seal ringi, naudime kohaliku disaini, seal on väga ägedad muusiumid, käime ostoksil ja nii edasi. Aga kuidas saada turist Lapimaale keset ilusat suve, kui põhjamaal on ikkagi tahaks nagu pigem sooja ja võtta sellest lühikesest suvest, mis üldse võtta saab, siis siin on suurepärane näide. Tuleb ikkagi kullaga meelitada.
1: No kuld on raske ja muide aina kallim ka, vahepeal isegi hõbeda hind ju tõusis, aga et kuld on ja jääb väikeste kõikumistega lihtsalt vahepeal, aga ajas ikkagi püsiv ja näiteks 12,4 kilo kaalu kullakang, mis on siin selle artikli juures illustreeriva pildi peal ka, maksaks siis tänast hindade juures umbes 1,5 miljonit eurot ja just iluti lugesin pikemalt ka kullakohta, et see on olnud tõesti aasta tuhandeid ja perioodilisustabelist peaks olema 79 ja minu arust koht varem on vist plaatina, mis pidi olema isenesest efektiivsem ja veel parem elektrijuht ja veel paremate omadustega kui kuld, aga kullale omistatakse ikkagi see selline väärtus inimeste silmis just kui, et ta näeb ilus välja, et see kullas ära.
2: Nii ta on, jah. Aga see mäng algab nüüd 18. juunil, et on aega veel plaane teha. Ja selle mängu mõte on siis selles, et kullani viivad mängus osalejaid vihjed, mis suunavad kõmpima mööda maadkaradu, avastama kohalike vaatamisväärsusi ja hakatakse siis jälle niimoodi nagu vihjeid pudistama. Esimene tuleb siis kesköö päikese jahi veebilehel, Midnight Sun Hunti veebilehel nimetatud 18. juunil välja ja no sponsorid on seal võimsad. Mulle tundub, et ei olegi ainult see kuld seal auhinnaks, et tuleb välja, et Levi Ski Resort, seal käivad väga paljud eestlased sõitmas ja muud asjad ka, aga ei teadnud mina, et Soomes on olemas Euroopa suurim kullakaevandus. Ja sealt see kang siis tulebki tegelikult. Ja turistidele mõeldud kullakangike kaalub küll vähem kui võipakk. Ja varandus võib välja tulla ka tegelikult juba päris ruttu, olene kui paljud inimesed vihje läbi hammustavad ja kui palju nad nüüd siis lähevad ja kõmbivad.
1: Kalifornia kullapalavikust teame, Austraalia kullapalavikust teame, aga Soome kullapalavik, no ju siis see saab toimuma nüüd.
2: Nüüd on sellel nüüd algab siis,
1: 2026. Et huvitav fakt, mida jällegi teada tõesti selle kullakaevanduse ja Soome kohta, aga et mis asja, kuule, see on ju, et hoopiski soomlased on meilt siit raadiast Elmar võtnud malli, kas no, see ei ole küll, mitte midagi sellist, mis meil on olnud kunagi ka headel
2: Tunne Eestit ja leia Elmar. Oleme küll.
1: Et inimesed liikvele ja otsima.
2: Oleme küll käinud ennast peitmas ja elanud üle igasuguseid põnevaid hetki, et mitte vahele jääda Elmari autoga näiteks.
1: Ma mäletan, kui meid aeti taga autoga, me Henriga põgenesime eestel. Me ei olnud jõudnud sinna siht kohta, aga keegi juba nagu tundis auto ära, kui me alles sõitsime sinna sellesse
2: on
1: punkti.
2: Keeruline.
1: Ja siis ta juba võttis sappa, aga me pidime ta nagu ära raputama, et ta ei näeks, kuhu me siis nagu jõuame, sest muidu ta oleks kohe kohal olnud.
2: Aga igal juhul, jah, seal Soomes, seal kullapalavikus on siis määratud kindlaks mingisugused alad, mis mängu jaoks on mõeldud ja väga palutakse, et austage kohaliku loodust ja üks suur vihje on ka see, et kaevamine ei ole auhinna leidmiseks vajalik, nii et selline klassikaline kulla kaevamine Soome polaarpäevas jääb ära, seda ei tule.
1: Sonkimine ja songerdamine,
2: et pinnast
1: ei riku,
2: ei tohi,
1: aga et kõik on turvaline ja noh, loodust hoidev, säästev.
2: Tundub, et neid vihjed on päris palju välja mõeldud ikkagi ja nad on valmis ka selleks, et inimesed ei leia seda kullakangi üles, seda peauhinda. Aga siis avalikustatakse see asukoht 22. augustil. See on minu sünnipäev.
1: Kuule, ma mõtlen sümboolne praegu seda, kas see, ei mina, minul on siis juba suveva puhkus läbi.
2: Ja ühesõnaga, kui sina ei leia, siis ma saan selle sünnipäevaks endale.
1: Jaa, sest siis tuleb ju viimane vihje 22. august ja siis ma tean, kus sind võib leida.
2: No ilmselt, jah.
1: Või noh, sellemast ma tean umbes, kus sind võib leida, aga ma täpselt ei pruugi teada seda
2: kohta. Ega praegu ei teagi, sellepärast ma võtsin selle jahilehekülje ka ilusasti välja. Ja
1: no, mõte tulebki tagasi.
2: 15 päeva, 4 tundi, 40 minutit on esimese vihjeni jäänud vaid. Täitsa lõpp.
1: kuule , aga tõesti , mõte hea
2: no, mõte...
1: kuskil on lihtsalt mingi kullakangikene väike
2: ootab. Väga lahe , väga lahe . Ma loodan , et Eesti ajakirjandus ka veel kirjutab sellest asjast ja hoiab võib-olla silma peal , siis meil ka lihtsam , aga kõik asjad ju meeles ei ole , kõik maailma kullakangid .
1: Kui sa ise lähed otsima , siis sa saad ise meid kursis hoida .
2: Sul on enne puhkus.
1: Olgu, ma alustan, siis sa võtad teate pulga üle, et me
2: kui
1: oleme
2: vaja,
1: seda tiim.
2: Siis ma lähen vormistan ära.
1: Kui ma veel leidnud ei ole.
2: Just.
0: Kui taevas tõmbub pilve ja müristab, siis tea, Kredit 24 on alati su kõrval taustajõuks igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
3: Kevad. See on ju nagu kaua oodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui palmako naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saab palmako e-poest pood.palmako.ee tasuta otse koju tellida. Palmako, valmistame aias olemise rõõmu. Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
4: Lastekaitsepäeva eripakkumised Selveris kuni 7. juunini. Tavahinnaga väikejäätised, mängud ja mänguasjad 30% soodsamad. Selver. Hea mõte.
5: Mina olen Henri Laumets ja õpin Räpina aianduskoolis maastikuehitust. Kui sinagi otsid uusi väljakutseid, siis tule Räpinasse ja õpi aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsjaks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Tutvud tasuta õppevõimalustega aianduskool.ee.
6: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibupasta.
7: Triibupastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
6: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
8: Mina olen Da Vinci, Kika tehase tegevjuht. Kika tehases loovad kokad retsepte minu jaoks.
9: Kuulete liha.
8: Ja teadlased täiustavad neid. Mina otsustan, kas see maitseb hästi.
9: Üks au, tähendab maitseb hästi.
10: Lemmikud soovitavad. Meie valmistame. Kika.
4: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Max ja Moritsa. Šašlõki toorvorstid 400 grammi 2,49. Kilohinnaga 6,23. Ning Eesti pagari teratasku 280 grammi 75 senti. Kilohinnaga 2,68. Selver. Hea mõte.
11: On-off toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändikampaania infot onoff.ee.
12: Kraaks, kraaks, väike nõid, mis sa teed?
13: Õpin nõidumist.
12: Tubli! Etendused algavad juba 12. juunist.
13: Ma tean!
12: Ja meie oleme peaosalised kogu pere lavastuses väike nõid.
13: Tartumaa tervisespordi keskuses 12-20 juuni.
12: Vaata lendteater.ee. Kraaks!
14: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on,
15: siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.

tere, head sõbrad! Siin on Ivo Linna, Sommer ja Herman ja me soovime ilusat päeva raadioga Elmar!

0: Tere hommikust, kell on nüüd täpselt 7.30 ja liiklusesse minejatele anname infoks nii palju, et Lääne-Viru maakonnas Tapa Lehtse jäneda teel 9. kilomeetril Lehtses suletakse kella 23. Stilise õhtul Lehtse raute ülesõit remondi tõttu ja ümbersõit on Tapa ja Imastu kaudu ja ülesõit avatakse uuesti liiklusele neljapäeva hommikul kell 6.
1: Viljandimaal Suislepa Leebiku tee esimesel kilomeetril Suislepas suletakse teelõik remondi tõttu. Ümbersõit on kõrval asuvate tänavate kaudu.
2: Liiklusinfot toetavad Yes päevalille seemned. Nii suured, maitsvad ja krõmpsuvad.
3: Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
0: Nüüd temperatuurid ka ja siit ilmatabelist ilmajaam.ee ning 12 kraadi sooja on hetkel Põlvas ja 13 on Räpinas, Elvas, Rakveres, Jõgeval, Tartus, Võrus, Viljandis ja Otepääl. 14 on Türil ja Paides, Põltsamaal, Keilas, Raplas, Kuressaares, Tõrvas, Valgas, Haapsalus, Mustvees ja 15 on Tallinnas ja Narvas, Kundas ja Jõhvis ja Keheras ja 16 on Pärnus, Heltermaal ja Kiinus.
1: Täna tuleb muutliku pilvisusega ilme mitmel pool saev hoovihma. Pärast lõunal on äikest, võib rahet tulla ning rannikul on paiguti udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis, äikese korral on tuul puhanguline. Sooja tuleb täna 19-24, rannikul kohati vaid kuni 15 kraadi.
4: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee Erakuulutusi ja jooksurõõmu toetab Eluks Peetri Ooks. Juba sel pühapäeval uus Elmaris.

0: tere , Iivo Linna siin . tahtsin öelda seda , et kui sul läheb katuse remontimiseks , siis küsi kindlasti pakkumist ka katuseremont 24 meestelt . Helista 51520111 või võta ühendust Facebookis katuseremont 24.
1: Kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Jess päevalilleseemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Jess päevalilleseemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
2: Jess, jess, jess päevalilleseemned. Parim snack on jess. Vau! Wow!
3: Prisma tänab ja toob sinuni selle nädala parimad pakkumised. Kariniemeni maitsestatud broileri tiivad. 700 grammi, ostes korraga kaks pakki, maksad vaid 6 eurot. Koopi fetajuust 150 grammi, ostes korraga kaks pakki, maksad kõigest 4 eurot.
4: Hea, aga odav. Prisma.
5: Nutikad hinnad ka raudtes. Alpina kuumahufritüür 8 liitrit 49,90. Xiaomi varstolmuimeja 74,90. Ja standard külmik vaid 149 eurot. Osta ka kaarauta.ee.
6: Juba sügisest saab ehituskoolist Tallinna Tehnoloogiakolledži Järve õppelinnak. Jaa, Inseneri Akadeemia ehitusvaldkonna kompetentsikeskus. Parim koht, kus õppida ehituse ja puidu tipperialasid. Mõtle tulevikule! Aga mine juba täna sais.ee, vali Tallinna Tehnoloogiakolledž, sobiv eriala ja tugevad oskused päris eluks. Inseneriakadeemiat toetab Euroopa Liit.
7: Juba sellel laupäeval Tartu Laululava alal tasuta kogu pere suvela Tere perepäev 2026. Lasteala, batuudid, käsitöö, jäätis, riided, uhke toidutänav ja Laada Lotterii. Õhtu jätkub Summer Start festivaliga. Terminaator, DJ Sash, Italo Brothers, Hellad Velled ja Slam 20 aastat. Ootame sind hommikul alates 10.00. Piletid festivalile piletilevi.ee.
8: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Selveri köögi krasupeakook kirssidega 570 grammi 4,99. Kilohinnaga 8,75. Ning Selveri köögi kanafilee wrap Caesari kastmega 200 grammi 2,99. Kilohinnaga 14,95. Selver. Hea mõte.
9: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
10: Tere hommikus, kell on saamas kohe 7:42 minutit. Tiiu Sommer ja Lauri Herman stuudios. Ilusad toredad kolmapäeva teile ja nüüd kroonika veergudelt siit veebist üks uudis, mis puudutab raha, ühte armast karvakera ka ja ühte moeloojat. Ehk siis siin on nüüd selline uudis, mille hääldusi otsis Sommer ja kui näiteks minu jutust tuleb praegu ette mingisugune nimi, siis ma jätan pausi, et sa saaksid nime öelda ja siis ma saan edasi lauset lugeda.
11: Aga lugu on lihtsalt selles, et maailma rikkaimaks kassiks tituleerit Schuppett, kes oli siis Karl Lagerfeldi lemmik loom, päris 2019. Aastal üle 1,5 miljoni USA dollari. Ja see on siis mitu aastat tagasi, Lauri, 7 aastat tagasi juba umbes, jah?
10: Peaaegu 7.
11: Aga praegu ei ole tal hinge taga sentig, et kuidas nii läks kallis Schuppett, seda tahaks küll teada. Kas läksid ka selle õnge, et seda kassid ostaksid ja muudka ka ostsid või?
10: Maailma kuulsa moeloo ja truu kaaslane sai tõesti kõige rikkamaks kassis, kuid varem eralennukite ja professionaalse kokka valmistatud toitudega harjunud kass elab nüüd siis Lagerfeldi majapidaja juures ja ütleb siis, et me pole saanud mitte midagi, ütleb
11: François Cassot.
10: Lagerfeldi ustav teenijanna, kes
11: Schuppetti
10: pärast Lagerfeldi surma enda hoole alle võttis. Ma töötan osalise tööajaga, et teda ülal pidada, tunnistas mees ajakirjale Atlantic Magazine.
11: Jaa, nii ta on, jah. Lagerfeld tegi oma testamendis selgeks, et pärast tema surma tuleb Schuppetti eest hästi hoolitseda. Muide, see maailma kuulus kass on juba 14-aastane. Ja Cassot, kes siis selle kassi eest nüüd hoolitseb, ütleb, et annab endast parima, loomulikult era lennukeid, professionaalselt kokka muud head paremat tema talle tagada ei saa. Ta jagab korterit abikaasa, laste ja veel ühe varjupaigust toodud kassiga, mis on muidugi, noh, ma ei kujuta ette, kuidas siis...
10: Kuidas nad jagavad neid portsed? Kas annadki ühele kassile seda... ojualist ja head ja hõrku ja teine siis peab leppima mingit kätt.
11: Ma loodan, et päritolu järgi siit vahet ei tehta ausalt öeldes. Ma väga loodan, et need loomakesed on ikkagi võrdselt hoitud ja armastatud.
10: Et teine saab ka siis...
11: Muidu see oleks nagu see multikas koertest, leedi ja lontu vaata.
10: Aga suures rikkuses see Schuppette ja tema praegune omanik ei saa elada seetõttu, et Lagerfeldi 150 miljonit dollariline pärand vaidlusteti kohtus ja väidetakse, et kuulus moedisainer polnud täie mõistuse juures, kui selle koostas ja allkirjastas.
11: Ja probleem on veel ka selles, et Prantsusmaa seadused ei luba loomadel ei raha ega vara pärida. Nii et kas sott see härra, kes loomast praegu hoolt kannab, palkas kallid advokaadid, et saada pärandus siis kassi nimelt endale nimele. See kõlab nii apuralt kõik.
10: See kõlab halvasti.
11: Kas see on päriselt olemas?
10: See kõlab, ei, see kõlab halvasti.
11: Miks?
10: No, et enda nimele pidin, et võttis kallid advokaadid, et enda nimele saaks selle.
11: Aga ma arvan, et poolteist miljonit dollarit ikkagi on, üle pooledise miljonit dollari on ikkagi selline raha, mille nimel vist inimene hakkab pingutama. No, kas sa ei pingutaks? No, kui sul oleks kass, kes elaks sinu juures ja tead, et poolteist milli on kuskil ripakil.
10: Et see kuulub, nagu justkui peaks kassile kuuluma, aga tühjasest kassist, et ma võtan nagu enda nimele lasen selle kirjutada.
11: Et kisule pai ütled, kulla poi, nurrukene vootu, et nüüd läheme jälle advokaatide juurde, et see poolteist milli sinu raha vaja ikka kätte saada.
10: See ära Lagerfeld ei pahandaks, kui sa oleksid nõus mulle selle omakorda edasi pärandama.
11: Sa oled juba 14 ka pea veel vastu. Meil on veel minna selle rahani.
10: Aga samas ikkagi juba sügaval elu sügises.
11: Jaa, see on päris
10: eakas kass. Et siin peab hakkama mõtlema nende päranduse teemade peale küll.
11: Absoluutselt.
10: Et siis kui nii võtta ei saa sellele kassotile seda pahaks panna, sest kui kassi enam, kui kass on parematel jahimaadel, siis ei saa ju tõesti seda raha ripakile jätta.
11: Aga kellele siis kass oma raha pärandab?
10: Enam sellele kassotile võiks ja.
11: Võiks.
10: No keda tal veel siis? Või sellele sõbrale, kes tal korteris elab?
11: Teine kassis sõber või? Müstika,
10: ise
11: täielik
10: asi,
11: müstika.
10: Missugused advokaadid suudaksid need asjad kõik seal korda ja joondajade?
11: Ei, kujutad, ei ole veel sellist näinud ausalt öeldes. Võibolla nad on kuskil olemas.
10: Võtadki laua taha kaks kassi.
11: Ole ja siis arutate. Tõigi võtad ka. Mäu.
10: No keegi selline Turovski stiilis inimene, et sellest võibolla aitaks
11: ja
10: edast välja.
11: Võibolla tõesti.
10: Kassi lausu ja.
11: Jaa.
10: Mida tema ütles
11: kui keeruline.
10: Nüüd?
11: Isver, kui hea, et Lauri me ei valinud omal ajal juurat elukutseks. Praegu peaks hakkama ka kasse tõlkima.
10: Tõsine pea murdmine ka, sest me ei räägi mitte lihtsalt mingist mõnest tuhandest. Me räägime ikkagi väga suurte nullidega summast.
11: Ja see on ainult jupike siis Lagerfeldi tegelikust varandusest, mis on nagu nii ka kõik küsimärgi all, sest...
10: Mina palun lisa uudist sellele, hoidke palun kätt pulsil, mis siit edasi saab, et kuidas siis see pärandi teema täpsemalt lahenes ja kui rikkaliku elu ja lustliku elu saab endale siis kassott koos oma perega lubada edaspidi.
11: Jaa, aga väga lustliku ja isegi sellist, ma kujutan, et kergelt sellist pillavat Pärnu suvemelu saab nautida täiesti tasuta, kui võtate osa meie hommikumängust sellepärast, et tänaseks auhinnaks on just nimelt Pärnu linnavalitsus välja pannud 4 piletit Pärnu linnaorkestri öökontserdile, mis toimub 13. juulil algusega kell 10 Pärnu kontserdimajas, sest siis käib Pärnu muusikafestival ja lisaks tuleb juurde kinkekaart 4 laevasõiduks Pärnu jõel. Nii et teie ja kolmene seltskond juurde ja Pärnu ootab teid.
10: See nädal on meil ideaalne nädal siin hommikumängu mängijatele, et kui te teete täpselt suveplaane ja tahategi oma kallid inimeselt viia ja mingit elamust pakkuda ka, siis no, läbi meie hommikumängude saab ja Pärnu on ju Eesti suvepealin ka, mida tuntakse kauni rannajoone ja rohelise linnaruumi ja mitmekesise kultuurielu poolest ja ikkagi ametlikult saab Pärnus suvepealin ikka siis, kui algab suvi. 21. juunil, aga mina näiteks juba järgmisel reedel olen seal ja nädala vahetsel toimub siis grillfesti üritus, kus siis me nii-öelda just kui nagu
11: soojendate üles selle
10: suve või no, tegeliku suve alustame, sest siin me saame ikkagi öelda, et ega suvi ei alga ainult mingi numbriga, suvi on tunne. Et siis kui on juba see suvetunne ja me see suvetunne saame juba järgmisel nädalavahetusel kätte.
11: No ja Pärnus on seda suvetunnet küll tasub ära käia vähemalt korra suve jooksul Pärnus. Laadige ennast täis, siis on jõudu ja minekud terveks aastaks. Aga tõesti Eesti linnade ja valdude liit sel nädalal oma õla alla paneb ja väga erinevatesse paikadesse need auhinnad teid viia võivad. Täna siis tõesti lausa seltskonnale auhind välja panna. 4 piletit Pärnu linnaorkestri öökontserdile, 4 piletit laevasõidule Pärnu jõel. Tulge mängige juba järgmises tunnis kaasa.
10: Ja see järgmine tund ei ole üldse mägede taga vaid 11 minutit minna ja siis jällegi siiri eetris värskete sõnumitega.

0: Kevad. See on ju nagu kaua oodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui Palmako naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saab Palmako e-poest pood.palmako.ee tasuta otse koju tellida. Palmako, valmistame aias olemise rõõmu.
1: Kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Yes päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Yes päevalille seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
2: Yes, yes, yes, päevalille seemned. Parim snack on yes, vau! Wow!
3: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Mitmevilja röst leibur 470 grammi 1,35 ja grillliha mustikamarinaadis Rakvere 500 grammi 4,99. Rimi, tark valik.
4: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
5: Südamlikud draama.

0: Ne vabas huvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
1: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Max ja Moritsa. Šašlõki toorvorstid 400 grammi 2,49. Kilohinnaga 6,23. Ning Eesti pagari teratasku 280 grammi 75 senti. Kilohinnaga 2,68. Selver. Hea mõte.
2: Oih, mina siin. Juuni on Offist. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufritüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised Tefali kodumasinatele.
3: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee /stipendium.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci kommikarp. 250 grammi, 4 eurot ja 19 senti. Balbino Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris. 7x110 ml, 4 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Reede õhtul Kanal 2. Tõde, vale või lihtsalt väga hea lugu. Urmas Vaino ja Mart Normeti abil selgitatakse välja Eesti parimad bluffijad ja kõige veidramad paljastused. Pöörast seltskonda hoiab ohjes saatejuht Priit Loog. Kelle suu suitseb? Naerutab uute lugudega reede õhtuti kell 8 Kanal 2.

0: Täistund raadios Elmar.
1: Täistunni ja aiaelu toob teieni Palmako. Vaata pood.palmako.ee.
2: Kaitsevägi tühistas varahommikuse droonihoiatuse. Keskerakond alustab Jürgen Ligi umbusalduse protsessiga. Ukraina ründas Moskvat, Peterburi ja strateegilist sõjatehast Tambovis. USA ja Iraan ründasid teineteist rakettidega. Täna sajab mitmel pool hoovihma, võib tulla ka rahet pärast lõunala näikest. Päeval on sooja kuni 24 graadi. Tere hommikust, kell on 8. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Kaitsevägi saatis varahommikul kell 4.37 taas välja droonihoiatuse. Kell 6.04 andis Kaitsevägi uue sõnumiga teada, et õhuoht kogu Eestis on lõppenud. Väljastatud hoiatuse järgi oli võimalik õhuoht Tartu, Jõgeva, Viljandi, Valga, Põlva ja Võru maakonnas. Lätis anti hommikul võimaliku õhuohu hoiatus riigi põhjaosas Aaluksne piirkonnas. Riigikogu Keskerakonna fraktsioon otsustas alustada läbirääkimisi teiste parlamendierakondadega, et avaldada umbusaldust rahandusminister Jürgen Ligile Reformierakonnast. Keskerakonna fraktsiooni esimehe Lauri Laatsi sõnul kahjustab Ligi tegevus oluliselt riigieelarvet ning inimeste ja ettevõtete heaolu. Samuti on rahandusministeri avaldused lugupidamatud rahva ja Riigikogu saadikute suhtes. Keskerakonna fraktsiooni esimehe hinnangul kahjustab rahandusministri tegevusetus Lähis-Ida sõja tegevusest tingitud kütuse hindade tõuse olukorras tõsiselt inimeste ja ettevõtete heaolu, mis toob kaasa vaesuse kasvu ning pankrotide arvu suurenemise. Eesti Haridustöötajate Liidu eestvedamisel algavad täna õpetajate järgmise aasta töötasu alammäära läbirääkimised. Liidu eesmärk on, et 2027. aastal ei oleks enam magistrikraadiga õpetaja töötasu madalam riigi keskmisest palgast. Seega teeb liit läbirääkimistel ettepaneku tõsta järgmisel aastal kutse- ja üldhariduskoolide õpetajate töötasu alammäär praeguselt 1970 eurolt 2304 euroni, see on ka 2027. aastaks prognoositud riigi keskmine palk. Lisaks taotleb liit läbirääkimistel, et lasteaia õpetajate töötasu oleks jätkuvalt minimaalselt 90% üldhariduskoolide töötasu alammäärast. Ukraina korraldas öösel õhurünnaku Venemaal Tambovi oblastis asuva sõjatehase vastu ning samuti teatati droonirünnakust Moskvale ning Peterburi naftaterminalile vahendab ERR. Venemaa üks suurim kaitsetööstusettevõte Tambovi oblastis Mitšurinskis asuv tehas Progress sattus öösel Ukraina droonide sihtmärgiks. Tehases puhkes pärast tabamusi tulekahju. Sotsiaalmeedias levivad ka teated ja fotod Peterburi naftaterminali sattumisest Ukraina rünnaku alla. Ühismeediasse postitatud fotodel on näha, kuidas terminalist tõuseb suitsu. President Volodymyr Zelenski teatel valmistab Ukraina ette rünnakuid Vene ettevõtete vastu, mis on seotud rakettide tootmisega. USA relvajõud teatasid, et on edukalt tagasi löönud ream Iraani raketi- ja droonirünnakuid Pärsia lahe piirkonnas. USA andis õhulöögi Iraanile kuuluvale Keshmi saarele. Rünnakute sihtmärgiks oli saarel asunud Iraani sõjaväe juhtimiskeskus. USA keskväejuhatuse teatel saatis Iraan piirkonna naaberriikide suunas teele mitu ballistilist raketti, kuid ükski neist ei tabanud oma sihtmärki. USA relvajõud tulistasid alla ka kolm Iraani saadetud ründedrooni, mis olid suunatud kaubalaevade vastu Pärsia lahes, mis läbisid USA sõnul õiguspäraselt piirkondlikke veeteid. Tokio suunas liigub tugev troopiline torm. Paduvihmad on laastanud suuri osi riigist ning sadadele tuhandetel inimestel on antud evakuatsioonikorraldus. Taifuunist madalamale klassifitseerinud torm vigastas eile Lõuna-Jaapanis 15 inimest, jättis tuhanded kodud elektrita ning tühistas sadulende. Võimud on hoiatanud tekkide võivate edasiste häirete sealhulgas võimalike transpordiviivituste eest Tokios. Evakuatsiooni käsk on antud 370 000 inimesele.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
3: Tänane kolmapäeva ilm on Eestimaal muutliku pilvisusega ja mitmel pool sajab hoovihma ja pärast lõunal on äikest ja võimalik on rahe ja rannikul paiguti udu. Puhub muutliku suunaga tuul kuni 7 meetrit sekundis ja äikese korral on tuul puhanguline ning õhutemperatuur on täna päeval soe 19-24 graadini ja rannikul kohati kuni plus 15.
4: Hetkel on Tartus 13 graadi sooja, Narvas 14, Tallinnas ja Pärnus 15.

0: Hommikuprogrammi toetab Omivood. Suurin valik DAB plus raadioid Eestis.
1: Kell on nüüd 8:05. Sommer ja Herman siin ja rääkisime siin ka rahest ja no rahe on küll selline asi, et seda ei pea kartma need, kes võibolla autos varjul on. Samas auto peaks ka kuskil varjul olema. Mul alati tekitab rahe sellist päris kõhedat tunnet autoomanikuna.
2: Igasugused teetööd võivad ka kõhedust tekitada ja noh, ega ma ilja väga rõõmsa pilguga ei lugenud Delfi uudist. 30 minuti asemel venisin tööle 2 tundi. Hipodroomi ristmik muutus hommikul põrgul kuks pudelikaelaks.
1: See on tunne, et see hipodroomi ristmik pakub meile siin suvel päris palju põnevust ja mitte ainult põnevust, närvi kõdi ka ja kindlasti sellist närvitsemist.
2: Ja võib juhtuda küll. No, täna on seal juba ummik, eks ole? On seal ka möödasõidud, linnutee ja mis see väike tänav, siin on Marja tänav, juba ummistavad, sest no, Mustamäe teele on vaja saada või sealt siis ära saada. Emba kumba te just täpselt teha tahad. Pärnumaante ummik ulatub täna Mubast kuni siis Tõnismäe tänavani välja, et ei ole liiga pikalt, mis on väga tore tegelikult. Kesklinnas ummistavad Rävala puiest, Laikma tänav ja Konjari tänav ja ausalt öeldes isegi Ülemiste ummik on täna väiksem kui tavaliselt.
1: Sa tahad öelda, et Ülemistel ei ole suurt ummikud praegusel
2: kellel? Seal on, aga seal ei ole nagu nii suur kui tavaline, näiteks isegi Vana Tartu maante ei ole umbes ja seal lennujaama mõigu vahel on lihtsalt kergelt nagu kollases oranžis. Noh, päris punane ongi Ülemiste keskuse ees ja kõrval.
1: Mina ütleks, et Tallinnas on tipptunni ajal Ülemiste keskuse Tammsaare tee ja vahel ka tehnika tänav need kindlad punased jooned, kus on alati tipptunni.
2: No sinna ei ole veel ärganud see liiklus ausalt öeldes praegu, aga ma arvan, et järgmises tunnis samal ajal kindlalt on.
1: Tartus on ärganud liiklus juba Anne ringi juures Sõpruse puiesteel. Siis kindlasti on liiklus ärganud ja elu keeb juba Narva maantel, ehk siis Raadi pargi juures ja ka Narva mäel. Ja rohkemat mul Tartu kohta praegu siia lisada ei ole, sest lihtsalt ei ole midagi lisada, sest ei ole lihtsalt rohkem ummikut. Pärnus on ka täiesti mõnus läbitav praegu kogu see liiklus.
2: Aga meil on tänases hommikuprogrammi lisada kredit 24,50 €. Endale me seda jätta ei saa. Paari laulu pärast mängime head kuulajad selle teile välja.

0: raha ja tarkus. Mängu toetab Kredit 24.
1: 8:14 kell, Tiia Sommer ja Lauri Herman saavad nüüd koos Kredit 24-ga hakata raha välja andma ja meil on täna 50 eurot siin auhinnaks.
2: Kredit 24 pakub teenuseid, mis võimaldavad klientidel mugavalt ja paindlikult oma rahaasjad kontrolli all hoida. Kredit 24 on muide Eesti juhtiv tarbimislaenude pakkuja.
1: Ja juba üle 20 aasta on nad olnud inimeste kõrval, aidates elu muutuseid võimalikuks teha ja Kredit 24 väljastab laene suurusega 50 kuni 5000 eurot kuni 5 aastaks.
2: Ja nad arvestavad oma tegevuses majanduslikku, keskkondlikku ja sotsiaalset mõju ümbruskonnale ja soovivad ühiskonnale ka midagi tagasi anda, ja seega on nemad näiteks olnud Eesti võrkpalli suur toetajad. Ja nüüd tänase mängu juurde.
1: Mäng on meil isenesest lihtne. Me edastame raha tarkust ja jätame lausest ühe sõna ütlemata ja selliseid lauseid on meil täna mängus kaks.
2: Kes teise lause ilusasti lõplikult ära vormistab, sinna õige sõna ära sobitab, seega endale 50 eurot saab. Ja tänasest mängus saavad osa võtta kõik need, kes ei ole veel juunikuus mitte midagi raadiost Elmar võitnud. Kuna õhus on juba vaheaja hõngu, siis ütlen ära, et mängus saavad osa võtta täiskasvanud inimesed ja ega muid piiranguid ei olegi.
0: Elmari stuudiotelefon on 7427927.
1: Et siis, meil on rahatarkust jagada ja ootame seda rahatarkust ka teie poolt, et te leiaksite õige sõna ja 50 eurot läheb välja, nii et tervitusi ka Kredit 24 inimestega, kellega koos me seda toredat mängu toimetame.
2: Tere hommikust!
3: Tere hommikust!
2: Kes alustab tänast mängu?
3: Kaido.
2: Kaido, siit tuleb üks lause ja piiksu asemele palume teilt sõna. Kõik, mida rahaga saab joonde ajada, on saadud.
1: Piibi koha peal üks sõna jäi ütlemata, mis sõna see võiks olla?
2: See sobib sinna ime hästi.
1: Ja kui tõesti.
2: Õigesti vastate, on teil pääs teise võidulause juurde. No mis te arvate, mis sõna seal on?
3: Raskelt.
2: Raskelt saadud ei ole õige sõna, aga super, te panite juba selle sõna lõpu nii täpselt, kui üldse panna saab. Nii et läheme sama teed pidi edasi. Raskelt ei ole õige, aga no hakkab looma.
1: Tere hommikust!
4: Tere hommikust, äkki on lihtsalt.
1: Lihtsalt saadud. Ei ole ka õige.
2: Aga läks paremaks selles mõte, et jaa. Nagu see vorm juba on hea.
1: Ja mõte ka.
2: Ja nagu. Mõte läks nagu ka õigesse ratta juba ära.
1: 7427927, 50 eurot mängus ja järgmine helistaja.
2: Tere hommikust, kes seal?
5: Tere hommikust, Kaido.
2: Mida ütlete?
5: Pakun, et odavalt.
2: Ja see on õige.
1: Õige, odavalt saadud. Kõik, mida rahaga saab joonde ajada, on odavalt saadud. Täiesti nagu loogiline ja alati Sommer testib neid lauseid enne mänguga minu peal juba eetri väliselt.
2: Nii, aga läheme siis selle vaa võidulause juurde ja ütlen juba ette ruttavalt ära, et selle lause lõpust on nüüd üks sõna puudu, kõrvad kikki. Raha ei too õnne, aga säästab...
1: Mis selle piibi koha peal on?
2: Uhuu või?
1: No. Raha ei too õnne, aga säästab uhuu.
6: Säästab palju asju.
2: Noh, aga te saate ühe pakkuda. Ühe sõna.
6: Pakuksed närve.
2: Raha ei too õnne, aga säästab närve. No kust selline pakkumine tuli, sest see on õige!
1: Yeah. Uskamatu, niimoodi, minul läks küll, kui Sommer testis, mul läks päris pikalt aega.
2: Lauri läks tõesti väga pikalt, aga ma pidin hakkama juba vihjama igasuguseid asju. Aga
1: et on inimese sees.
2: Jah. Ja.
1: On nagu anatoomiline ja siis on igast asja, mis on pakus nii inge rahu.
6: Ma pakun aega või närve, aga...
1: Maksin pakkuma maks ja süda ja igasugi sama asju.
2: Hea valiku tegite, Kaido, igal juhul. Nüüd on 50 eurot teie. Ma ei tea, äkki toob õnne ka see 50 eurot. Närve säästab kindlasti, nagu teada saime.
6: Natuke kindlasti säästab.
2: On ju.
0: Raha ja tarkus. Mängu toetab Kredit 24.
7: Lugupeetud reisijad, algas pealemine kreisilaavale Baltic Queen.
8: Kuni 11. juunini seilad koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit sii, sinu järgmine sihtkoht.
9: Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
10: Lihtsalt Thermacell.
11: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
12: Bigbank maksab oma klientidele!
13: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigpanga pangakonto ja saad 10€ stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
14: Lastekaitsepäeva eripakkumised Selveris kuni 7. juunini. Tavahinnaga väikejäätised, mängud ja mänguasjad 30% soodsamad. Selver, hea mõte!
15: See oli küll üks kerge lõuna.
16: Proovi meie 4,5€ teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
15: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Ah, keda ma petan?
16: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
17: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
18: Magusarbuus kilohinnaga 1,39 ja suhkur Extra Line 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 55 senti. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
19: Universum oleks nagu teadnud ja saatnud täpselt õigel hetkel mu uksele selle politseiniku.
20: Jätke Colleen Hooveri uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
21: Mis sulle Prismas meeldib?
22: Ma ei tea, mulle Prisma on eluaeg meeldinud.
23: Emadepäevaks ostin sealt emale hästi ilusad lillad.
24: See on 24/7 lahti.
25: Ciabatta. Tume. Kõrvitsa seemnetega.
26: Kõik on suht hea hinnaga ka, nii et mulle väga sobib.
27: Prisma tänab oma häid kliente. Te olete nii ägedad ja kõik see, mis sulle Prismas meeldib, on endiselt olemas ja ootab. Tule juba täna. Prisma.
28: Järgneb ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valusad, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidagi nõu arsti või apteekriga.
29: Nutikad hinnad kaarautas. Aiama must muld 60 liitrit 2,99, Pelargoon vaid 1,99 ja Cello gaasigrill 299€. Osta ka kaarauta.ee.
14: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Selveri köögi kräsupeakook kirssidega 570 grammi 4,99. Kilohinnaga 8,75. Ning Selveri köögi kanafilee wrap Caesari kastmega 200 grammi 2,99. Kilohinnaga 14,95. Selver. Hea mõte!

0: Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
1: Kell nüüd 8.29 ja ilmajaam.ee. Praegu 13 kraadi sooja Räpinas ja veel ka Võrus 14, Põlvas, Tartus, Mustvees ja Elvas. 15 on Otepääl, Jõgeval, Türil, Paides, Kundas, Tõrvas, Raplas, Põltsamaal, Keilas ja 16 on Viljandis, Valgas, Narvas, Virtsus ja Rakveres ja Tallinnas ja 17 kraadi Heltermaal, Kuressaares, Kihnus, Kehras ja 18 on hetkel Pärnus, Jõhvis ja Haab. Absolus.
2: Täna on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, pärast lõunal on äikest, võib ka rahet tulla. Rannikul on paigut judu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis, äikese korral on tuul puhanguline. Sooja tuleb täna 19-24, rannikul kohati kuni 15 kraadi.
3: Elmari sõnumikeskuse number on 1511. Sõnumi hind 1 euro ja 50 senti.
1: Pärnu linnavalitsus kutsub ikka Pärnut avastama Pärnusse külla, Pärnut nautima ja suvest loomulikult ka osa saama, et ikkagi ametlikult saab Pärnus suve pealinn jällegi 21. juunil, aga no Pärnus tavatsetakse öelda, et suvi on tunne, mitte aastaaeg.
2: Just nimelt ja seda suve tunnet tulevadki Pärnusse koguma väga-väga paljud inimesed, olenemata tegelikult aastajast, iga kord kui Pärnusse saabud natukene nagu tuleb sellise puhkuse laine tuleb nagu peale.
1: Ikka nagu kuurort linn, mul tekib sama asi, kui ütleme Haapsaluga, et Haapsalu ja Pärnu, et see Pärnu on nagu mulle kuidagi eriti koduseks saanud, sest väga tihti käin seal.
2: Aga valge liivaga rand, soe merevesi klubid, kohvikud, festivalid, Pärnusse tuleb tuhandeid inimesi suvel kokku, aga ka talveks jagub tegevusi ja mulle väga meeldib tegelikult, et Pärnus endla näiteks juba päris mitu suve annab etendusi ka suvel, täitsa niimoodi nagu katusel, teatrimajas. Äärmiselt sümpaatne, mitte kunagi ei saa lõpuni jääda Eesti ilma peale lootma, et väga vahva on vahepeal käia ka nii-öelda katuse all kultuuri nautimas ja selleks on võitjal ka võimalus, sest ta saab endale 4 piletit Pärnu linnaorkestri öökontserdile, mis toimub 13. juulil algusega kell 10 õhtul Pärnu kontserdimajas, ka väga kena paik ja lisaks, et ikkagi vaba õhku nautida ja kõike seda vett, mida Pärnus on ju palju, kinkekaart 4 laevasõiduks Pärnu jõel.
1: Ja need Pärnu jõe laevasõidud on saanud ka legendaarseks ja väga armastatud inimeste poolt, kes läheb, tahate mõnusat elamust ja suvepealinna tunnet kätte saada siis kindlasti Pärnu jõele sõidule. Aga et nüüd siis kõigepealt ikkagi meie hommikumängu tulge seilake ka julgelt sisse, sest alustame seda mängu sõnumi saatmisega ja 1511 number sinna sisse kirjutage oma eesnimi sellest täiesti piisab meie jaoks.
2: Sõnumi hind on 1,50 senti ja olge siis kätte saadavad. Sest sõnumikeskus otsustab, millisele kahele sõnumisaatjale võime me tagasi eelistada ja hakata juba hommiku mängu mängima otse eetris.
1: Nüüd Tuubel Plus ja numbri valmis.

0: hommikuprogrammi toetab Hommipood. Suurim valik DA+ raadioid Eestis.
1: Mängus osalemise soovist andke teada sõnumiga. Kirjutage oma eesnimi ja saatke 1,5-eurone SMS-num.

0: Kui taevas tõmbub pilve ja müristab, siis tea, Kredit 24 on alati su kõrval, taustajõuks igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
1: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
2: Hansa Pro maalritarbed on loodud profidele. Profid maalrid teavad, et täiusliku lõpptulemuse saavutamiseks tuleb kasutada õigeid tooteid ja töövõtteid ning oluline on mugavus. Hansa Pro pinslid, rullid ja tööriistad leiad ehituskauplustest üle Eesti. Hansa Pro. Efektiivsem töö, parem tulemus.

0: Tai Eagle Eye Sherry, Suffri Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrovest.ee.
1: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
2: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 19 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
3: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Max ja Moritsa. Šašlõki toorvorstid 400 grammi 2,49. Kilohinnaga 6,23. Ning Eesti pagari teratasku 280 grammi 75 senti kilohinnaga 2,68. Selver, hea mõte.
4: Iisakus tuleb jälle külala. Juba 6. juunil koos hea toidu, taimede ja laada kaubaga. Päeva juhib Heinar Juuse. Esinevad kunstide kooli noored ja õpetajad. Regilaulu ansambel Silmaline ja kiigelindude tantsijad. Peaesineja on Marko Matvere ja väikeste lõõtspillide ühing. Tule laupäeval 6. juunil Iisaku külalaadale.
5: Sööd külma suppi. Suvel. Tark valik. Just nagu ostlemine Rimis.
6: Seahakliha Rakvere 1,99 ja nektariin kilogramm 2,99. Telli rimi.ee.
7: Maxima kinnitab. Uus kuum püsisuhe säravalt odavamate kollaste hindadega on ametlik. Pannkoogi jahu Tartu Mill 400 grammi, vaid 1,19. Perenaise sai Eesti pagar 320 grammi, vaid 75 senti. Maxima.
8: Elmari hommikumäng.
9: Hommikumängu ja oma valitsusi ühendab Eesti Linnade ja Valdade Liit.
10: Tere hommikust, 8.42 kell ja... Meil on 4 piletit Pärnu linnaorkestri öökontserdile, mis toimub 13. juulil algusega kell 22 Pärnu kontserdimajas. Seda siis Pärnu muusikafestivali raames ja lisaks veel ka kinkekaart neljale laevasõiduks Pärnu jõel.
11: Me tõesti oleme oma rännuga jõudnud peatsesse suve pealinna, sest Raadio Selmar käib oma valitsuste nädal. Eesti Linnade ja Valdade Liit ühendab oma valitsusi üle Eesti. Olgu nad suured, olgu nad väikesed, olgu nad mereäärsed või metsavahelised. Kõik nad on seal ühes koos ja me tõesti väga kena on olnud rännata koos nendega. Käsime Valgas ära, eks ole?
10: Valga ja isegi Valkat natukene nuusutasime.
11: Ikka, käisime eile Kiilivallas.
10: Kiilivallas,
11: ja täna ja. Siis Pärnus.
10: Ja, et siis selline tore suve eelne või siis no päris selline ikkagi suve alguse, tahaks öelda suve alguse rännak mööda Eestimaad meil sellel nädalal hommikuti.
11: Aga kes ka Pärnus tahab minna, see saab selgeks nüüd ja kohe praegu. Meil on esimene mängija liinil. Tere hommikust!
12: Tere hommikust!
10: Kuidas esimese helistaja mängija nimi täna?
12: Märt olen.
10: Tore Märt. Ja kus kohas olete?
12: Hetkel Märjamaal. Ehitan Via Baltikat.
11: Ohoho!
10: Kuidas läheb? Kaugel olete juba?
11: No Märjamaal. No.
12: Märjamaal,
10: jah. Õigus.
11: Pärnu ei ole enam kaugel.
10: Olete Märjamaal. Aga töödega kaugel ma mõtlesin.
11: Märjamaal, Lauri.
10: Märjamaal, selge. Aga läheme mängu siis. Vastused olevas. Aitäh Sommer vastamast.
11: Just, esimene on väite küsimus. Kristiina Šmigun-Vähi võitis 2006. aastal Vancouveris hõbemedaali. Väidan, et ta võitis selle 10 kilomeetri jälitussõidus.
10: Õige või vale?
12: No pakun, et õige.
11: Tegelikult on vale. Tegelikult 10 kilomeetri vaba tehnika sõidus, nii et siit ei tule punkti.
10: Nüüd aga loodame saada punkti teisest nuputamise ülesandest ja mis aastast kannab Pärnu Eesti suvepealinna tiitlit? Variant A 1977, variant B 1981, variant C 1996.
12: Pakun see C.
10: C 1996 pakuta. See on täiesti õige ja saategi siit punkti. Maro hästi läks.
11: Märdil pluss üks kenasti kirjas. Ja no tõesti, tasub Pärnusse minna. Tasub minna suvel, aga tasub talvel ka käia. No me teame, et seal on nüüd tohutul hulgal igasuguseid spaasid ja muid tervist kosutavaid asutusi. Aga võib ma ka lihtsalt kontserdile minna, teatrisse minna, klubitama, pubitama. Väga head restoranid on Pärnus muide. Need on suvel ka saadaval.
10: Ega tühjaks ei jää tõesti.
11: Kindlasti mitte.
10: Ja tasuta üritus Grillfest juba järgmisel nädalavahetusel ka.
11: Tere hommikust, kes seal on?
8: Tere hommikust, Janar.
11: Kus teie olete?
8: Pärnust.
11: Kuidas ilm täna on?
8: Päike vastab.
10: Ja nagu aru saame, tahate Pärnuga tutvust teha siis? Läbi meie auhinna.
11: Muidugi, see on hea plaan. Ja sõbrad ka kindlasti Janar ootavad, et tuleks nüüd see ometi see võit ja siis kõne, et lähme nüüd kontserdile, lähme nüüd jõe peale sõitma. Vaatame, kuidas minema hakkab kõigepealt väide. Mina väidan, et keskaegses Tallinnas oli selline ametimees nagu Mündrik tuntud kui korravalvur.
10: Õige või valem?
11: Ja pange see raadio ka vaikseks.
8: Õige.
11: Ma panen kirja selle vastuse.
10: Teine on selline, et mis loom on end mõnusalt Pärnu linnaruumi sisse seadnud? Ehk siis variant A, elevant, variant B, kaelkirjak, variant C, kass, A, V või C.
8: Elevant A.
10: Elevant A on loomulikult õige. See elevant on seal olemas, kes ei usu, minge vaadake.
11: Ja on betoonist elevanti kujukesi?
10: On selline murukattega, kunstmurukattega ka.
11: Väga lahe.
10: Mille ääres inimesed pilti tegemas seal pargis.
11: Ja, aga mina valetasin, Janar, palun vabandust. Mängu huvides pidin seda tegema. Mündrik ei ole korravalvur, vaid hoopiski paadimees. Nii et praegu jääb seis viiki ja me läheme mänguga edasi.
10: Põnev üllatusväide.
11: Ja kui selle täppi panete on auhin teie, kui mitte, võidab esimene mängija Märt. Siseministeeriumi andmetel registreeriti selle aasta aprillikuus 696 sündi. Väidan, et rohkem sündis aprillikuul poisslapsi.
10: Õige või vale?
8: Õige.
11: Ja see on õige. Poisse sündis 367, tüdrukuid kohe mitukümmend vähem, 329. Nii et teie võtate siit võidu. Palju õnne, Janar.
8: Aitäh.
0: Elmari hommikumäng.
9: Hommikumängu ja oma valitsusi ühendab Eesti Linnade ja Valdade Liit.

0: Teine dimensioon ja meil põnev mäng ka selja taga ja muide Janar võitja reageeris minu arust samamoodi nagu ka siin rahavõitja tunni esimeses pooles ütles oh yeah.
1: Kell on nüüd aga 8:51.

0: veel jõuad . Eesti esimeses Viiking Loto jaaniloosis osalemiseks on jäänud aega kuni 24. juunini , sest juba 29. juunil loositakse jaaniloosi võitudena välja lausa 500 000 eurot . Viiking Loto jaaniloos kindlalt Eestisse . tähelepanu , tegemist on hasartmängu reklaamiga . Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks . Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult .
1: E-Lux Peetri jooks pühapäeval 7. juunil . Tule ja osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol . Piletid peetrijooks.ee . Ürituse nimitoetaja on E-Lux Kodutehnika .
2: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega . Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte . Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse .
3: Coopist ostad kohe rohkem kõige mõistlikuma hinnaga . Wichmanni broileri kintsuliha Coopi kaardiga kilohinnaga vaid 6,99 ja Rakvere kodune šašlõkk 800 grammi vaid 5,49. Osta Coopist ja võida Kamado Joe grill .
4: Hit Bauhofis. Biolan mullad ja väetised miinus 40-50%. Sakret ehitus- ja viimistlusmaterjalid miinus 30%.

0: 25–40%. Gardena aiatööriistad ja kastmisvahendid –35–50%. Bauhof.ee.
1: Tallinn kutsub 44. vanalinna päevadele. 5.–7. juunini muutub vanalinn suureks teatrilavaks. Igal sammul saadavad sind etendused, rõdukontserdid ja tänavamelu. Kavas ligi 300 eriilmelist sündmust kogu perele. Lisainfo vanalinnapaevad.ee.
2: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Selveri köögi kräsupeakook kirssidega 570 grammi 4,99. Kilohinnaga 8,75. Ning Selveri köögi kanafilee wrap Caesari kastmega 200 grammi 2,99. Kilohinnaga 14,95. Selver. Hea mõte!
3: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16.–19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis, start on antud!
4: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu alates esmaspäevast või XXL 82%-line 500 grammi ainult 2,35 ja jahvatatud kohv Karisma 500 grammi ainult 5,99 ja tualettpaber 24 rulli ainult 3,99. Lidl, alati väärt!
5: Oih, mina siin! Juuni on Office't! Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufritüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised Tefali kodumasinatele.
6: Täistund Raadios Elmar.
7: Täistunni ja aiaelu toob teieni Palmako. Vaata pood.palmako.ee.
8: Kaitsevägi tühistas varahommikuse drooni hoiatuse. Keskerakond alustab Jürgen Ligi umbusalduse protsessiga. Euroopa Liit avalikustab kava vähendamaks sõltumist USA ja Aasia tehnoloogiast. Ukraina ründas Moskvat, Peterburi ja strateegilist sõjatehast Tambovis. Täna sajab mitmel pool hoovihma, võib tulla ka rahet, pärast lõunala näikest soojan päeval 15–24 graadi. Tere hommikust, kell on 9. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Kaitsevägi saatis varahommikul kell 4.37 välja drooni hoiatuse. Kell 6.04 andis Kaitsevägi uue sõnumiga teada, et õhuoht kogu Eestis on lõppenud. Väljastatud hoiatuse järgi oli võimalik õhuoht Tartu, Jõgeva, Viljandi, Valga, Põlva ja Võru maakonnas. Lätis anti hommikul samal ajal võimaliku õhuohu hoiatus riigi põhjaosas Haaluksne piirkonnas. Riigikogu Keskerakonna fraktsioon otsustas alustada läbirääkimisi teiste parlamendierakondadega, et avaldada umbusaldust rahandusminister Jürgen Ligile Reformierakonnast. Keskerakonna fraktsiooni esimehe Lauri Laatsi sõnul kahjustab Jürgen Ligi tegevus oluliselt riigieelarvet ning inimeste ja ettevõtete heaolu. Samuti on rahandusministeri avaldused lugupidamatud rahva ja Riigikogu saadikute suhtes. Kaitseminister Hanno Pevkur külastas Ida-Virumaad, et arutada Narva linnajuhtidega linnaku rajamist. Minister kohtus ka Kaitseliidu kirde maakaitseringkonna Viru ja Alutaguse maleva juhtidega, käis esimese jalaväebrigaadi Jõhvi linnakus ja vestles Kaitseliidu Narva malevkonna liikmete ja linnaelanikega. Kohtudes Narva linnajuhtidega lepiti kokku, et Narva linnavõim annab Kaitseväe linnakuga edasiliikumiseks oma toetuse juba juunikuus. Selle tulemusena saavad loodud vajalikud eeldused, et linnaku ehitusega seotud riigihanke saaks välja kuulutada ning saaks rajada esialgse konteinerlahenduse, et olla Narvas kohal esimesel võimalusel. Mais läbis Tallinna lennujaama 354 000 reisijat, mis on läbi aegade suurim ühes kuus teenindatud reisijat arv. Võrreldes eelmise aasta maiga kasvas reisijat arv 13%. Kasvu toetasid nii müügis olnud lennukohtade arvu 10%-line suurenemine kui ka lennukite keskmise täituvuse tõus. Ka regionaalsetes lennujaamades kasvas reisijate arv mais teenindati kokku 8958 reisijat. 8. juunil avab Finnair hooajalise liini Kuressaare ja Helsingi vahel. Lennud toimuvad 3 korda nädalas kuni 7. augustini. Euroopa Liit esitab kava, kuidas 27 liikmesriigist koosnev ühendus loodab vähendada oma sõltuvust USA ja Aasia tehnoloogiast ning eelistada Euroopa digitaalseid alternatiive. Euroopa Liidu digivolinik Henna Verkkunen avalikustab Brüsselis uue nii nimetatud tehnoloogilise suveräänsuse paketi, mis sisaldab uusi eeskirju kiipide, pilvandmetöötluse ja tehisintellekti kohta. Eesmärk on luua digitaalseid ökosüsteeme, mis tagavad, et Euroopa säilitab kontrolli teenuste ja andmete üle ning seisab vastu välissekkumisele. Kardetakse, et uued reeglid võivad esile kutsuda Donald Trumpi poolse kättemaksu. Ukraina korraldas öösel õhurünnaku Venemaal Tambovi oblastis asuva sõjatehase vastu ning samuti teatati droonirünnakust Moskvale ning Peterburi naftaterminalile vahendab ERR. Venema üks suurim kaitsetööstus ettevõtte Tambovi oblastis, Mitšurinskis asuv tehas Progress, sattus öösel Ukraina droonide sihtmärgiks. Tehases puhkes pärast tabamusi tulekahju. Sotsiaalmeedias levivad ka teated ja fotod Peterburi naftaterminali sattumisest Ukraina rünnaku alla. Ühismeediasse postitatud fotodel on näha, kuidas terminalist tõuseb suitsu. Peterburi Pulkova lennujaam suleti ning võimud hoiatasid, et Leningradi oblasti õhuruumi kasutamise piirangute tõttu võivad ka Leningradi Hrabrovo lennujaama lennuplaanid samuti muutuda.
6: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
9: Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
10: Tere hommikust! Tänane kolmapäeva ilm Eestimaal muutliku pilvisusega mitmel pool sajab hoovihma pärast lõunal ka äikest ja võimalik on rahe. Rannikul paiguti udu ja puub muutliku suunaga tuul kuni 7 meetrit sekundis. Äikese korral on tuul puhanguline ja õhutemperatuur päeval 19-24 graadini, rannikul kohati kuni plus 15.
11: Ja hetke temperatuurid on teinud ka märgatava hüppe, nii on Tartus 14, Narvas 16, Tallinnas 17 ja Pärnus juba 18 graadi sooja.

0: hommikuprogrammi toetab Omi pood. Suurim valik DA+ raadioid Eestis.
1: Hüva hommikut, kell on 9:05 ja Sommer ja Herman räägivad täna teile nii rahest kui ka äikesest, et äikesega peaks siis meeles pidama seda, et kui te kodust ära lähete, igaks juhuks võibolla vooluvõrgust ka mõned juhtmed välja ja muidugi autodega see lugu, et parkige kuhugi, kus katus peakohal.
2: Ja see on hea plaan, tere hommikust kõigile. Tegin ka Waze'i kaardi lahti ja ausalt öeldes see näeb välja nagu purda lõike leht.
1: Ma mäletan neid.
2: Seal olid mustad jooned, erinevad tüüpi, punktiirid ja mingid kavalad sellised. Ja seal olid ka punased ja neid punaseid on praegu Tallinna võisikaardil väga palju, et isegi tahaks nagu peast korraks kahe käega kinni hoida.
1: Inimesed on, ma ei tea, kas nagu unisemaks muutunud, sest ei saa kuidagi nagu vaast lahti hommikul nii vara või ei ole meie teinud hommikul piisavalt head tööd, et kuidagi nagu hilisemaks on see tipptund muutunud ja nihkunud, sest varem oli ikkagi 8 tund oli selline põhiline, kus viidi, aga mine tea, võibolla siis ikkagi paljud koolid ja lasteaiad juba.
2: Ikka 9,
1: pigem
2: juba
1: nüüd läheb 9, aga 8 muutunud rahulikumaks kui 9.
2: Pigem küll. Lisaks kõigele muule, et siin ummistavad igasugused tänavad nagu sinu poolt juba ennustatud tehnika, seal samas lähedal ka ristiku, ka sõpruse puieste, siis on juhtunud asja avarii Tõnismäe ja Pärnumaante nurga peal. Ja no loomulikult siis ikka see Tartumaante ummik on ikkagi veninud nüüd täitsa pikaks kohe ja nii edasi ja Männiku teele jagub ja Rahume teele jagub ja Tamsare tee on mul on oi, tuleb peale, ma rohkem ei vaata.
1: Tartu on muutunud
2: on mitte, ka lõikeleht või?
1: Mitte nagu, ei, pigem nagu ütleks, et rahulikumaks on muutunud, sest Narva mäge enam ei ole, aga on
2: mis seal on siis?
1: Narva maante edasi.
2: Narva mäge enam ei ole, ole ette vaatlik, Lauri, mis sa räägid?
1: Ei, Narva mäge enam ei ole ummikus.
2: Aa, aitäh!
1: Kuigi tallinlane ütleb, et aga mis ummikud üldse Tartus on, aga kinnitan, et on, Tartus täitsa on ikkagi ka juba ummikuid. Tulge vaadake. Siis,
2: ei järge tulge, siis lähevad veel pikemaks need ummikud.
1: Sõpruse puieste on ses mõttes, et seal Anne ringi juures täiesti rahulik. Praegu on pigem seal Sõpruse puiestelt üle Jaama risti sinna Ermi poole. Seal on praegu ummik. Siis võib veel leida ummikud ka näiteks Riia tänaval raudteviadukti juures ja pisut antakse ummikud ka Tähtvere pargi kõrval seal Tuglase selles ristmikus. Kõigi seal on isenesest praegu peaks olema kõik asi lukkus, et seal tehakse teetöid. Aga ma ei tea, võibolla siis mõned ongi läinud sinna ja siis äkki on avastanud, et oih, peab ümber pöörama, et keelumärk tellis kivi on ees.
2: Aga nii palju praegu liiklusest, ilusat ärkamist, nautige elu.
1: Nautige elu, ilusti öeldud.

0: kell on nüüd 9:14 ja meie siin Tiiu Sommer ja Lauri Herman ja alati kui Sommer mulle teatab, et ta plaanib mulle viktoriini teha, siis minu jaoks...
1: Kõik on väga selline jää!
2: Ah, ilmselt midagi sellist su peas võiks praegu toimuda, sest tuleb Lauri loogika jooksmise päeva eri.
0: Jooksmise päev. Ma kus juures vaatasin, mõtlesin, et huvitav, mis asja sa nüüd välja genereerid, et mille nii. Kohta. Et siin on nii palju valikuid täna munapäev, jalgrattapäev, siidripäev, jooksmise päev, kordamise päev, rätsepate päev ja erinevaid ägedaid. Sünnipäeva lapsi on ajaloo sündmusi ka ja sina otsid jooksu mulle.
2: Täpselt nii. Ja hakkame siis aga minema. Ja kujuta ette, Lauri, kui sa jookseksid maailma kiireima inimese rekordkiirusega, siis kui kaua kuluks Tartust Tallinnasse jõudmiseks? Kas veidi üle 2 tunni, veidi üle 5 tunni või veidi üle 8 tunni? No sa võid nüüd arutada.
0: Kõige kiirem.
2: Maailma kiirem inimene, jah.
0: Usain Bolt ja. Sprinti jooksnud umbes 40 kilometrit tunnis.
2: 100 meetrit keskmise kiirusega 37,6.
0: Peaaegu 40 kilometrit tunnis.
2: Hakka nüüd arvutama.
0: Ehk siis see teeb kokku 48. See oli mitu, mis see variantid olid?
2: Veidi üle 2, üle 5, üle 8.
0: Ma ütlen, et see on üle 5.
2: See on üle 5, jaa. Mm-hmm. Aga noh, kuna see käib rekordkiiruse kohta vaata, siis no ükski inimene seda hoida ju tegelikult ei suudaks, et see oligi sinu Lauri loogika lõks praegu.
0: Alla 10 sekundi ju.
2: Ja 9.58
0: maailma rekord, jah.
2: No, aga kumb loom võidaks maratoni, kas hobune või gepard?
0: Seal ikkagi see vastupidavus loeb ka. No. Gepard või hobune, ma arvan, hobune võidaks.
2: Ja see on õige ka. Gepard on tõesti maailma kõige kiirem maisma loom. Ainult lühikest aega tõesti tema suudab oma seda kiirust hoida. Pikal distantsil on hobune palju vastupidavam ja üllatus. Inimene ise on tegelikult üks maailma parimaid pikama jooksjaid kui üldse nagu elavaid organisme siin.
0: Ja inimese ja arvestada. Hobuse koostöös, et inimene ikkagi suunab ja sunnib edasi liikuma veel.
2: Seda
0: et ütleb, et kui kaua me peame liikuma, ütleb inimene, aga vaevalt, et inimene väga gepardi selgada abistada.
2: Jaa. Kuule, sul tuleb päris hästi välja.
0: See on hea fakt oli see, kus juures tõesti, et kui hakkad mõtlema, et, noh, et kiiruse poolest võiks jookil gepard olla kiirem, aga noh, pikalt ta niimoodi jaksab keelvesti peal jooste.
2: Nii, arvutamisega on sul kõik hästi. Mitu sammu teeb maratoonar, no umbes maratoni jooksul?
0: Mitu sammu?
2: Mitu sammu. Kas ta teeb 5000 sammu, 15 000 sammu või 50 000 sammu?
0: 50 000 sammu, ma arvan.
2: Mm-hmm. No, pikse keskmine jooksusamm umbes on, mis sa pakud?
0: Ma ei tea,
2: ma siin olen biomehaanikas, toonar. Olen juba omadega.
0: Pigem sprinter paneb siis väiksemat. Ei tea jälle. Tõesti. Ma arvan, no meetrit, no jooksusamm jälle.
2: Päris nii sama, meetrit sammu, ei ole.
0: Päris meetrit
2: õigus,
0: ei ole.
2: Õigus, et sa astud kaega, lähedale.
0: Sa ei astu ju meetrit.
2: 80-90 sentimeetrit on keskmine jooksusamm. Me räägime siin keskmistest ja järelikult maratoni läbimiseks tuleb teha umbes 45 kuni 55 000 sammu.
0: See läks mul ka täppi siis.
2: See 50 on sul kenasti.
0: Hästi loogiline jällegi tundus nii võtta, et, et päris meetrit ei ole see jooksusamm ka, kuigi nagu hooga tuled, et võiks peaaegu meeter olla, aga no liigi lähedane.
2: Aga kes läbiks 100 meetrit kiiremini, kas Aet Tigu või inimene, kes roomab käpuli?
0: Aet Tigu on mingisugune naisterahva nimi või?
2: Ei, mitte Aet Tigu, vaid Aed Tigu. Sai paremini.
0: Küsimus oli.
2: Mul see täna võttis, on kordamise päev. Hea meelega, Lauri.
0: Tähelepanu võttis see Aed Tigu oli kohe.
2: Kes läbiks 100 meetrit kiiremini, kas Aed Tigu või inimene, kes roomab käpuli? No roomab käpuli oli päris õige. No kes
0: liigub kes roomab inimene 100 meetrit loomulikult kiiremini kui Aet Tigu.
2: Jah, see on tõesti. Et kui Tigu peaks nüüd 100 meetrit läbima, siis läheks tal rohkem kui päev, et isegi väga koba inimene võidab selle võistluse suurelt ära.
0: Väga koba inimene ka tõesti võidab ära ikkagi.
2: Tõesti.
0: Jälle huvitav fakt.
2: Kuule, kui kaua kestis ajaloo pikim ametlik ultrajooks? Seda joosti muidu ühe jutiga ümber kvartali, nii et suhteliselt selline nürirada oli.
0: Ultra ütleb, et see on midagi üle inimvõimete piiride ja see on rohkem rataseppa teema, see ultratriatlonid ja maratonid ja
2: asjad. Ma ei sunni siin minema ümber meie kvartali jooksma, et kui kaua see pikim ultrajooks siis kestis kas 6 päeva, 52 päeva või 40?
0: Võib olla ühte teist. ma pakun, no vahepeal ikkagi toideti, joodeti neid loomulikult. No joodeti ikka.
2: Jah. Ikka.
0: Ma võtan lihtsalt siin praegu selle kuldne keskte. Mul endal mingit nii loogikat ei ole. Minu loogika praegu on see, et kui sa pakud kolm varianti, ma võtan keskmise.
2: Tegelikult on see C variant. See on 3100 miili jooks. Ehk siis see on peaaegu 5000 kilometrit. Jooksjad jooksevad päevas keskmiselt umbes 2 maratoni ja no läks ikkagi üle 40 päeva.
3: See on väga, väga huvitav. Äärmiselt raske.
2: Vabandus, see oli Aleksander Ots.
0: See oli vähest jutust välja võetud.
2: See on väga tore. See on väga tore.
0: Väga huvitav ja äärmiselt raske.
2: Ja viimane küsimus, Lauri, oled sa valmis? Milline nendest väidetest on nüüd tõsi? 2 väidet tuleb, oled sa minuga?
0: Olen.
2: Jooksmine võib sind ajutiselt lühemaks muuta või jooksmine võib sind ajutiselt pikemaks muuta?
0: Lühemaks? Põrutad ennast kössi, ma arvan. Ja. Mitte sa ei venita ennast välja.
2: Sul on täiesti õigus, ehk siis kui sa väga pikalt jooksed, siis lülivahekettad surutakse kokku. Aha. Ja sa võidki olla õhtuks mõne millimeetri võrra lühem kui hommikul.
0: Ja mine rippu kuskil, soovitatakse päevas korra rippuda, et siis
2: või kui seda variant ei ole, siis võtke see jälle. Suur pall, võimlemispall ja visake sinna peale sellile laske silda, nii palju kui saate, eks
0: ja,
2: ole,
0: see
2: oma mõõdu kohaselt ikka.
0: Aga see oli täiesti loogika, mitte ainult minu Lauri loogika, aga see oli ju, ma arvan, et paljud inimesed said kaasa
2: ütled.
0: Mõelda.
2: Kui sa nii ütled, jah.
0: Aga siin oli see ultra jooks oli kõige keerulisem minu jaoks.
2: Aga tuli ära ikkagi. Ei tulnud.
0: Ei tulnud. Täis mängu ei teinud kahjuks täna, aga hea valik oli täna. Jooksmise päev, nii et tehke mõned kiiremad sammud täna.
4: Südamliku draama. Viimane vabasuvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
5: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
6: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
5: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
7: Lastekaitsepäeva eripakkumised Selveris kuni 7. juunini. Tavahinnaga väikejäätised, mängud ja mänguasjad 30% soodsamad. Selver, hea mõte!
8: Noh, mis nüüd? Kuule, sõber, kas sa ei tunne enam oma kodu ära või? Pole viga, jõuad harjuda. Ma värvisin meie majad Vivacolor Villa puitmaja värviga, mis peab vastu iga ilmaga, isegi koera ilmaga.
9: Vau, neljapäev on Maxima päev, sest ainult sel neljapäeval on 12 aktimeli jogurti jooki vaid 2,99 ja grillmaitsestatud tallegi broileri poolkoivad kilohinnaga 2,49. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood.
10: Kuula korra. Kuulsid midagi? Elektriohud ei tee häält. Padja alla laadima unustatud telefon, vale võimsusega lambipirn või vanad juhtmed on vaikset seni, kuni on liiga hilja. Elektrilevi ja päästeamed panevad südamele. Ohutus on märkamine.
11: Igal asjal on oma aeg ja nüüd on käes rõõmsate hetkede aeg. Apollost leiad väärt kirjandust ja elamustooteid kingituseks nii lasteaialapsele, koolilõpetajale kui ka endale rõõmuks. Lisaks läheb loosi 3 stardipaketti noortele elluastujatele. Kuumahu fritüür Tefalilt plus Kufi kokaraamat. Rõõmu pakkuvad elamused ootavad sind Apollo kauplustes ning apollo.ee.
7: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Max ja Moritsa. Šašlõki toorvorstid 400 grammi 2,49. Kilohinnaga 6,23. Ning Eesti pagari teratasku 280 grammi 75 senti. Kilohinnaga 2,68. Selver. Hea mõte!
12: Juba sügisest saab ehituskoolist Tallinna Tehnoloogiakolledž Järve õppelinnak. Ja Inseneri Akadeemia ehitusvaldkonna kompetentsikeskus, parim koht, kus õppida, ehituse ja puidu tipperialasid. Mõtle tulevikule, aga mine juba täna sais.ee Vali Tallinna Tehnoloogiakolledž, sobiv eriala ja tugevad oskused päris eluks. Inseneriakadeemiat toetab Euroopa Liit.
13: Nüüd 6 nädalat järjest võidab Keno lisalousiga iga nädal üks Keno mängija 1000 eurot kuus terveks aastaks. Lisalousis osalemine 2-eurosest panusest ja mida suurem panus, seda rohkem võiduvõimalusi. Keno lisaloos Eesti Lotolt. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.

0: Kell on 9.31. Politsei annab teada, et teisipäeval juhtus Eestis kaks inimkannatanutega liiklusõnnetust, milles said kokku vigastada kolm inimest ja roolist tabati 10 joobetunnustega sõidukijuhti.
1: Liiklusinfot toetavad Yes päevalille seemned. Nii suured, maitsvad ja krõmpsuvad.
2: Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
3: 9.32 ja just äsja saabus värske infoga ilmajaam.eelt. Hetkel 14 graadi õhusooja Võrus ja Mustvees, 15 on Räpinas, 16 Otepääl ja Tartus, Põlves, Põltsamaal, Kundas, Eltermaal, Viljandis ja Türil ja Paides. 17 on Raplas, Kihnus, Elvas, Jõgeval, Narvas, 18 on Valgas, Tõrvas ja 19 Keilas, Pärnus, Tallinnas, Jõhvis, Virtsus, Kuressaares ja Haapsalus ja Kehras ja 20 graadi on Rakveres.
0: Täna tuleb muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, pärast lõunal on äikest, võimalik on ka rahe, rannikul on paiguti udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis, äikese korral on tuul puhanguline. Sooja on täna 19-24, rannikul kohati kuni 15 graadi.
3: Ostan teie auto ja sobib ka remonti vajav avariiline ja lihtsalt kaua seisnud romu, nii et telefoni number on 5630-4306. Ostetakse teie auto ja ühendust saate numbril 5630-4306.
4: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Erakuulutusi ja jooksurõõmu toetab Elux Petrioks juba sel pühapäeval.

0: Lugupeetud reisijad, algas pealeminek reisilaavale Baltic Queen.
1: Kuni 11. juunini seilad koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.
2: Piirideta pidu tuleb taas ja võimsamalt kui kunagi varem. 12. juunil Valgas Smilers, Hunt, Nancy, lisaks veel DJ ja lasteala. Väravad avatakse kell 19. Haara pilet piletilevist ning tule 12. juunil Valka piirideta peole.
3: Kui taevas tõmbub pilve ja müristab, siis tea, Kredit 24 on alati su kõrval. Taustajõuks igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
4: Thermacelli sidruni eukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
5: Lihtsalt Thermacell.
6: Coopist ostad kohe rohkem kõige mõistlikuma hinnaga. Max ja Moritz maitsestatud sea välisfilee Coopi kaardiga kilohinnaga vaid 4,99 ja Rakvere pereviinerid 900 grammi vaid 2,99. Osta Coopist ja võida Kamado Joe Grill.
7: Selle nädala hit Bauhofis. Ajama must muld 60 liitrit vaid 2,89. Pelargoon 2,99. Vaata ka bauhof.ee.
8: Luminor Bloom. Uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
9: Sunoreki kardinad annavad sinu kodule kauni ilme ja isikupära. Uued kangad on kohal. Valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, miinus 20%. Sunoreki salongid ootavad sind.
10: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Selveri köögi krasupeakook kirssidega 570 grammi 4,99. Kilohinnaga 8,75. Ning Selveri köögi kanafilee wrap Caesari kastmega 200 grammi 2,99. Kilohinnaga 14,95. Selver. Hea mõte.
11: Karklas paigaldab, karklas parandab.
12: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
13: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
11: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab. Raadio EM.
14: Horoskoop.
15: Kell näitab 9.44, me oleme lahti võtnud Marie Angeli tänaseks päevaks koostatud päeva horoskoobi.
16: Jäär, Saturni sekstiil päikesega toob enesekindlust ja stabiilsust. Sinu isiklikud algatused saavad tugeva vundamendi, tegutse sihikindlalt.
15: Mida öeldakse aga sõnnidele on see, et rahalised otsused on kantud pikaajalisest tarkusest ja sinu praktiline meel aitab luua kindlustunnet tulevikuks, usalda oma elukogemust.
16: Kaksikud. Päikese sekstiil Saturniga annab sulle sihikindluse ja autoriteedi. Sinu ideed on küpsed ja valmis reaalsuseks saama.
15: Vähk. Sisemine rahu ja vaimne küpsus aitavad sul lahendada vanu mustreid ja leia aega üksinduseks, et koondada sisemist väge ja seada selgemaid sihte.
16: Lõvi. Suhted sõprade ja mõttekaaslastega on püsivad ja toetavad. Ühised plaanid tulevikuks saavad kindla kuju, tegutsege koos.
15: Neitsi. Karjäärialased püüdlused kannavad vilja tänu sinu järjepidevusele ja sinu professionaalsust märgatakse jätka samal kursil.
16: Kaalud, sinu maailmavaade ja õpingud saavad praktilise väljundi. Ideaalne aeg kaugete plaanide lukkulöömiseks ja mentorite kuulamiseks.
15: Skorpion. Sügavad jutuajamised ühised kokkulepped toovad kergendust. Oskad näha nähtamatut ja luua usaldus seal, kus seda enim vaja läheb.
16: Hamburg koostöö ja partnerlussuhted tugevnevad läbi ühiste kohustuste. Aus ja pikaajaline vaade aitavad luua purunematu liidu, väärtusta kaaslasi.
15: Kalju Kits, igapäevane töö edeneb stabiilselt, sinu distsipliin kannab vilja ja toob kaasa kaua oodatud tulemusi. Ole enda üle uhke.
16: Veevalaja, loovad projektid ja eneseväljendus saavad küpse ja kauni vormi. Usalda oma unikaalset annet ja lase sellel kirkalt särada.
15: Kalad. Kodu ja peresuhted pakuvad kindlat tagalat. Emotsionaalne stabiilsus aitab sul luua harmooniat ja lahendada keerukamaid olukordi. Selline on tänane päeva horoskoop.
16: Ja olemegi jõudnud kolmapäeva. Kell näitab 9.46. Tiiu Sommer, Lauri Herman tänavad teid kuulamast ja loodame, et kohtume jälle homme hommikul.

0: Eluks Peetri jooks. Pühapäeval, 7. juunil. Tule osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrijooks.ee. Ürituse nimitoetaja on Eluks Kodutehnika.
1: Viimsi on läbi aegade olnud rannarahva kodu. Viimsi valla saarte aasta puhul kutsume sind laevareisile, tutvuma saarte ajaloo, eripärase looduse, kultuurielu ja huvitavate inimestega. Loe saarte aasta sündmusest lähemalt viimsi.ee/saarteaasta.
2: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Max ja Moritsa. Šašlõki toorvorstid 400 grammi 2,49. Kilohinnaga 6,23. Ning Eesti pagari teratasku 280 grammi 75 senti. Kilohinnaga 2,68. Selver. Hea mõte.
3: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
4: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
5: Jaotatud seavälisvile kilohinnaga 3,79 ja viilutatud juust Atleet originaal 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 5,69. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
6: Hüppa jaanipäevaks kümblustünni. Osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebaabitoode. Rega check lehel alexela.ee/kebaab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni.
7: Professionaalsed töötajad valivad Boss Professional tööriistad. Ostes Boss Professional tööriistu, saate Pro Deal kampaaniaga lunastada suurepäraseid tasuta kingitusi. Kampaania kestab kuni 31. augustini. Boss Professional tööriistad on võimsad, vastupidavad ja lihtsasti kasutatavad. Lisainfo boss-professional.com.
8: Küpsetad kõike vardas. Tark valik, just nagu ostlemine Rimis.
9: Jäätis Ben & Jerry's 3,59 ja Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. Telli rimi.ee.
10: Hõrgud grillihad, šašlõkid, toorvorstid ja paljud teised linnad.

0: Soome suvetooted pakuvad rikkalikku maitsenaudingut igale grillisõbrale. Linnamäe lihatööstus. Metsikult maitsev.
1: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
2: Mina olen Henri Laumets ja õpin Räpina aianduskoolis maastikuehitust. Kui sinagi otsid uusi väljakutseid, siis tule Räpinasse ja õpi aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsjaks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Tutvu tasuta õppevõimalustega aianduskool.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Monster energiajook. Erinevad maitsed. 0,5 liitrit, 95 senti. Monsteri pizza singi ja juustuga. 300 grammi. 1 euro ja 69 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks hoolitseb, et sõber joogisena rooli ei läheks. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
5: Raadio Elmar.
6: Täistund Raadios Elmar.
7: Täistunni ja aiaelu toob teieni Palmako. Vaata pood.palmako.ee.
8: Prokuratuur esitas seoses Valgas toimunud mõrvaga süüdistuse 6 inimesele. Võlgnike makse käitumine paranes esimeses kvartalis oluliselt. Peterburi lähedal süttis droonirünnaku järel naftaterminal. Täna sajab mitmel pool hoovihma, võib tulla ka rahet, pärast lõunal on äikest, päeval on sooja 15-24 kraadi. Tere hommikust, kell on 10, Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Prokuratuur saatis kohtusse kriminaalasja, milles esitas 6 inimesele süüdistuse seoses tänavu aprillis Valgas 37-aastase mehe peksmise ja mõrvaga. Süüdistuse järgi kihutas 43-aastane Kaie Kruusamägi korduvalt 15-19-aastaseid noorukeid, kes püüdsid talle meele järgi olla kannatanud füüsiliselt väärkohtlema. Kaie Kruusamägil on süüdistuses kandev roll, sest süüdistuse versiooni järgi kannatanud peksti ja hiljem tapeti just tema kihutamise ja kaasaitamise tõttu. Kohta alla lähevad veel Kermo Rajamets, Kevin Kruusamägi, Carlos Pikk, üks 15-aastane noormes ning 18-aastane noormes, kes oli teo ajal samuti alaealine. Eestlaste makse käitumine paranes tänavu esimeses kvartalis, võrreldes möödunud aasta sama perioodiga märgatavalt, selgub võlgade menetlemisega tegeleva ettevõtte GS Core portfelli analüüsist. Esimeses kvartalis maksti tagasi 3,03% portfelli kogumahust, mis ületab 28% võrra eelmise aasta esimest kvartalit. Üldine maksedissipliin on viimasel poolel aastal selgelt paranenud, võlgnikud otsivad järjest aktiivsemalt lahendusi. Üha rohkem inimesi suhtub oma kunagi probleemseks muutunud finantskohustustesse järjest teadlikumalt ning püüab neid aktiivsemalt kontrolli all hoida. Lääne päästekeskuse inspektorid kontrollivad juunikuus Pärnu, Järva, Rapla, Lääne, Saare ja Hiiuma toitlustusasutuste tuleohutust. Toitlustusasutust kontrolli tehakse, sest eelmisel aastal leiti piirkonna toitlustusasutustes palju puuduseid. Sel korral pööratakse tähelepanu tulekahju avastamise süsteemide korrasolekule, hoonest takistusteta väljumisele ehk evakuatsioonile, ventilatsioonisüsteemide hooldusele ning tulekustutite olemasolule ja töökorras olekule. Varahommikul puhkes Peterburis suur tulekahju pärast seda, kui Venemaa ametnikud teatasid massilisest droonirünnakust Leningradi oblastile. Vene kanalite teatel põleb Peterburi naftaterminal. Vahejuhtum langes ajale, mil linnas avatakse Peterburi rahvusvaheline majandusfoorum. Vene meedia teatel rakendasid võimud Peterburi Pulkova lennujaamas julgelekuplaani, mis põhjustas lennuhäireid. Teadete kohaselt lükkati edasi või tühistati üle 10 väljuva lennu. Tund enne Peterburi plahvatusi teatati, et Mitšurinskis asuv tehas Progress sai öösel tabamuse ja süttis. Tegemist on tehasega, mis toodab lennunduses ja raketitehnoloogias kasutatavaid spetsiaalseid juhtimissüsteeme ja seadmeid. Euroopa Liit esitab kava, kuidas 27 liikmesriigist koosnev ühendus loodab vähendada oma sõltuvust USA ja Aasia tehnoloogiast ning eelistada Euroopa digitaalseid alternatiive. Euroopa Liidu digivolinik Henna Virkkunen avalikustab Brüsselis uue tehnoloogilise suveräänsuse paketi, mis sisaldab uusi eeskirju kiipide, pilvandmetöötluse ja tehisintellekti kohta. Eesmärk on luua digitaalseid ökosüsteeme, mis tagaksid, et Euroopa säilitab kontrolli teenuste ja andmete üle ning seisab vastu välissekkumisele. Kardetakse, et uued reeglid võivad esile kutsuda Donald Trumpi poolse vastukäigu. Ning Iraan korraldas droonirünnaku Kuveidi rahvusvahelisel lennujaama reisijate terminalile haavates mitut inimest ja sundides lennuliiklust peatama. Kuveidi sõjavägi teatas veidi varem, et õhutõrje tõrjub vaenulike raketi- ja droonirünnakuid.
6: Rohkem uudiseid. postimees.ee
9: Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
10: Tänane ilm peaks olema muutliku pilvisusega. Mitmele pool saab hoovihma, pärast lõunan on äikese ja rahevõimalus ka. Puhub muutliku suunaga tuul kuni 7 meetrit sekundis ja sooja kuni 24 graadi. Tartus on 16, Narvas 17, Kuressaares 19, Tallinnas ja Pärnus 20 graadi.
6: Elmari päevapüüdja.
10: Kolmapäev ja 3. juuni raadios Elmar. Kell on täpselt 5 minutit ja 10 ja küllab selline kellaaeg on veel paljudes paikades. Väljaspool Eestit muidugi võib see aeg olla hoopis teistsugune. Ilusat päeva sellegi poolest kõigile. Ja täna on ka rahvusvaheline siidripäev, ehk siis soovitatakse mõnd uud siidrit proovida. Ma ei tea, kui hea soovitus see sellisel tööpäev hommikul kell 10 küll on, aga eks see ole ilmselt maitse asi ja ei saa ju kellelegi ette kirjutada, kuidas ta oma elu elab. Pealegi kõigil kindlasti pole täna tööpäev. Traffic ja Füüri Liise ja seejärel tuleb Smiljas lauluga kõik mängu. Tambet siin pool kella 2.

Ansambel Terminaatori ja laul Muinasjutu mets, mis sai suuremaks hitiks küll seal 96. aastal, aga mine tea, võibolla valmis kirjutati 95. Sellest, milline oli elu väidetavalt aastal 1995, laulabki nüüd Merlin Uusküla.

0: Lugupeetud reisijad, algas pealeminek reisilaavale Baltic Queen.
1: Kuni 11. juunini seila koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.
2: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
3: Kevad! See on ju nagu kaua oodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui Palmako naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saab Palmako e-poest pood.palmako.ee tasuta otse koju tellida. Palmako, valmistame aias olemise rõõmu.
4: Professionaalsed töötajad valivad Boss Professional tööriistad. Ostes Boss Professional tööriistu, saate Pro Deal kampaaniaga lunastada suurepäraseid tasuta kingitusi. Kampaania kestab kuni 31. augustini. Boss Professional tööriistad on võimsad, vastupidavad ja lihtsasti kasutatavad. Lisainfo boss-professional.com.
5: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Selveri köögi kräsupeakook kirssidega 570 grammi 4,99. Kilohinnaga 8,75. Ning Selveri köögi kanafilee wrap Caesari kastmega 200 grammi 2,99. Kilohinnaga 14,95. Selver, hea mõte!
6: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
7: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happy Man, Kermo Murel. Ja Triibupasta.
8: Triibupastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
7: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
9: Carglass Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
10: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
11: Järgneb ravimireklaam.
12: Oh, mu jalad on valusad ja tursas. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
11: Jalgade venoose puudulikkuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
13: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
14: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
15: Jaotatud Norra lõhefilee kilohinnaga 12,99 ja lühike kurk soodushinnaga 2,49 kilogramm. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
16: Haapsalus on hea.
17: Kohtume 6. juunil Itaalia veinipeol Haapsalus. Loe lisaks veinipidu.ee.

0: Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
1: Kell on 11:30 ja vaatamine hetke temperatuurid ilmajaam e-lehelt. 15 kraadi hetkel Võrus, 16 Räpinas ja 17 Tartus, Narvas, Põlvas ja Otepääl. 18 Türil, Paides ja Põltsamaal, Pärnus ja Viljandis ning Raplas. 19 Jõgeval, Elvas ja Kuressaares. 20 kraadi Keilas, Valgas, Jõhvis ja Tallinnas. 21 Rakveres, Tõrvas ja Haapsalus. Ilma täna muutliku pilvisusega lubatakse hoovihma, pärast õunal käikest ja võimalik on rahe. Puhub muutliku suunaga tuul kuni 7 meetrit sekundis, sooja kuni 24 kraadi.

0: Tuberkuloitid ja maapõlve tagasi, lugu, mis on hetkel meie Eesti lugude edetabelis teisel kohal. Eelmisel nädalal oli veel esimesel, aga kaotas esikoha Revaltsile ja loole Ära torma. Peagi aga läheme ajasse veel kaugemale, lugu laulus tuleb ja kuulete ühte Mehiko artisti laulmas.
1: Eeluks Peetri Ooks. Pühapäeval, 7. juunil. Tule osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrijooks.ee. Ürituse nimitoetaja on Eeluks Kodutehnika.
2: Kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Yes päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Yes päevalile seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
3: Yes, yes, yes päevalille seemned. Parim snack on yes, vau! Wow!
4: Valikruloosid, voldikardinaid ja tekstiile -20%. Tule Sunorekki!
5: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
6: Meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa. Või õhtul hommikust. Või lõuna ajal õhtust. Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
7: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Max ja Moritsa. Šašlõki toorvorstid 400 grammi 2,49. Kilohinnaga 6,23. Ning Eesti pagari teratasku 280 grammi 75 senti. Kilohinnaga 2,68. Selver. Hea mõte.
8: Kas teate, mis on Kaarglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv klaas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaasa. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaal kvaliteediga klaasid pea igal autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
9: Nii kiiresti.
8: Helista või broneeri aeg juba täna.
10: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
11: Ma tilgun!
12: Kurdab köögikraan.
11: Ma lausa nirisen.
12: Kaebab tussipihusti.
13: Ma lasen ka läbi.
12: Ohkab veetsepott.
14: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
15: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on,
16: siis just selline koht on Hinnapomm. Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
17: Viljandi Hansapäevad kutsuvad. Suur Hansalaat, kohvikuöö, spordi- ja kultuuriprogramm, palju põnevaid tegevusi kogu perele. 6. juunil õhtukontsert Ugala majabändiga. Viljandi Hansapäevad, 5. 7. juunini. Vaata lisa hansa.viljandi.ee.
18: Retrofest Festival 2026, 10. juubelipidu, 26. ja 27. juuni. Melanie C, Dieter Bohlen, E-Type, Eagle Eye Sherry, Safri Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee.
1: Lugu laulust.

1971. aastal Mexico City's sündinud Paulina Susanna Rubio on kuulus Mehhiko lauljatar, näitlejatar, telesaatejuht ja moemodell, keda peetakse üheks ladina popi kuningannaks. Ta ise on öelnud, et oli kuulus juba sündimises saadik, kuna ta ema oli väga tuntud näitlejatar ja isa kõrgelt kodeeritud advokaat. Alates 1981. aastast oli Paulina solistiks 7-liikmelises Mehhiko pop-ansamblis. 10 aastat hiljem alustas edukat soolokarjääri ja tema plaate on tänaseks müüdud maailmas üle 20 miljoni eksemplari. Näiteks ajakirja Billboard andmetel on lauljatari 2000. aastal ilmunud albumit Paulina müüdud ainuüksi USA's üle miljoni, mujal maailmas üle 3 miljoni ja see on tunnistatud müügiarvu silmas pidades parimaks ladina muusikaplaadiks üldse. 2012. aastal paiskas Paulina Rubio müüki inglisekeelse singli Boys Will Be Boys, mille autoriteks Nadir Kayat, Bilal Haji ja Adam Baptiste. Laulust sai suur hit, mis tõusis Hispaania edetabelis teisele ja Billboard tantsumuusika edetabelis 17. kohale. Eestikeelse kaveri pealkirjaga Poiss poisiks jääb on salvestanud Anne Loho.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa .
1: täna hommikune külaline meil on Kristoffer Rajaveer. Tere hommikust sulle, Kristoffer.
2: Tere hommikust.
3: Sa oled meil näitleja elukutselt, aga nüüd on sinust saanud ka reisijuttude kirjanik.
2: Kukkus kuidagi niimoodi välja.
3: Aga kui hästi sa kohalike köökidega suhestud või nagu harjud ära sellega?
2: Kohe. Mina olen meeletult toitjook, mind kohutavalt huvitab ja see on üks põhiteema reisida laati ja ma maitsen julgelt kõike ja mulle veidrab maitsed meeldivad ja tugevad maitsed ja minu jaoks on müstika see, kui keegi läheb taisse ja võtab suitsu vorsti kaasa. Siis see on seal kohvris, see on soe, see on täielik müstika minu jaoks. Pole mitte kunagi meie imelist Eesti toitu igatsenud. Tulen tagasi, söön nagu nii terve elu seda. Et minu jaoks on väga kummaline teispool maakera musta leiba näha, no mis asja. Et jah, sellepärast ma ei võta aga iial continental breakfasti, mingi British, mingit asja, kui ma olen kuskil Aafrikas või Aasias, et ikka antke seda, mida iganes te seal sööte maisi jahust või et ma tahan kohaliku elamust. Jah.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Kiirideta pidu tuleb taas ja võimsamalt kui kunagi varem. 12. juunil Valgas Smilers, Hunt, Nancy, lisaks veel DJ ja lasteala. Väravad avatakse kell 19. Haara pilet piletilevist ning tule 12. juunil Valka Piirideta peole.
1: Kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Yes päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Yes päevalille seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
2: Yes, yes, yes päevalille seemned. Parim snack on yes. Vau! Wow!
3: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 19 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
4: Hansa Pro maalrid arved on loodud profidele. Profid maalrid teavad, et täiusliku lõpptulemuse saavutamiseks tuleb kasutada õigeid tooteid ja töövõtteid ning oluline on mugavus. Hansa Pro pinslid, rullid ja tööriistad leiad ehituskauplustest üle Eesti. Hansa Pro. Efektiivsem töö, parem tulemus.
5: Oih, mina siin. Juuni on Office't. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufritüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised Tefali kodumasinatele.
6: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
7: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Selveri köögi kräsupeakook kirssidega 570 grammi 4,99. Kilohinnaga 8,75. Ning Selveri köögi kanafilee wrap Caesari kastmega 200 grammi 2,99. Kilohinnaga 14,95. Selver. Hea mõte!
8: Lugupeetud reisijad! Algas pealeminek reisilaavale Baltic Queen.
9: Kuni 11. juunini seilad koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.
10: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
11: Lihtsalt Thermacell.
12: Sel laupäeval ja pühapäeval kõikides Alexela teenindusjaamades kuum jook oma topsiga -50%. Tule kohe ja naudi poole hinnaga kohvi, teed või kakaod. Kohtume

0: Alexelas .
1: Postimees premeerib oma tellijaid . Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha . Rohkem infot postimees.ee/auto .
2: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
3: Helista telefonil 1720 .
4: Tartu Linnateatri romantiline suvelavastus Suudlused . Ohtumõisa teatritallis . Vaata lähemalt tartulinnateater.ee.
5: Täistund raadios Elmar .
6: Täistunni ja aiaelu toob teieni Palmako . Vaata pood.palmako.ee.
7: prokuratuur esitas seoses Valgas toimunud mõrvaga süüdistuse 6 inimesele. Eesti tervishoiutöötajate arv kasvas mullu 1% jagu. Peterburi lähedal süttis droonirünnaku järel naftaterminal. CIA tüli USA luure koordinaatoriga kahjustab luureandmete jagamist. Täna sajab mitmel pool hoovihma, pärast lõunale näikest, sooja päeval kuni 24 kraadi. Tere päevast, kell on 11. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Prokuratuur saatis kohtusse kriminaalasja, milles esitas 6 inimesele süüdistuse seoses tänavu aprillis Valgas 37-aastase mehe peksmise ja mõrvaga. Süüdistuse järgi kihutas 43-aastane Kaie Kruusamägi korduvalt 15-19-aastaseid noorukeid, kes püüdsid talle meele järgi olla kannatanud füüsiliselt väärkohtlema. Kaie Kruusamägil on süüdistuses kandev roll, sest süüdistuse versiooni järgi kannatanud peksti ja hiljem tapeti just tema kihutamise ja kaasaitamise tõttu. Kohtu alla lähevad veel Kermo Rajamets, Kevin Kruusamägi, Carlos Pikk, üks 15-aastane noormees ning 18-aastane noormees, kes oli teo ajal alaealine. Tervisarengu instituudi tervise statistika andmebaasis avaldatud andmetes selgub, et eelmise aasta novembri seisuga töötas Eestis kokku 28145 tervishoiutöötajat ja spetsialisti ehk 1% jagu rohkem kui aasta varem. 10 aasta jooksul on tervishoiutöötajate arv kasvanud keskmiselt 2% aastas, kuid viimaste aastatel on juurdekasv aeglustunud. Tervishoiutöötajate arv suureneb aeglasemalt kui vajadus nende järele. 1000 elaniku kohta on Eestis 3,7 arsti ja 7,1 õde, mõlemad näitajad jäävad alla Euroopa Liidu keskmisele. KPMG iga-aastasel uuringule tugine varuane näitab, et mullu kasvas ebaseaduslike sigaretide tarbimine Eestis eelneva aastaga võrreldes enam kui 2-kordseks, ulatudes 13,9% kogu tarbimisest. Riigieelarvesse seetõttu laekumata jäänud maksutulu ulatus mullu 41 miljoni euroni, mida on 25 miljoni euro võrra rohkem kui aasta varem. Varahommikul puhkes Peterburis suur tulekahju pärast seda, kui Venema ametnikud teatasid massilisest droonirünnakust Leningradi oblastile. Vene kanalite teatel põleb Peterburi naftaterminal. Vahejuhtum langes ajale, mil linnas avatakse Peterburi rahvusvaheline majandusfoorum. Vene meedia teatel rakendasid võimud Peterburi Pulkova lennujaamas julgelekuplaani, mis põhjustas lennuhäireid. Teadate kohaselt lükati edasi või tühistati 10 lende. Tunde enne Peterburi plahvatust teatati, et Mitšurinskis asuv tehas Progress sai öösel tabamuse ja süttis. Tegemist on tehasega, mis toodab lennunduses ja raketitehnoloogias kasutatavaid spetsiaalseid juhtimissüsteeme ja seadmeid. Soome reageeris samuti varahommikusele droonirünnakule Peterburi vastu. Mõned laevateed Soome lahe idaosas olid suletud, jõhku tõusid hävituslennukid. Soome kaitseministri sõnul hoiti valmisolekut. USA luure keskagentuur CIA on riikliku luure direktori bürooga võimupiirid üle peetava vaidluse tõttu peatanud panustamise selle koostatavatesse luure hinnangutesse, sealhulgas Iraani sõjaga seotud raportitesse, vahendab uudistagentuur Reuters anonüümsetele allikatele viidates. Sisetüli on kestnud üle aasta. Luureagentuuride vahelise koostöö katkemine toimub president Donald Trumpi administratsiooni jaoks ohtlikul ajal, kuna USA-l on pooleli konflikt Iraaniga ning riik maatleb ka muude riikliku julgelekut puudutavate väljakutsetega, mis ulatuvad Hiina sõjalise jõu kasvamisest kuni Venema agressioonisõjani Ukrainas.
0: rohkem uudiseid postimees.ee.
8: ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
9: Ilm on päeval muutlik ja mitmel pool saab hoovihma, pärast lõunal on äikese ja rahe võimalus. Tuul on muutliku suunaga, puhub kuni 7 meetrit sekundis ja temperatuur püsib 19 ja 24 graadi vahel. Tartus on 17, Pärnus ja Kuressaares ning Narvas 19 ja Tallinnas 20 graadi.
5: Elmari päevapüüdja.
9: Kell on 5 minutit üle 11 ja ilusat kolmapäeva kõigile. 3. juuniku päev. Tundi alustame ansambliga, mis loodud aastal 2015 ja koosneb see kahest põhiliikmest, Joonatan Siiman ja Oliver Rõõmus. Esialgu polnud meil Raadus Elmar põhjust ülearu tihti seda ansamblit mängida, kuivõrd see muusik oli inglisekeelne, saime vaid võõrkeelse muusika rubriigis nende lugusid teile esitleda, kuid ajapikku hakkasid nad tegema kavereid ja ka oma loomingut eestikeelsena ja seda rohkem on nad muudkui aga meie raadiosse te ei leidnud. Ja nende versioon laulust Sinuta kõlab.

0: siin uudised stuudios rohkede välak. Tallinna linnavalitsus teatas täna uuest lähenemisest hipodroomi ristmiku ummikute leevendamiseks. Kuna liiklusvoogu pole seni õnnestunud oluliselt kiirendada, otsustati muuta ummikus seisimine autojuhtidele meeldivaks kogemuseks ja ristmikus saab hipodroomi kultuurikeskus. Alates järgmisest nädalast saavad kõik vähemalt üks tund ummikus viibinud juhid tasuta teed ja lihapirukat. Enam kui poolteist tundi oodanutele pakutakse lisaks kringlit ja võimalust osaleda ristmiku lojaalsusprogrammis seisa ja võida. Ristmiku keskel ehitatakse esinemislava, kus tipptundide lastuvad üles rahvatantsurühmad, pasunakoorid ja harrastusteatrid. Reedeti toimub ummikus seisjatele tasuta kontsertprogramm Tipptund ja tantsupidu. Esimese nädala jooksul esinevad väidetavalt Keila autojuhtide pasunakoor, Mustamäe rahvatantsijad ja Tallinna liiklusameti ametnike ansambel Punane Laine. Linnavalitsus kinnitab, et kui projekt osutub edukaks, kaalutakse tulevikus hipodroomi ristmiku kandideerimist ka UNESCO vaimse kultuuripärandi nimekirja kui maailma suurima igapäevase rahvakogunemisena. Haridusministeeriumis on aga valmis saanud plaan, mille kohaselt hakatakse lapsevanemaid kutsuma kordusõppustele. Justiitsministeerium on omad ettepanekud samuti teinud ja kordusõppustele hakatakse kutsuma neid lapsevanemaid, kelle suhtumine õpetajatesse ja haridussüsteemi laiemalt näitab, et koolis ei ole omal ajal käidud üldse või ei olda sealt vähemalt midagi õpitud. Valmimas on ka hindamissüsteem, mis näitab, kas lapsevanem peab kordusõppustele tulema kohe esimesse klassi või on arengutase võimaldamas ka teist, kolmandat, neljandat, mõnel juhul ka viiendat, kuuendat klassi. Kordusõppesed on kohustuslikud ja õppekava samas mahus, mis lastelgi. Paljudel juhtudel hakkab laps õppima vanemas klassis kui tema vanemad. Valitsus aga annab teada, et on taotlenud esimese valitsusena riigi ajaloos ikaldustoetust. Seda vaatamata sellel, et käes on alles kevad, aga juba ikaldub üks või teine plaan ja mõni asi ikaldub igast otsast juba ammu, enne kui midagi üldse on külvatud. Ikaldunud on esialgselt arvutuste kohaselt 87% headest mõtetest, milledest on alles jäänud ainult suured sõnad ja neidki nüüd vähe võitu. Kas see toetus meede aitab on aja näidata, märgivad valitsuse mõtte agronoomia spetsialistid, aga algus on vähemalt tehtud ja ikaldustoetusega saab valitsus pooleks aastaks 30% lisapopulaarsust, mis tuleb ära kulutada hiljemalt valimisteks. Ja veel keerulisematel teemadel, karistusregistri toimimises on uuest kuust muudatusi. Selguse huvides sätestab nüüdsest seadused kuritegusid, mis pandi toime avalikult, ka uuritakse edaspidi avalikult ja need kuriteod, mis on pandud toime salaja, leiavad oma lõpliku lahendi suletud kohtuistungil. Avalikult toime pandud kuriteo tegija on avalikustamisega teoreetiliselt arvestanud juba teokorda saatmise hetkest alates. Salaja kuritegu sooritanud inimesel aga oli õigustatud ootus, et tema isik jääb avalikuse eest saladuseks seega, oleks tema isiku avaldamine kohtuprotsessi üksikasjade avaldamine avalikusele juba täiendavaks karistuseks. Uuest aastast alates salaja kuriteo toime pannud isiku üle mõistetakse ka salaja kohut ja vanglakaristust hakkab ta ka vajadusel kandma salaja, nii et avalikus sellest midagi aru ei saaks ja vajadusel saab süüdi mõistetu ka oma endisel ametipostil edasi töötada, et avalikusel kahtlust ei tekiks. Justiitsministeeriumi teadetel töötab juba praegu avalikussektoris hulk inimesi, kes on tegelikult kinni peetavad ja kannavad sellel ametipostil lihtsalt vanglakaristust. Vastavad muudatused karistusregistrist tuleb sisse viia kahe kuu jooksul. Eetris olid uudised.
1: Libauudised. Renault Captur e-Tech Full Hybrid pakub autoostuks uusi põhjuseid. Kuni 40% väiksem kütusekulu ja integreeritud Google teenustega multimeediasüsteem Open R Link. Automaatkäigukasti ja rikkaliku varustusega Mild Hybrid eriversioon nüüd kuumaksega alates 225 eurost. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Tere, Iivo Linna siin. Tahtsin öelda seda, et kui sul läheb katuse remontimiseks, siis küsi kindlasti pakkumist ka katuse remont 24 meestet. Helista 51520111 või võtta ühendust Facebookis katuse remont 24.
3: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
4: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
5: Magusar puus kilohinnaga 1,39 ja suhkur extra line 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 55 senti. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
6: Valikruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, miinus 20%. tulesunorekki.
7: Mina olen Henri Laumets ja õpin Räpina aianduskoolis maastikuehitust. Kui sinagi otsid uusi väljakutseid, siis tule Räpinasse ja õpi aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsjaks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Tutvu tasuta õppevõimalustega aianduskool.ee.
8: Luminor Bloom. Uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
9: Carglass Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
10: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
11: On-Off toob sulle uue Kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata Kändi kampaania infot onoff.ee.
12: Iisakus tuleb jälle külalaat. Juba 6. juunil koos hea toidu, taimede ja laada kaubaga. Päeva juhib Heinar Juuse. Esinevad kunstide kooli noored ja õpetajad. Regilaulu ansambel Silmaline ja kiigelindude tantsijad. Peaesineja on Marko Matvere ja väikeste lõõtspillide ühing. Tule laupäeval 6. juunil Iisaku külalaadale.
13: Raadio Elmar kutsub Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Kaks lava, Tivoli, Lasteala ja Suur Toidutänav. Suurim jaanipidu toimub 20. juunil Jüris. Rae valla jaanituli on kõigile tasuta.
14: Haapsalus on hea.
15: Kohtume 6. juunil Itaalia veinipeol Haapsalus. Loe lisaks veinipidu.ee.
16: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
17: Ärka kaunis maa.
16: Hommikuprogrammi toetab Omipood. Suurim valik DA+ raadioid Eestis.

0: ta töötab iga ilmaga . Husqvarna kaablivaba robotniiduk . Meie aia kangelane .
1: Kell on täpselt 12:30 ja hetkeseisuga peaks olema 16 kraadi Räpinas, 18 Võrus, Põlvas ja 19 Pärnus, Otepääl, Tartus, Türil ja Paides ning Jõgeval, Põltsamaal ja Viljandis. 20 kraadi Narvas, Raplas ja Kuressaares, Elvas ja Tallinnas ja Keilas. 21 Rakveres, 22 Valgas ja Haapsalus. Ilm on muutliku pilvisusega. Lubatakse hoovihma, pärast õunal ka äikest ja võimalik on rahe. Puhub muutliku suunaga tuul kuni 7 meetrit sekundis, sooja kuni 24 kraadi.

ärakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Erakuulutusi ja jooksurõõmu toetab Elux Petrioks juba sel pühapäeval.

laupäeva ja pühapäeva hommikuti 10-12. Saade, kus kiiret pole kuhugi. Jagame soovitusi, üllatame faktidega ja mängime mõttemängu. Kõike parasjagu ning sobivas rütmis. Hiljem ärkajatele. Luba endale pikk hommik.

Kui teil on olemas kodus nõudepesumasin, siis ilmselt oh üllatust olete harinud seal nõusid pesema. Kuid võibolla on mõnevõrra üllatus seegi, et selles masinas on võimalik ühtest muudki puhtaks saada. Õige pea anname teile sel teemal nõu. Aalika laulab veel enne.

0: Kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Yes päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Yes päevalille seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
1: Yes, yes, yes päevalille seemned. Parim snack on yes, vau! Wow!
2: Kevad. See on ju nagu kaua oodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui Palmako naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saab Palmako e-poest pood.palmako.ee tasuta otse koju tellida. Palmako, valmistame aias olemise rõõmu.
3: Veel jõuad! Eesti esimeses Viking Loto jaaniloosis osalemiseks on jäänud aega kuni 24. juunini, sest juba 29. juunil loositakse jaaniloosi võitudena välja lausa 500 000 eurot. Viking Loto jaaniloos kindlalt Eestisse. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
4: Tuhat tänu! Eriti kõikidele Swedbanki klientidele. Just teile loosime välja tuhandeid tänusid, ehk 66 korda 1000 eurot. Mitu aastat oled sina meiega olnud? Tule vaata Swedbank.ee. Iga aasta annab hääle. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega Swedbank.ee ja pea nõu.
5: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
6: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
5: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
7: Coopist ostad kohe rohkem kõige mõistlikuma hinnaga. Fairy Platinum Lemon nõudepesumasina kapslid 96 tükki Coopi kaardiga vaid 19,99 ja Wool Light pesuvahend 4,5 liitrit vaid 12,99. Osta Coopist ja võida Kamado Joe Grill.
8: Kas teate, mis on Carglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv laas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaasa. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaal kvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
9: Nii kiiresti.
8: Helista või broneeri aeg juba täna.
10: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
11: Tähelepanu kodusisustajad. Ainult juunis, ainult Alandekos. Kõik vaibad, põranda ja laualambid miinus 30% ja lauanõud koguni miinus 40%. Kiirusta Alandeko kauplusesse uue lambi, vaiba ja lauanõude järele. Alandeko.ee.
12: Retrofest festival 2026, 10. juubelipidu 26. ja 27. juunil. Melanie C, DJ Poland, E-Type, Eagle Eye Sherry, Safri Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee.
13: Südamliku draama. Viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
14: Raadio Eemal.
15: Kes? Mis? Kus?
16: Juunikuu ajakiri Digi pakub välja üllatavad asjad, mida võib pesta nõudepesumasinas. Ja siin on lugu natukene keerulisem, sest sotsiaalmeedias käsitletakse nõudepesumasinad kui imevidinad, kus võib pesta praktiliselt kõike, tegelikult see siiski nii ei ole. Ja enamiku asju, mis ei ole toidunõud, tasub pesta nõudepesumasina ülemises korvis ja mõnda asja üldse mitte. Aga mida võib seal julgelt pesta? Eemaldatavad ahju ja pliidinupud. Enamiku ahjude ja pööratavate nuppudega pliidiplaatide nupud on puhastamiseks kergesti eemaldatavad ja neid võib enamasti pesta nõudepesumasinas. Ja see on hea mõte, sest sügavale nuppu õõnsustesse kogunenud mustust on teisiti päris keeruline või lausa võimatu kätte saada, aga see peaks nad puhtaks tegema küll. Külmikute riiulide sahtlid. Samamoodi käsitsi vahel keeruline puhtaks saada, aga ka neid võib enamasti nõudepesumasinas pesta, kuigi kõik korrakilmselt sinna ära ei mahu. Mikrolaine ahju pöörlev klaas alus. Tundub isenesest mõistetav, sest mikrolaine ahju pöörlev alus ei erine kuidagi palju suurest taldrikust, ometi ütleb statistika, et paljud ei tea, et seda võib vabalt ka nõudepesumasinasse panna. veel lemmiklooma toidukausid ja plastmänguasjad. Nende pesemine nõudepesumasinas on igati loogiline, aga seda tehakse miskipärast vähe. Ka plastist mänguasjad on enamasti üsna nõudepesumasina kindlad ja tihti on jälle peal ka vastav märgis. Hambaharjahoidikud ja seebidoosid. Ka selliste jääke koguvate vannitoa tarvikute nõudepesumasinas pesemine on midagi sellist, mille peale paljud ei tule. Kuum vesi ja tugev surve ja samas ka efektiivne pesuaine võtavad aga kinni jäänud seebi ja hambavaste jäägid palju lihtsamini lahti kui käega küürides. Vaasid ja klaasist lambikuplid. Vaase pestakse nõudepesumasinas tihti, aga võimaluse peale ka lambikupleid sinna panna paljud sageli ei mõtle. Loomulikult tasub nendega õrnalt ümber käia, kuid oht, et lambikuppel katki läheb, on masinas pestes väiksem kui käsitsi. Plastist juukse harjad. See soovitus võib tunduda esialgu kummaline, kuid siin kehtib sama loogika, mis seebialuste puhul. Kuum vesi ja surve aitavad need palju paremini puhastada, kui see käsitse võimalik on. Aga loomulikult, enne kui selle juukseharja masinasse pistate, püüdke see juuksekarvadest ikka võimalikult puhtaks teha. Silikoonist tarvikud ja telefoni ümbrised. Näiteks silikoonist spaatlid, toidutangid ja ahjumatid on nõudepesumasina kindlad ja neid võib vabalt seal pesta. Sama kehtib ka läbipaistvate telefonümbriste kohta, mille puhul võib nõudepesumasin aidata taastada nende algse läbipaistvuse. Aga asjad, mida ei ole tark nõudepesumasinas pesta, aga mida vahel tehakse, tolmuime otsikud, prügilabidad, prügiharjad ja aiatööriistad. Peaks olema loogiline, et mullas peituvate bakterite, tolmulestade ja muude ohtudega pidevalt kokku puutuvad asju ei tasu toidu nõudepesemiseks mõeldud masinas pesta, et neid ärge sinna pistke. Ka nukkmütsid, tussijalatsid ja plätud, need samamoodi sotsiaalmeedia soovitab, aga ärge neid ka nõudepesumasinasse pange. Puidust köögitarvikud, näiteks puidust lusikad, spaatlid ja lõikelauad, neid ei tohi mitte kunagi nõudepesumasinas masinas pesta. Puit paisub niiskuse käes ja kuum vesi tekitab lisakahjustusi ja seepärast tähendab puidust köögitarvikute nõudepesumasinas pesemine nende kiiret kasutuskõlmatuks muutumist. Ja veel, mida ei tohi nõudepesumasinasse reeglina panna, on keraamilised nõud ja kokanoad. Nakkumisvastase ja keraamilise kattega potid ja pannid kipuvad nõudepesumasinas kahjustada saama. Samuti ei soovitata pesta nõudepesumasinas teravaid köögitarvikuid, nagu näiteks väga kallid kokanoad või siis riivid ja muud peenikeste teradega seadmed, kuna need lähevad masinas lihtsalt kergesti nüriks.
15: Kes? Mis?

0: Eluks Peetri Ooks. Pühapäeval, 7. juunil. Tule osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrioks.ee. Ürituse nimitoetaja on Eluks Kodutehnika.
1: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
2: Piirideta pidu tuleb taas ja võimsamalt kui kunagi varem. 12. juunil Valgas. Smilers, Hunt, Nancy, lisaks veel DJ ja lasteala. Väravad avatakse kell 19. Haara pilet piletilevist ning tule 12. juunil Valka piirideta peole.
3: Teadjad teavad, et puumarket on ka muumarket. Sa saad siit kõik vajalikud ehitusmaterjalid fundamendist katuseni. Küsi oma ehitusprojektile pakkumine puumarket.ee. Puumarket. Puu ja muu.
4: 20. ja 21. juunil toimub Võrumaal Vastselinas Maarahvalaat. Kaks päeva laadame elu, hea toidu käsitöö ja suviste elamustega. Kohale tulevad kauplejad üle Eesti ja ka piiri tagant. Tegevust jagub kogu perele. Laval meeleolukas kultuuriprogramm. Esinevad untsakad ja Uudo Sepp bändiga. Avatud on suur laste ja messiala. Tule laadale, hoiame elu Võrumaal. Suvi algab Vastselinas Maarahvalaadaga 20. ja 21. juunil.
5: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
6: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
7: Tartu Linnateatri romantiline suvelavastus Suudlused. Ohtumõisa teatritallis. Vaata lähemalt tartulinnateater.ee.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Raffaello kommid 150 grammi, 2,99 €. Estover Eesti juust viilutatud 500 grammi, 2,99 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
9: Raadio Elmar esitleb reedel ja laupäeval kella 6 õhtul kõige tantsulisem muusikavalik. See on Elmari tantsuõhtu.
10: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi.
11: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on,
10: siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.

0: Täistund raadios Elmar.
1: Täistunni ja aiaelu toob teieni Palmako. Vaata pood.palmako.ee.
2: Prokuratuur esitas seoses Valgas toimunud mõrvaga süüdistuse 6 inimesele. Peterburi lähedal süttis droonirünnaku järel naftaterminal. OECD kärpis maailma majanduskasvu prognoosi. Täna sajab mitmel pool hoovihma, pärast lõunal on äikest, päeval on sooja 15-24 kraadi. Tere päevast, kell on 12. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Prokuratuur saatis kohtusse kriminaalasja, milles esitas 6 inimesele süüdistuse seoses tänavu aprillis Valgas 37-aastase mehe peksmise ja mõrvaga. Süüdistuse järgi kihutas 43-aastane Kaie Kruusamägi korduvalt 15-19-aastaseid noorukeid, kes püüdsid talle meele järgi olla kannatanud füüsiliselt väärkohtlema. Kaie Kruusamägil on süüdistuses kandev roll, sest süüdistuse versiooni järgi kannatanud peksti ja hiljem tapeti just tema kihutamise ja kaasaaitamise tõttu. Kohtu alla lähevad veel Kermo Rajamets, Kevin Kruusamägi, Carlos Pikk, üks 15-aastane noormees ning 18-aastane noormees, kes oli samuti teo ajal alaealine. Tervisarengu instituudi tervise statistika andmebaasis avaldatud andmetes selgub, et eelmise aasta novembri seisuga töötas Eestis kokku 28145 tervishoiutöötajat ja spetsialisti ehk 1% jagu rohkem kui aasta varem. 10 aasta jooksul on tervishoiutöötajate arv kasvanud keskmiselt 2% aastas, kuid viimastel aastatel on juurde kasv aeglustunud. Tervishoiutöötajate arv suureneb aeglasemalt kui vajadus nende järele. 1000 elaniku kohta on Eestis 3,7 arsti ja 7,1 õde, mõlemad näitajad jäävad alla Euroopa Liidu keskmisele. Majanduskoostöö ja arenguorganisatsioon OECD hoiatas, et Lähis-Ida sõda on kahjustanud ülemaailmseid majanduskasvu väljavaateid ning rängem šokk on tõenäoline, kui enne tulevat aastat tõhusat relvarahu ei saavutata. 38 tööstusriigist koosnev ühendus teatas oma kvartali aruandes, et maailma majanduskasv aeglustub selle aastal uue prognoosi kohaselt 2,8%, kui Pärsia lahe nafta ja gaasi eksport taastub kolmandas kvartalis konfliktieelsele tasemele. Kui aga Lähis-Ida sõda jätkub ka tuleval aastal, võib maailma majanduskasv aeglustuda 2,1%. Varahommikul puhkes Peterburis suur tulekahju pärast seda, kui Venema ametnikud teatasid massilisest droonirünnakust Leningradi oblastile. Vene kanalite teatel põles Peterburi naftaterminal. Vahejuhtum langes ajale, mil linnas avatakse Peterburi rahvusvaheline majandusfoorum. Vene meedia teatel rakendasid võimud Peterburi Pulkova lennujaamas julgelekuplaani, mis põhjustas lennuhäireid. Teadete kohaselt lükati edasi või tühistati üle 10 väljuva lennu. Tund enne Peterburi plahvatusi teatati, et Mitšurinskis asuv tehas Progress sai öösel tabamuse ja süttis. Tegemist on tehasega, mis toodab lennunduses ja raketitehnoloogias kasutatavaid spetsiaalseid juhtimissüsteeme ja seadmeid. Soome reageeris samuti varahommikusele droonirünnakule Peterburi vastu. Mõned laevateed Soome lahe idaosas olid suletud ja õhku tõusid hävituslennukid. Portugalis toimuv üleriigiline streik tühistab ja lükkab edasi sadu lende. Streigi põhjuseks on kavandatavad tööseaduse muudatused, mida ametühingud peavad töötajate õiguste kahjustamiseks. Tööseisak puudutab nii lennundussektori töötajaid, rongipersonali kui ka teisi ühistransporti töötajaid ning on toonud kaasa sadade lendude tühistamise. Kõige rohkem mõjutab olukorda Lissaboni lennujaama lennuliikluse kõrval mõjutab streik aga märkimisväärselt ka muud maapealset ühistransporti. Lissaboni metroo teatas, et täna ei välju ükski rong. Porto metroo võrk töötab aga piiratud mahus ning reisijatel soovitatakse arvestada pikemate ooteaegadega.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee.
3: Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
4: Ilm on muutliku pilvisusega ja lubatakse hoovihma, äikest ja rahet. Puhub muutliku suunaga tuul kuni 7 meetrit sekundis ja sooja kuni 24 kraadi. Pärnus ja Tartus on 19, Tallinnas, Narvas, Kuressaares 20 kraadi.
0: Elmari päevapüüdja.
4: Ilusat päeva kõigile. Kell on 5 minutit üle 12. Ja läheb järjest soojemaks. Lubatakse siin lähipäevil 26 ja 27 kraadi sooja. Nii et pange ennast valmis. Aga mis saab siis, kui teil on keegi uus? Mina sellele küsimusele vastata ei oska, aga õnneks on ansambel Two Kickstart, kes oskab alati nõu anda. Kui teil on keegi uus, siis tehke nii.

0: võõras keeles.
1: Selleks, et rääkida Rasmus Rändveesti ansamblist Facelift Year, tuleb tagasi minna aastasse 2013. Ja 2013. Aasta septembris kirjutas Õhtuleht, et Rasmus Rändvee ja Facelift Year said lõpuks maha omanimelise debüütalbumiga. Kahtlused, et poisid jäävad oma ambitsioonidele alla, said pühitud albumi esimese looga You Cut Me. Samas on kirjutatud ühe laulukohta nii, kõige arusaamatumaks ja keskpärasemaks jääb lugu Everlasting, mis jätab võrdlemisi iseloomutu ja Leila, raamatu järgi õpitud alternatiiv rockballaadi mulje. Minekut nagu eriti ei ole, saun on ka üllatuste vaene. Kuulake, kas jääte nõusse.

0: võõras keeles.
1: Renault Capture E-Tech Full Hybrid pakub autoostuks uusi põhjuseid. Kuni 40% väiksem kütusekulu ja integreeritud Google teenustega multimeediasüsteem Open R Link. Automaatkäigukasti ja rikkaliku varustusega Mild Hybrid eriversioon nüüd kuumaksega alates 225 eurost. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Piirideta pidu tuleb taas ja võimsamalt kui kunagi varem 12. juunil Valgas Smilers, Hunt, Nancy, lisaks veel DJ ja lasteala. Väravad avatakse kell 19. Haara pilet piletilevist ning tule 12. juunil Valka piirideta peole.
0: Eeluks Peetri jooks. Pühapäeval, 7. juunil. Tule osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrijooks.ee. Ürituse nimitoetaja on Eeluks kodutehnika.
3: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
4: Jaotatud seavälisvile kilohinnaga 3,79 ja viilutatud juust Atleet Originaal 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 5,69. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
5: Nutikad hinnad ka raudtas. Domoletti aiamöödli komplekt 79,90. Stanley elektriline kõrgsurvepesur 149 eurot ja Okko bensiinimootoriga muruniiduk 199. Osta aga ka raudta.ee.
6: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
7: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happy Man, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
8: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
7: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
9: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
10: Tallinn kutsub 44. Vanalinna päevadele. 5.–7. juunini muutub Vanalinn suureks teatrilavaks. Igal sammul saadavad sind etendused, rõdukontserdid ja tänavamelu. Kavas ligi 300 eriilmelist sündmust kogu perele. Lisainfo vanalinnapaevad.ee.
11: Oih, mina siin. Juuni on Offist. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufritüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised Tefali kodumasinatele.
12: 20. ja 21. juunil toimub Võrumaal Vastselinas Maarahvalaat. Kaks päeva laadame elu, hea toidu käsitöö ja suviste elamustega. Kohale tulevad kauplejad üle Eesti ja ka piiri tagant. Tegevust jagub kogu perele. Laval meeleolukas kultuuriprogramm. Esinevad Untsakad ja Uudo Sepp bändiga. Avatud on suur laste ja messiala. Tule laadale, hoiame elu Võrumaal. Suvi algab Vastselinas Maarahvalaadaga 20. ja 21. juunil.
13: Tartu Linnateatri romantiline suvelavastus Suudlused. Ohtumõisa teatritallis. Vaata lähemalt tartulinnateater.ee.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa .
1: Täna hommikul kena, armas, tore külaline siin Merlin Uusküla. Tere sulle, Merlin.
2: Tere hommikust.
1: Kuidas astuda autopiloodilt maha, et kuidas rutiinist välja murda?
2: Ma arvan, et meie elu on üleüldse väga kiire ja me roteerumegi kogu aeg ühes samas rütmis, aga aeg-ajalt tuleks tegelikult endaga ausalt maha istuda ja mõelda, et kas see kõik, mida me praegu teeme, on täpselt meie jaoks õige või vahepeal võiks ka seda rütmi muuta ja mõne uue suuna valida. Nii et see on ka see, mida ma ise natukene tegin, et ma vähendasin enda öiste esine mist arvu päris palju ja luban enda kavasse ka päris palju teistmoodi üritusi. Nüüd tegin ka sellised korrektuurid enda elus ja astusin enda autopiloodilt maha, kus ma olen juba 20 aastat roteerunud.
1: Praegu on ideaalne aeg teha suvepuhkuse plaane ka, et mida sellist meelde jäävad suvel korda saate, et mida sa soovitad? Küsimuselt kogu aeg neid soovitusi, aga kui sa juba nii lahke oled, et siis midagi ägedat, mida võiks teha või mis sul endal niimoodi kuskil meeles mõlgub?
2: Mida mina tahan teha see suvi on see, et kuna ma avastasin mingi hetk, et ma olen väga suur reisija, aga mul on Eesti saared on kõik läbi käimata, et ma nüüd olen iga aasta mõne uue saarekese endale noppinud ja see aasta ma plaanin minna näiteks Kihnu saarele. Eelmine aasta käisin Ruhnul, et tahan nagu seda kodumaa puhkust natukene aretada ja seekord on jah, suuke Kihnu plaan mul kindel.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Ummikud pakuvad ka kõigile võimalust igal hommikul taas kokku saada ja mitte ainult hommikul, vaid ka päeval. Ummikuteni peagi jõuame, enne veel vaatame üle tarktee.ee. Liikluspiirangute teated. Lääne-Viru maakonnas Tapa Lehtse jäneda teel. Lehtses suletakse õhtul kell 11 Lehtse raud üleseit remondi tõttu. Ümberseit hakkab olema Tapa ja Imastu kaudu ja üleseit avatakse liiklusel uuesti neljapäeva hommikul kell 6. Viljandi maakonnas Suisleppa Leebiku teel Suisleppas suletakse teelik remondi tõttu ja seal on ümberseid kõrval asuvate tänavate kaudu. Ja nüüd siis põnevam osa pealinna Tallinna liiklus ja veisi rakendus andmetel Tammsaare teel võimalus ummikusse sattuda, sama oht ka Mustamäe teel liikudes. Paldiski maantee enda tänav ristmiku juures loomulikult ummikud Tulika tänaval ja ka Tehnika tänaval. Palju autosid ka Suursajamäe tee alguses ja Peterburi tee alguses. Ja hetkel on ka Türmpuu tänav autosid täis ja kus siis veel kesklinnas Kreutzwaldi tänaval ka kohati rohkem liiklust. Laikma tänaval ka ummikud. Ohutud teekond!
1: Liiklusinfot toetavad Yes päevalille seemned. Nii suured, maitsvad ja krõmpsuvad.
2: Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
0: Ilmajaam EE andmetel 18 graadi Kundas ja 19 Pärnus, Võrus, Tartus, Põlvas ja Otepääl, 20 Viljandis, Jõgeval ja Elvas, Türil ja Paides, Virtsus ja Tallinnas ning 21 Raplas, Põltsamaal, Narvas ja Jõhvis. 22 graadi on Keilas ja Kuressaares, Rakveres, Valgas ja 23 Haapsalus. Ilm on täna muutliku pilvisusega, lubatakse hoovihma ja ka äikest ja rohe on ka võimalik. Puhub muutliku suunaga tuul kuni 7 meetrit sekundis ja sooja kuni 24 graadi. Soovitakse osta auto ja tehniline seisukord ja asukoht ei ole tähtsad. Telefoni number on 56 304 306. Soovitakse osta auto telefoni numbriks 56 304 306.
3: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Erakuulutusi ja jooksurõõmu toetab Elux Petrioks juba sel pühapäeval.

0: kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. DAB+ raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku DAB+ raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
1: Kui taevas tõmbub pilve ja müristab, siis tea, Kredit 24 on alati su kõrval taustajõuks igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
2: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval Rally Estonia. .ee Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
3: Kevad. See on ju nagu kaua oodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui palmako naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saab palmako e-poest pood.palmako.ee tasuta otse koju tellida. Palmako, valmistame aias olemise rõõmu. Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati Toru Jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru Jüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
4: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
5: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et ei lähe pärast ühte õlutrooli. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
6: Koopist ostad kohe rohkem, kõige mõistlikuma hinnaga. Balbino Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris 80 grammi, koopikaardiga vaid 69 senti. Ja Pauli Classic filtrikohv 500 grammi vaid 6,49. Osta Koopist ja võida Kamado Joe Grill.
7: Haukalaat, Laada pealinnas Antslas. Kaks päeva täis rikkalikku meelelahutust ja kauplemist. Osa võtavad parimad firmad ning tuntuimad kaubamärgid. Kauplejate registreerimine on alanud. Täpsem info Facebookis ja kodulehel haukalaat.ee.
8: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
9: Õhus on mõte.
10: Eesti Ekspressi vahel on lisa Gurmaan, kus on väga palju toidu teemalist. Sissejuhatus on kirjutanud Martin Hanson. Majanduslikult keerulisematel aegadel on meelelahutus esimene valdkond, mis pihta saab. Kohe kui on tunda fiskaalselt jahadamaid tuuli puhumas, kleepuvad inimeste rahakutid kokku kui superliimiga määrituna. Küsimus polegi niivõrd reaalses rahalises seisus kuivõrd psühholoogias. Mis pidu siin katkujal ikka pidada saab? Nii jäävad restorani tühjaks. Baarides pole kõrgematele riiulitele seisvate pudeliteni enam nii tihti asja ja kohvikutes lähevad ka eilsed moorapead kaubaks. Elukallidus on Eestis viimased aastad teinud kahju üsna suurelt, kuid nüüd on toimumas midagi juuretasandil. Nii paljude restoranide, kohvikute ja muude toidukohtade sulgemisi ega pankrotte pole pannud tähele alates koroonaajast. Erisus on see, et toona tehti palju nii-öelda exiteid, kus eelmised omanikud said oma ärid kriisisituatsioonis maha müüa ja elu läks üsna samas rütmis edasi. Põhjus, miks on see valdkond hakanud juuretasandil murenema, ei peitu enam otseselt selles, et inimesi poleks uksest sisse astumas või poleks raha teenusest maksta. Restoranid sulgevad uksi, sest halduskulud, üür, sisseostu hinnad, elektri, küte, tööjõud ja nii edasi on läinud kalliks. Aga nende katmiseks pole hindu võimalik tõsta. olgu põhjuseks sündmused Hormuzi väinas, tariifides või üldises ebakindluses, kuid enam ei ole kedagi selles võrrandis, kes restorani pidajalega vastu tuleks. Pindade omanikud ei saa enam kummi venitada, kaubatarnijad ei anna enam vihikusse kirjutatuna varustust kööki, elektrivõlg lükatakse sekundiga inkassosse. Võimalik, et uksed sulgenud restoranide pidajad olidki turusolkijad, kelle armuaeg lihtsalt õppes. Võimalik, et turuküllastus on jõudnud staadiumisse, kus kõik ei jäägi ellu. Võimalik ka, et restorani äri kui selline on totaalses muutuses. Ja veel üks mõte Martin Hansonilt. Tundubki, et opportunistid on need, kes kiratsevad, sest oma tööd tõsiselt, süsteemselt ja teadlikult tegevad restorantöörid elavad raskuste kiuste edasi.
9: Õhus on mõte.

0: Eluks Peetri jooks. Pühapäeval, 7. juunil. Tule osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrijooks.ee. Ürituse nimitoetaja on Eluks Kodutehnika.
1: Viimsi on läbi aegade olnud rannarahva kodu. Viimsi valla saarte aasta puhul kutsume sind laevareisile, tutvuma saarte ajaloo, eripärase looduse, kultuurielu ja huvitavate inimestega. Loe saarte aasta sündmusest lähemalt viimsi.ee/saarteaasta.
2: Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. Da Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku Da Plus raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
3: Hüppa jaanipäevaks kümblustünni. Osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebaabitoode. Rega check lehel alexela.ee/kebaab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni.
4: Lastekaitsepäeva eripakkumised Selveris kuni 7. juunini. Tavahinnaga väikejäätised, mängud ja mänguasjad 30% soodsamad. Selver. Hea mõte! Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro seemned ja väetised -40% kuni -50%. Mustang grillid ja grillitarvikud -40% kuni -60%. Kärcher survevesurid ja puhastusseadmed kuni -50%. Bauhof.ee.
5: On-off toob sulle uue Kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata Kändi kampaania infot on-off.ee.
6: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel 700 grammi, 5 eurot ja 29 senti. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride, 75 milliliitrit, 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Juba sellel laupäeval Tartu laululava alal tasuta kogupere suvela Tere perepäev 2026. Lasteala, batuudid, käsitöö, jäätis, riided, uhke toidutänav ja Laada Lotterii. Õhtu jätkub Summer Start festivaliga Terminaator, DJ Sash, Italo Brothers, Hellad Velled ja Slam 20 aastat. Ootame sind hommikul alates 10:00. Piletid festivalile piletilevi.ee.
9: Täistund raadios Elmar.
10: Täistunni ja aiaelu toob teieni Palmako. Vaata pood.palmako.ee.
11: OECD kärpis tänavust maailma majanduskasvu prognoosi. Euroopa rekonstruktsiooni ja arengupark kärpis ka Balti riikide majandusprognoose. Portugalis toimub üleriigiline transporditöötajate streik ja New Delhi hotelli tulekahjus hukkus vähemalt 21 inimest. Täna sajab mitmel pool hoovihma ja pärast lõunalunga äikest. Sooja on kuni 24 kraadi.

0: tere, kell on üks. Kuku Raadio uudistega on stuudios Karin Aule. Majanduskoostöö ja arengorganisatsioon OECD hoiatas, et Lähis-Ida sõda on kahjustanud ülemaailmseid majanduskasvu väljavaateid ja rängem šokk on tõenäoline, kui enne tulevat aastat tõhusat relvarahu ei saavutata. 38. tööstusriigis koosnev ühendus teatas oma kvartali aruandes, et maailma majanduskasv aeglustub selle aastal uue prognoosikohasel 2,8%-ni, kui pärsia lahe nafta- ja gaasieksport taastub kolmandas kvartalis konflikti eelisele tasemele. Kui aga Lähis-Ida sõda jätkub ka järgmisel aastal, võib maailma majanduskasv aeglustuda 2,1%-ni. Euroopa rekonstruktsiooni ja arengupank EBRD prognoosib Eesti tänavuseks majanduskasvuks 2,1%. Lätile ennustatakse 2 ja Leedule 3% kasvu. Võrreldes veebruariga on pank kõigil kolmel Balti riigi kasvuprognoose langetanud, märkides, et piirkonda mõjutavad negatiivselt Lähis-Ida konfliktist tingitud kõrgemad energiahinnad, inflatsioonisurve ja nõrgenenud välisnõudlus. Eesti majandust toetavad EBRD hinnangul Rail Balticu ehitus avalik investeeringute kasv ja reaalpalga suurenemine. Prokuratuur saatis kohtusse kriminaalasja, milles esitas kuuele inimesele süüdistuse seoses 37-aastase Valga mehe peksmise mõrvaga tänavu aprillis. Süüdistuse keskmes on 43-aastane Kaie Kruusamägi, keda prokuratuur süüdistab mõrvale kihutamises ja sellele kaasaaitamises. Süüdistuse järgi jõutas ta korduvalt 15-19-aastaseid noorukeid kannatanud ründama ja mängis juhtunus võtmerolli. Prokuratuuri andmetel peksti meest 3. aprillil pärast ühise alkoholi tarvitamise õhtut. Raskelt vigastatud kannatanu jäeti seejärel abitusse seisundisse. Hiljem samal ööl läksid kolm noormeest tema juurde tagasi, pussitasid teda korduvalt ja viskasid kannatanuga pedeli Paisjärve. Tallinna lennujaama läbis mais 354 000 reisijat, mis on lennujaama ajaloo suurim ühe kuu tulemus. Võrreldes eelmise aasta maiga kasvas reisijate arv 13%. Kasvu toetasid nii lennukohtade arvu suurenemine kui ka lennukite parem täituvus. Tallinna lennujaama juhatuse liikme Eero Pärgme sõnul on lennuturul valitsenud ebakindlus taandunud ja nõudlus lennureiside järele püsib tugev. Suurima panuse kasvu andis Wizz Air, mis on aastaga laiendanud Tallinna sihtkohtade arvu ühelt liinil 8. Juunis lisandub lennufirma võrgustikuga Tirana. Portugalis toimuv üleriigiline streik tühistab ja lükkab edasi sadu lende. Streigi põhjuseks on kavandatavad tööseaduse muudatused, mida ametiühingud peavad töötajate õiguste kahjustamiseks. Tööseisak puudutab nii lennundussektori töötajaid rongis personali kui ka teisi ühistranspordi töötajaid ja on toonud kaasa sadade lendude tühistamise. Kõige rohkem mõjutatud on Lissaboni lennujaam. Lennuliikluse kõrval mõjutab streik märkimisväärselt ka ühistransporti. Lissaboni metroo teatas, et täna ei välju ükski rong. Porto metroovõrg töötab aga piiratud mahus ja reisijatele soovitatakse arvestada pikemate ooteaegadega. Läti piirivalve tõkestas eile 72 migrandi katse ebaseaduslikult Valgevenest Läti siseneda. Tänavu on piirivalve tõkestanud kokku 4577 ebaseaduslikku sisenemist Valgevenest Läti. India pealinnas New Delhis puhkenud hotellipõlengus hukkus vähemalt 21 inimest. Tulekahju puhkes hommikul linna lõunaosa piirkonnas asuvas kodumajutuses ja politsei andmetel päästeti hoonest üle 40 inimese. Kohaliku meedia andmetel olid mitmed hukkunud välismaalased, kes viibisid Indias ravil. Tulekahju saadi kontrolli alla 8 tuletõrjeauto abil. Juhtunu põhjus on selgitamisel.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
2: Ööl vastu homset on ilm vahelduva pilvisusega. Ööhakul on pilvi rohkem ja võib sadada hoovihma. Puhub kagu ja lõuna tuul kuni 10 meetrit sekundis ja temperatuur jääb 10 ja 15 graadi vahele. Homne päev on taas vahelduva pilvisusega ja Ida-Eestis võib sadada hoovihma. Homme peaks puhuma kagu- ja idatuul kuni 12 meetrit sekundis ja soojakraade tuleb kuni 26. Tartus on 19, Pärnus 20, Narvas ja Tallinnas 21, Kuressaares 22 graadi.
1: Elmari päevapüüdja .
2: ilusat kolmapäeva kõigile , 3. juuni ja kell on 5 minutit üle ühe . Aasta jooksul oleme ajanud juttu väga paljude noortega ja paljud mõtted on kõlama jäänud , kuid mõned väärivad kindlasti veel ülekuulamist ja ülekordamist . Ehk siis tuleb üks noor mõte ja teeme väikese tagasivaate sügisele , talvele ja kevadele . Kuid nii nagu tunni alguses ikka , kuuleme kõigepealt muusikat , Tanel Padar ja seejärel üheskoos kohe päris mitu artisti

0: üks noor mõte.
1: Septembri alguses oli meil põnev jutuajamine noormehega, kel nimeks Robin Küttis. Robin leidis 101 erinevas vanuses inimest ja jäädvustas nad igaveseks videole.
2: Selle projekti käigus ma olen saanud aru, et vanus on kõigest üks number. Et on kommentaarides ka hästi palju kirjutatud, et kui vaadata nüüd selle video esimest 10 vanust ja viimast 10 vanust, siis lõppude lõpuks on vanus kõigest üks number. Peab lihtsalt naer suur olema.
1: Kas enne video salvestamist oli Robinil vanustega seoses ka mõni eelarvamus?
2: Jah, pean tõdema, et oli küll. Ma arvan, et 70 edasi oli minu jaoks juba vana inimene, aga nüüd kui ma 100-aastase härraga Tartust rääkisin, siis see piir kadus täiesti ära.
1: Videos ütlevad vanuse mõnedki tuntud Eesti inimesed kuni presidendine välja.
2: Ja just see üllataski mind Eesti tuntud inimeste puhul, et oldi väga valmis osalema sellises ühe noore projektis ja see oli positiivselt üllatav. Ja.
1: Elu veidra keertkäiguna jäädvustas noormes videole ka enda vanavanaema, kes järgmist sünnipäeva kahjuks enam ei näinudki.
2: Minu vanavanaema, tema oligi esimene inimene, keda me filmisime, ütleb videos 86 ja eile oleks minu vanavanaema saanud 87. Kui ma nüüd käisin ka eakamatel inimestel külas, siis tihti peale, kui ma filmisin vanus ära, jäin ka ma nendega rääkima ja küsisin elusoovitusi. Ja näiteks 100-aastasel härral Oswald Kiisil Tartus külas olles küsisin ma ka, et mis on teie ühe nii pikka elusaladus. Ütles mulle, et mina olen elanud lihtsalt elu. Pole olnud liialt suuri eesmärke ja tuleb tunda rõõmu igast päevast.
1: Mida see suur ettevõtmine Robinile kokkuvõttes kõige rohkem õpetas?
2: Igas inimeses on midagi head lõppude lõpuks. Tihti peale me kritiseerime hästi palju teise, aga lõppude lõpuks oleme me kõik inimesed, nagu sealt videost on näha.
1: Kooliaasta alguses vestles meiega Eesti õpilasesinduste liidu juhatus esimees Karl Erik Kirss, kes alustas kunagi õpinguid Paides, kuid liikus edasi pealinna. Kas suuremas linnas on hea hariduse saamiseks paremad võimalused?
3: Minu kooli kogemus, kuidas ta selle võrra erineb, on see, et ma saan õppida gümnaasiumis, mis on suunatud just reaalkallakuga, mis oli siis minu huvi, kui ma tahtsin minna õppima, aga ma olen täiesti veendunud selles, et ma omandaksin tohutult hea keskharidusega Paides.
1: Kui Karl Erik saaks meie haridussüsteemis juba homme midagi muuta, siis mis see oleks?
3: Mina läheksin taas tagasi sinna hindamise ja tagaside süsteemide teema juurde. See, kuidas suuremuse koolidest tänapäeval 5-4-3-2-1 hindamissüsteemi järgi hindavad, on võrdlemise mandunud ja tegelikult sisulist tagaside, et seal ei peitu. See tekitab õpilastes just kui tunnet, et tuleb õppida hinde jaoks, mitte teadmiste jaoks enam ja see loob sellise pisut väärastunud koolikultuuri või õppimiskultuuri, et tuleb õppida tulemustele, mitte teadmistele. Ja ma arvan, et see on tegelikult üks kõige suurematest probleemidest täna haridussüsteemis. See on tegelikult kogu Euroopas suureks probleemiks. Tagasiside andmiseks on mitmeid variante. Number üksinda ei ole hea tagasiside, aga number näiteks kirjeldusega tagasisidega, mida õpilane on hästi teinud, mida halvasti teinud, mis on arengukohad, on juba selle võrra parem tagasiside. Minu seisukoht ei ole kindlasti ükskülgne, et alati tuleb kirjalik tagasiside. Tegelikult tagasiside võib ka olla suuline ja jooksev. Igal õpetajal võib olla siiski autonoomi ja seda korraldada viisil, mis toetab enne kõik õppijat. Seal juures tuleks lihtsalt seda printsiipi paremini rakendada, et õppimine peab olema tagasisidestama hästi või hõlmama endas sisu, et mida saab, mis on õpilise arengukohad ja mis on juba hästi omandatud.
1: Kuid mis on meie haridussüsteemis hetkel noore inimese arvates hästi?
3: Eesti haridussüsteem on võrdlemisi võrdne. Sul on võimalik tulla kas siis väiksemast väikelinnast või siis külapiirkonnast ning tegelikult minna õppima täpselt sinna haridusasutusse, kuhu sul on soov. On olemas riike, kus see lihtsalt ei ole võimalik, kus süsteemid ei ühtlusta oma vahel hästi ning õpilased on seetõttu kas oma piirkonnas kinni, sellepärast, et nad lihtsalt ei saa sooritada eksameid, mida mõned kõrgemad koolid nõuavad nendes teistes riikides siis, või mingitel muudel põhjustel. Et selles suhtes Eestis on võrdlemisi hea siis sellega.
1: Selleks aastaks on kooliaeg küll läbi saamas, kuid mida soovitab Karl Erik noortele?
3: õpilastele ma enne kõike soovitaksin uudishimu. Et üks asi on see, et õppida tulemustele ja mõelda endal välja mingisugune karjääriplaan, teine asi on päriselt tunda rõõmu sellest, et meil on võimalus omandada teadmisi. Et meil on võimalus siis õpetajate näol küsida inimestelt küsimusi, tunda huvi maailma kohta. Ma arvan, et see on üks asi, mida me võib-olla ei hinda piisavalt õpilastena.
0: Üks noor mõte. Kui mujalt ei leia, siis Hoovipoest ikka leiab. Da Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku Da Plus raadioid leiad Hoovipoest. Vaata kohe hoovipood.ee. Eeluks Peetri Ooks. Pühapäeval, 7. juunil. Tule osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrijooks.ee. Ürituse nimitoetaja on Eeluks Kodutehnika. Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
4: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
0: Piletid Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
5: Professionaalsed töötajad valivad Post Professional tööriistad. Ostes Post Professional tööriistu saate Pro Deal kampaaniaga lunastada suurepäraseid tasuta kingitusi. Kampaania kestab kuni 31. augustini. Post Professional tööriistad on võimsad, vastupidavad ja lihtsasti kasutatavad. Lisainfo post-professional.com.
6: No, mis nüüd? Kuule, sõber, kas sa ei tunne enam oma kodu ära või? Pole viga, jõuad harjuda. Ma värvisin meie majad Vivakolor Villa puitmaja värviga, mis peab vastu iga ilmaga, isegi koera ilmaga.
7: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topelt kogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
8: Kuula korra. Kuulsid midagi? Elektriohud ei tee häält. Padja alla laadima unustatud telefon, vale võimsusega lambipirn või vanad juhtmed on vaikset seni, kuni on liiga hilja. Elektrilevi ja päästeamed panevad südamele. Ohutus on märkamine.
9: Olen celloga kui kokku kasvanud. Olen osake temast ja iga temast tulev heli saab osakeseks minust.
10: Jätka Silvia Ilvese ja Maarja Savi uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
11: Sel nädalal A1000 Marketis. Monster energiajook. Erinevad maitsed. 0,5 liitrit 95 senti. Monsteri pizza singi ja juustuga. 300 grammi. 1 euro ja 69 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
12: Ma tilgun!
13: Kurdab köögikraan.
12: Ma lausa nirisen.
13: Kaebab tussipihusti.
14: Ma lasen ka läbi.
13: Ohkab veetsepott.
15: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
16: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, millest sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui ka silmailu. Jaanipäevani kõik mudelid eriliste hindadega. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi, hea kaaslane kogu eluks.

0: töötab iga ilmaga . Husqvarna kaablivaba robotniiduk . Meie aia kangelane .
1: Kell on paar minutit üle poole kahe ja hetkel on ilmaja.ee andmetel 19 kraadi Valgas, Põlvas ja Tartus, 20 Virtsus, 21 Pärnus, Jõgeval, Tallinnas ja Elvas ja ka Põltsamaal, 22 Võrus, Otepääl ja Türil, Paides ja Haapsalus, Jõhvis, Kuressaares ja Narvas ning Viljandis, Keilas, Raplas, 23 Rakveres, 24 Tõrvas. Öösel on ilm vähese pilvisusega, ööhakul on siiski pilvisem ja kohati võib sadada hoovihma. Öösel puhub kagu ja lõuna tuul kuni 10 meetrit sekundis, temperatuur jääb 10 ja 15 kraadi vahele. Homne päev on vahelduva pilvisusega, Ida-Eestis saab paiguti hoovihma ja puhub kagu ning idatuul kuni 12 meetrit sekundis. Homme soojakraade kuni 26.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Erakuulutusi ja jooksurõõmu toetab Elux Petrioks juba sel pühapäeval.

Hea raadiokuulaja, tere tulemast Elmari sõprade klubisse. See ühendab inimesi, kellel on olulised Eesti asjad ja Eesti muusika ning kelle jaoks Raadio Elmar ei ole lihtsalt raadio, vaid elustiil. Klubi liikmed saavad uudiskirja ja võimalus on võita auhindu. Liitu kohe Elmari sõprade klubiga Raadio Elmar kodulehel elmar.ee.

0: veel jõuad . Eesti esimeses Viiking Loto jaaniloosis osalemiseks on jäänud aega kuni 24. juunini , sest juba 29. juunil loositakse jaaniloosi võitudena välja lausa 500 000 eurot . Viiking Loto jaaniloos , kindlalt Eestisse . tähelepanu , tegemist on hasartmängureklaamiga . Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks . Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult .
1: Kevad , see on ju nagu kauaoodatud puhkus . Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui Palmaco naturaalsed puidust aiamajad , mänguväljakud , tööriistakuurid või varjualused , mille saab Palmaco e-poest pood.palmaco.ee tasuta otse koju tellida . Palmaco , valmistame aias olemise rõõmu .
2: kui mujalt ei leia , siis Oomi poest ikka leiab . DAB+ raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti . Eesti suurima valiku DAB+ raadioid leiad Oomi poest . vaata kohe oomipood.ee .
3: ikka grill , grill , grill , ikka hea , hea hind .
4: magusarbuus kilohinnaga 1,39 ja suhkur Extra Line 1 kilogramm aitäh kaardiga 55 senti . Maxima , kõik , mis grillimiseks vaja .
5: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala .
6: lihtsalt Thermacell .
7: lugupeetud reisijad , algas pealeminek reisilaevale Baltic Queen .
8: kuni 11. juunini seilad koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt . osta reis tallink.ee . Visit sea , sinu järgmine sihtkoht .
9: ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga , vabastada inimesed . ta tuli , et anda meestele tagasi laupäeva pärastlõunad ja anda naistele tagasi nende mehed . Husqvarna kaablivaba robotniiduk , meie aia kangelane . tutvu pakkumistega husqvarna.ee .
10: kuulsid , et Bigbank maksab oma klientidele ?
11: Bigbank maksab oma klientidele .
12: sa kuulsid õigesti , Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi . ava Bigpanga pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole . Bigbank , finantsteenust pakub Bigbank AS . enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga .
13: ajakirjandustudeng , kasuta võimalust . kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele . toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga . kandideeri hiljemalt 27. juulil . täpsem info postimehefond.ee/stipendium .
14: Iisakus tuleb jälle külalaat . juba 6. juunil koos hea toidu , taimede ja laadakaubaga . päeva juhib Heinar Juuse . esinevad kunstide kooli noored ja õpetajad . regilaulu ansambel Silmaline ja kiigelindude tantsijad . peaesineja on Marko Matvere ja Väikeste lõõtspillide ühing . tule laupäeval 6. juunil Iisaku külalaadale .
15: Viljandi hansapäevad kutsuvad . suur hansalaat , kohvikuöö , spordi- ja kultuuriprogramm , palju põnevaid tegevusi kogu perele . 6. juunil õhtukontsert Ugala majabändiga . Viljandi hansapäevad 5.–7. juunini . vaata lisa hansa.viljandi.ee .
16: rannainfo .
17: suve meeleolu loob Luminor Bloom .
18: kell on 1:32 ja hetkel peaks olema veekogudega nii , et 16 kraadi on veesooja Kauksi rannas ja Võsu rannas . 18 kraadi vesi Paala järves , Tamula järves ja Viljandi järves . kõige soojem aga Harku järve ja Võru Kubija järve vesi 19 kraadi .
16: rannainfo .
17: suve meeleolu loob Luminor Bloom .
18: kindlasti jätkub seda suvist meeleolu siin veel mitmeks kuuks ja ma usun , et ka lähitundidel lisab Veiko seda suve meeleolu siia veel juurde . muusika valik ka kindlasti meil suvisem kui tavaliselt . Hetkel hakkab kõlama Kaatri ja Hannahi koostööna valminud Sind otsima jään . aitäh kuulamast ja kohtume taas homme

0: Viimsi on läbi aegade olnud rannarahva kodu. Viimsi valla saarte aasta puhul kutsume sind laevareisile tutvuma saarte ajaloo, eripärase looduse, kultuurielu ja huvitavate inimestega. Loe saarte aasta sündmusest lähemalt viimsi.ee/saarteaasta.
1: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärastlõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
2: Sel laupäeval ja pühapäeval kõikides Alexela teenindusjaamades kuum jook oma topsiga -50%. Tule kohe ja naudi poole hinnaga kohvi, teed või kakaod. Kohtume Alexelas!
3: Sunoreki kardinad annavad sinu kodule kauni ilme ja isikupära. Uued kangad on kohal. Valik ruloosid, voldikkardinaid ja tekstiile -20%. Sunoreki salongid ootavad sind.
4: Nüüd 6 nädalat järjest võidab Keno lisalousiga iga nädal üks Keno mängija 1000 eurot kuus terveks aastaks. Lisalousis osalemine 2-eurosest panusest ja mida suurem panus, seda rohkem võiduvõimalusi. Keno lisaloos Eesti Lotolt.
5: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
6: Selle nädala hit Bauhofis. Ajama must muld 60 liitrit vaid 2,89. Pelargoon 2,99. Vaata ka bauhof.ee.
7: Tuhat tänu! Eriti kõikidele Swedbanki klientidele. Just teile loosime välja tuhandeid tänusid, ehk 66 korda 1000 eurot. Mitu aastat oled sina meiega olnud? Tule vaata Swedbank.ee. Iga aasta annab hääle. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega Swedbank.ee ja peanõu.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Raffaello kommid 150 grammi, 2,99 €. Estover Eesti juust, viilutatud 500 grammi, 2,99 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
9: Juba sellel laupäeval Tartu Laululava alal tasuta kogu pere suvela Tere perepäev 2026. Lasteala, batuudid, käsitöö, jäätis, riided, uhke toidutänav ja Laada Lotterii. Õhtu jätkub Summerstart festivaliga Terminaator, DJ Sash, Italo Brothers, Hellad Velled ja Slam 20 aastat. Ootame sind hommikul alates 10:00. Piletid festivalile piletilevi.ee.
10: Suve suurim rock-kontsert 11. augustil Vanamõisa Vabaõhukeskuses Saue vallas. Queeni legendaarsed hitid toob teieni tuntud artist Richard Saule. Sooduspiletid piletilevist juba täna. Kohtumiseni 11. augustil Vanamõisa Vabaõhukeskuses.
11: Täistund Raadios Elmar.
12: Täistunni ja aiaelu toob teieni Palmako. Vaata pood.palmako.ee.
13: Eestis ehitatakse sadu uusi laskemoonaladusid. Tallinna haigla lõpetas Lasnamäele kavandatud meditsiinilinnaku projekteerimislepingu. Taani sai ajaloo esimese naiste enamusega valitsuse. Portugalis algas tööreformide vastane üldstreik. Täna sajab mitmel pool hoovihma ja pärastlõunal on ka äikest. Sooja on kuni 24 kraadi. Tere, kell on 2. Kuku raadio uudiseid vahendab Karina Ole. Praeguse aja üks kriitilisemaid ja suuremaid riigikaitsealaseid töid on suunatud laskemoona hoiustamise laiendamisele, kuna riiki saabuv moona hulk kasvab pidevalt. Selleks ehitatakse üle Eesti sadu laskemoona ladusid, ütles riigikaitseinvesteeringute keskuse direktor Elmar Vaher ERR-il antud intervjuus. Tegemist on riikliku prioriteediga, mis toob kohalikele ehitusettevõtetele lähitulevikus märkimisväärses mahus tööd. Vaheri sõnul on Eesti roll tagada liitlastele siis hoidlate olemas.

0: olemasolu, sest nad tulevad ainult siis siia, kui on tingimused olemas. Laskemoonaladude koguarvu ja asukohta Vaher ei saanud avaldada, sest see on osa kaitsevõimest. Tallinna Haigla lõpetas Lasnamäele kavandatud meditsiinilinnaku projekteerimislepingu, kuna projektil puudub selge rahastusmudel ja riigipoolne toetus. Linn asus projekteerijatele viimase osamakse summas 835 000 eurot. Kokku on projekteerimistööde eest välja makstud ligi 3 miljonit eurot. Tallinna Haigla hinnangul jõuti valmis teha ligi 14% põhiprojektist. Haigla juhi Arkadi Popovi sõnul jätkub haigla ühendamise protsess ja eesmärk on koostada realistlikum investeerimiskava, mis võimaldaks rajada teostatava ja jätkusuutliku meditsiinilinnaku. Taani peaminister Mette Frederiksen tutvustas täna uut valitsus, kuhu kuulub esimest korda riigi ajaloos rohkem naisi kui mehi. 21 ministrist 11 on koguni naised. Uus vähemusvalitsus sündis pärast märtsi valimisi peetud pikki koalitsioonikõnelusi. Valitsusse kuuluvad sotsiaaldemokraadid, sotsialistlik rahvapartei, vasaktsentristlik radikaale Venstre ja mõõdukad. Välisministrina jätkab mõõdukate juht Lars Løkke Rasmussen. Taani rahandusministriks nimetati senine justiitsminister Peter Hummelgård, keda peetakse üheks võimalikuks Frederikseni mantlipärijaks. Valitsuse programmis lubatakse toetada hinnatõusuga toime tulevaid peresid ja jätkata senist ranget rändepoliitikat. Uuel nelja erakonna koalitsioonil on 179 kohalises parlamendis 82 kohta ja seaduste vastuvõtmiseks tuleb otsida toetus ka opositsioonilt. Portugalis algas 24-tunnine üldstreik, millega ametiühingud protesteerivad valitsusega vandatavate tööreformide vastu, väites, et need kahjustavad töötajate õigusi. Streik häirib märkimisväärselt ühistransporti, haritusasutuste tööd, haiglate tegevust ja munitsipaalteenuseid. Pealinnas Lissabonis suleti kõik metroojaamad ja raudteeliiklus on tugevalt häiritud. Lennujaamadest ühistati streigi tõttu aga ligi 2/3 kavandatud lendudest. Peaminister Luis Montenegro valitsus on püüdnud reformi osas saavutada kokkuleppe tööandjate ja ametiühingutega, kuid läbirääkimised lõppesid tulemusteta. Kuna valitsusel puudub parlamendis enamus, vajab reform vastuvõtmiseks ka opositsiooni tuge. Kreeka võimud vahistasid täna veel 13 inimest seoses ulatusliku uurimisega, mis puudutab Euroopa Liidu põllumajandustoetuste võimalik omastamist ja rahapesu. Kahtlusalused peeti kinni riigi põhjaosas Kozani ja Agrinioni piirkonnas. Varem on sama uurimise käigus vahistatud juba 10 inimesi, neist 39 alles eelmisel nädalal. Euroopa prokuratuur uurib kahtlustusi, mille kohaselt võidi Kreekas aastaid kuritarvitada Euroopa Liidu põllumajandustoetusi. Esialgsel hinnangul ulatub tekitatud kahju enam kui 19 miljoni euroni. Skandaal on avaldanud mõju ka Kreeka poliitikale. Seoses uurimisega on ametist lahkunud 3 peaminister Kyriakos Mitsotakis ja valitsuse ministrit ja ka mitu aseministrit.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
2: Ja ilmast ka, öö on enamasti selge, tõsi ööhakul on siiski pilvi rohkem ja saab kohati ka hoo vihma. Udu küll on öösel, jah. Kagulõuna tuul puhub 1-6, saartel kuni 10 meetrit sekundis, sooja öösel 10-15 kraadi. Homme sajab hoo vihma vaid Ida-Eestis ja sedagi kohati. Kagu-Ida tuule kiiruseks homme on 3-9, saartel ka 14 meetrit sekundis ja õhtuks tuul pigem nõrgeneb. Sooja tuleb homme juba 20-26 kraadi. Vaid rannikul kohat jahedam kuni 15 sooja kraadi. Hetkel on ilmajaam punkte andmetel Tartus 19, Tallinnas 20 kraadi, aga Pärnu 21, Narva 22 kraadi, peal Viljandis hetkel 24 kraadi.
1: Kahest kuueni.
2: Tere mõnusat kolmapäeva siit. Kohe on kell 6:02 ja programm 2-6, mina Väiko, teiega siis kuni õhtus suminani siin koos. Muide vaatsin, täna 3. juuni on selline kordamise päev rahvusvaheliselt, et kõike võib täna korrata. Kuidas öeldakse, et nii hea olid, tegin seda 2 korda. või midagi taolist . Eks te siis ise vaadake , kuidas selle asjaga on . aga muidu käib meil asi ikka saatekava kohaselt , muusikalised rubriigid , esimene neist kaks ühest õige pea tulekul . kummalise maailma uudised , mis meil veel on , loomulikult mängime välja taas 16-15 sõnamängus pileteid jaanitulele . on siis see Intsi , Kurmo , Valgeranna või Saaremaa , see on teie enda valik juba . Two Kick Start alustab tundi siis Marju Länikult , vasta kui küsin .

0: 2-1. 2-1.
1: Kell on 14.14, täna kuulame 2-1 rubriigis laulu Jenniferist. Originaal muidugi Black Velvetilt, sealt nende esimeselt albumilt oli see vist 97 aastal. Ja värskem versioon Laula mu laulu 2022 hooaja saatest siis, kus selle loo võttis ette Tanja Mihailova Saar. Loo autor on Sven Lõhmus.

0: sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Yes päevalille seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Yes päevalille seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
1: Yes, yes, yes päevalille seemned. Parim snack on Yes. Vau! Wow!
2: Kevad. See on ju nagu kaua oodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui Palmako naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saab Palmako e-poest pood.palmako.ee tasuta otse koju tellida. Palmako, valmistame aias olemise rõõmu.
3: Hansa Pro maalrid arved on loodud profidele. Profid maalrid teavad, et täiusliku lõpptulemuse saavutamiseks tuleb kasutada õigeid tooteid ja töövõtteid ning oluline on mugavus. Hansa Pro pinslid, rullid ja tööriistad leiad ehituskauplustest üle Eesti. Hansa Pro. Efektiivsem töö, parem tulemus.
4: Prisma tänab ja toob sinuni selle nädala parimad pakkumised. Omo pesukeelid alates 920 milliliitrist ostes korraga kaks tükki maksad vaid 8 eurot. Heinzi kastmed alates 420 grammist ostes korraga kolm tükki maksad kõigest 8 eurot.
5: Hea, aga odav. Prisma.
6: On-off toob sulle uue kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändi kampaania infot onoff.ee.
7: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
8: Ärka kaunis maa.
7: Hommikuprogrammi toetab Omipood. Suurim valik DA plus raadioid Eestis.
9: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
10: Jaotatud seavälisvile kilohinnaga 3,79 ja viilutatud juust Atleet Originaal 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 5,69. Maksima kõik, mis grillimiseks vaja.
11: Südamliku draama. Viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
7: Raadio Elmar esitleb. Reedel ja laupäeval kella 6 õhtul kõige tantsulisem muusikavalik. See on Elmari tantsuõhtu.
12: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse Ahja moodulahi.

tihti satun õhtu hakul mõtlema, kuis algas see. Ootamatu, uskumatu, me

0: töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
1: Kell 2:30 teeme lahti ilmajaam.ee ja no Mustvees tundub nagu ootamatult jahe. No seal Peipsi ääres 15 kraadi vaid. Aga Kihnus, Kundas ja Räpinas on hetkel 19, Tartus, Virtsus, Põlvas, Heltermaal, ka Tallinnas igeval 20 kraadi, Pärnus, Valgas, Jõhvis ja Otepääl 21 kraadi sooja. Rapla, Türi, Paide, Tõrva, Viljandi, Kuressaare ja Rakvere on 22 kraadiga ja sama soega Narvas Põltsamaal. Ning Kehras, Võrus, Keilas, Elvas, Aapsalus on hetkel sooja 23 kraadi. Öö on enamasti selge, ööhakul on tõsi pilvi rohkem ja võib tulla ka kohati hoovihma ja paiguti on öösel udune. Kagu ja lõuna tuule kiiruseks öösel 1-6, saartel ka 10 meetrit sekundis ja sooja kraadi öösel 10-15. Homme on taas vähese pilvisusega päev, Ida-Eestis küll võib kohati hoovihma sadada. Kagu ja idatuul puhub homme 3-9, saartel ka 14 meetrit sekundis, aga õhtul tuul nõrgeneb. Sooja homme 20-26, rannikul vaid kohati 15 kraadi.

Raadio Elmari ballaadid mängib Eesti laule, mis viivad sind tagasi suurte unistuste ja armastuslugude juurde. Muusika, mis on nagu soe pilk või kallistus ja just sel hetkel, kui seda kõige rohkem vajad. Ballaadid toovad teie koju ja autosse Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari ballaadid. Õhus on Eesti ballaadid.

0: Lugupeetud reisijad, algas pealeminek reisilaavale Baltic Queen.
1: Kuni 11. juunini seilad koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.
2: Piirideta pidu tuleb taas ja võimsamalt kui kunagi varem. 12. juunil Valgas Smilers, Hunt, Nancy, lisaks veel DJ ja lasteala. Väravad avatakse kell 19. Haara pilet piletilevist ning tule 12. juunil Valka piirideta peole.
3: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
4: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
5: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu alates esmaspäevast või XXL 82%-line 500 grammi ainult 2,35 ja ahvatatud kohv Karisma 500 grammi ainult 5,99 ja toalettpaber 24 rulli ainult 3,99. Lidl alati väärt!
6: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
7: Lastekaitsepäeva eripakkumised Selveris kuni 7. juunini. Tavahinnaga väikejäätised, mängud ja mänguasjad 30% soodsamad. Selver, hea mõte!
8: Oih, mina siin! Juuni on Offist! Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufritüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne! Meil on super pakkumised Tefali kodumasinatele!
9: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna!

0: ja no see lugu paneb alati puusad käima. Tantsimina, no tantsida on ka jaanipäeval peol, jaanipeol, tore muidugi. Muusika käib sinna juurde, muud mängud ka, aga kõigil peab lõbus olema. Seda kõike lubab näiteks väidetavatuks Eesti suve suurimaid jaanipidusid Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris. No, seal ongi kõik nagu ägedat esinejad laval, jam, Juugikstart, Anne Veski, aga ka näiteks Sam, õhtujuhtki, tõstab tuju Arlet Palmiste ja seal ongi selline tore tivoli, atraktsioonid, lasteala, suur toidutanav, food truckid, eks ole, no jaani lõkke ka, ega siis seda ei saa unustada. Ja, nii et, ja kas see kõik on kõigile tasuta, nii et suur parkimisala ka tulete tõuksi või jalgratta või tsiklikeva autoga ruumi seal peaks olema. See on nagu tasuta pidu, aga on ka ju tasulisi jaanipidusid, neid meil siin pakkuda välja tükki kolm. Saaremäeani tuli 23. juunil Kuressaares, seal alaval näiteks taas Anne Veski, aga ka meie mees Terminaator Hunt. Või Valgeranna jaani tuli päevene seda, 22. juuni, sealgi Anne Veski, Juugikstart, Shannon, Hellad Veled. Või Intsikurmu jaani tuli, see on üks varasemaid siin taas 21. juunil Põlva taga Intsikurmus ja sealgi on Terminaator Anne Veski, Respekt näiteks ja ka Shannon ja Arlet Palmiste õhtujuhina taas kohal. No, pileteid saab loomulikult osta ka piletilevist. Ja loomulikult ka koha pealt, aga meiegi mängime siin välja täna ja ka homme ja reedel veel sõnamängu võitjale 4 piletit. Ise saate valida, millisele jaanitulele konkreetselt ja kui olete võitja, siis palun 4 piletit teie. Tavat mänguni on täpselt 1,5 tundi aega. Enne värsked uudised kell 3 päris mitu head lugu tulemas, üks neist koha pörmüüdis segased lood. Aga ma arvan, et on aeg lugeda ka värskeid erakuulutusi. Kõigepealt ostan teie auto, see võib olla kaubik, võib ka maastur olla, juba täna, kui tahate müüa, tehniline seisukord masinal ja kaasukoht ei oma tähtsust. Telefoni number 56-304-306. Ostan teie auto, kas või juba täna, tehniline seisukord ja asukoht tähtsust ei oma, telefoni number 56-304-306. Ja varjupaikadesse ka Läänemaale näiteks seal ootab siis varjupaigas uut kodu üks suurt kasvu isane kass Floppy, triibulise kasukaga, väga rahulik ja üsna iseseisev tegelane. No Paidale loomulikult meeldib, kellele ei meeldiks. Teiste kassidega läbi saamine on Floppil ka üldiselt selline valikuline. Aga lähemalt infot saab kassi kohta kas laanemaa@varjupaik.ee või telefoni numbril 52 38 957. Suurt kasvu isane triibulise kasukaga kass Floppy ootab Läänema varjupaiga suurt peremest. Üldiselt on ta rahulik ja iseseisev tegelane. Lähemalt infot kas telefonil 52 38 957 või e-posti aadressil laanemaa@varjupaik.ee.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

märka su vahet, muutumist ilusaks. Hetkede vahel unes, millest ei järka, mina ei märka sus valet, veel pole aega.

0: Kui taevas tõmbub pilve ja müristab, siis tea, Kredit 24 on alati su kõrval, taustajõuks igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
1: Kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Yes päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Yes päevalille seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
2: Yes, yes, yes päevalille seemned. Parim snack on yes. Vau! Wow!
3: Koopist ostad kohe rohkem kõige mõistlikuma hinnaga. Wickmani broileri kintsuliha koopikaardiga kilohinnaga vaid 6,99. Ja Rakvere kodune šašlõkk 800 grammi vaid 5,49. Osta Koopist ja võida Kamado Joe Grill.
4: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
5: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
6: See oli küll üks kerge lõuna.
7: Proovi meie 4,5 eurus teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
6: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Ah, keda ma petan?
7: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
8: Kuu hit Bauhofis. Biolan mullad ja väetised -40% kuni -50%. Sakret ehitus- ja viimistlusmaterjalid -35% kuni -40%. Gardena aiatööriistad ja kastmisvahendid -35% kuni -50%. Bauhof.ee.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel, 700 grammi, 5 eurot ja 29 senti. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride, 75 milliliitrit, 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
10: On-Off toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändikampaania infot onoff.ee.
11: Kraaks, kraaks, väike nõid, mis sa teed?
12: Õpin nõidumist.
11: Tubli! Etendused algavad juba 12. juunist.
12: Ma tean!
11: Ja meie oleme peaosalised kogu pere lavastuses väike nõid.
12: Tartumaa Tervisespordi keskuses 12-20. juuni.
11: Vaata lendteater.ee. Kraaks!
13: Raadio Elmar.
14: Täistund Raadios Elmar.
15: Täistunni ja aiaelu toob teieni Palmako. Vaata pood.palmako.ee.
16: Eestis ehitatakse sadu uusi laskemoonaladusid. OECD kärpis maailma majanduskasvu prognoosi. Riigikogu arutab toiduainete käibemaksu langetamist. Portugalis algas tööreformide vastane üldstreik. Homme sajab Ida-Eestis kohati hoovihma ja soojakraadid tõusevad juba kuni 26. Tere, kell on 3. Kuku Raadio uudiseid vahendab Kari Naule. Praeguse aja üks kriitilisemaid ja suuremaid riigikaitsealaseid töid on suunatud laskemoona hoiustamise laiendamisele, kuna riiki saav moona hulk kasvab pidevalt. Selleks ehitatakse üle Eesti sadu laskemoona ladusid, ütles riigikaitse investeeringute keskuse direktor Elmar Vaher ERR-ile. Tegemist on riikliku prioriteediga, mis toob kohalikele ehitusettevõtetele lähitulevikus ka märkimisväärses mahus tööd. Vaheri sõnul on Eesti roll tagada liitlastele siis hoidlate olemasolu, sest nad tulevad siia ainult siis, kui tingimused on olemas. Laskemoona ladude kogu arvu ja asukohta Vaheri ei avaldanud, sest see on osa kaitsevõimest. Majanduskoostöö ja arenguorganisatsioon hoiatas, et Lähis-Ida sõda on kahjustanud maailmamajanduse väljavaateid ja konflikti jätkumine võib majanduskasvu oluliselt aeglustada. OECD uuendatud prognoosi kohaselt aeglustub kasv selle aastal 2,8%. Ülemaailmne inflatsioon kiireneb tänavu 4%, võrreldes mulluse 3,4%. Euroopa Rekonstruktsiooni ja Arengupank EBRD prognoosib Eesti

0: Tänavuseks majanduskasvuks 2,1%, Lätile 2% ja Leedule 3%. Võrreldes veebruariga on pank kõigi kolme Balti riigi kasvuprognoose langetanud, märkides, et piirkonda mõjutavad negatiivselt Lähis-Ida konfliktist tingitud kõrgemad energiahinnad, inflatsioonisurve ja nõrgenenud välisnõudlus. Riigikogu arutab täna Keskerakonna eelnõu, millega soovitakse alandada põhitoiduainete käibemaksu senisel 24%-l 13%-le. Eelnõu järgi laieneks soodsa maksumäär värskele lihale ja kalale, piimatoodetele, puu- ja köögiviljadele, leiva- ja saiatoodetele ning munadele. Muudatuse jõustumine on kavandatud järgmise aasta algusesse. Prokuratuur saatis kohtusse kriminaalasja, milles esitas kuuele inimesele süüdistuse seoses 37-aastase Valga mehe peksmise ja mõrvaga tänavu aprillis. Süüdistuse keskmes on 43-aastane Kaie Kruusamägi, keda prokuratuur süüdistab mõrvale kihutamises ja sellele kaasaaitamises. Süüdistuse järgi jõudas ta korduvalt 15-19-aastaseid noorukeid kannatanud ründama ja mängis juhtunus võtmerolli. Tallinna haigla lõpetas Lasnamäele kavandatud meditsiinilinnaku projekteerimislepingu, kuna projektil puudub selge rahastusmudel ja riigipoolne toetus. Linn tasus projekteerijatele viimase osamakse summas 835 000 eurot. Kokku on projekteerimistööde eest välja makstud 29 miljonit eurot. Tallinna haigla hinnangul jõuti valmis teha ligi 14% põhiprojektist. Tallinna haigla juhi Arkadi Popovi sõnul jätkub haiglat ühendamise protsess ja eesmärk on koostada realistlikum investeerimiskava, mis võimaldaks rajada teostatava ja jätkusuhtliku meditsiinilinnaku. Portugalis algas 24-tunnine üldstreik, millega ametiühingud protesteerivad valitsuse kavandatavate tööreformide vastu, väites, et need kahjustavad töötajate õigusi. Streik häirib märkimisväärselt ühistransporti, haritusasutuste tööd, haiglate tegevust ja munitsipaalteenuseid. Pealinnas Lissabonis suleti kõik metroojaamad ja raudteliiklus on tugevalt häiritud. Lennujaamades tühistati streigi tõttu ligi 2/3 kavandatud lendudest. Kreeka võimud vahistasid täna veel 13 inimest seoses ulatusliku uurimisega, mis puudutab Euroopa Liidu põllumajandustoetuste võimalik omastamist ja rahapesu. Kahtlusalused peeti kinni riigi põhjaosas. Varem on sama uurimise käigus vahistatud juba 10 inimesi, neist 39 möödunud nädalal. Euroopa Liidu prokuratuur uurib kahtlustusi, mille kohaselt võidi Kreekas aastaid kuritarvitada ühenduse põllumajandustoetusi. Esialgsel hinnangul ulatub tekitatud kahju enam kui 19 miljoni euroni.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
2: Iha, öösel on enamasti selge või vähese pilvisusega ilm, ööhakul vaid pilvi rohkem, ehk siis kohati saab ka hoo vihma. Ja öösel paiguti ikka nudune ka. Kagu ja lõuna tuule kiiruseks on 1-6, saartel kuni 10 meetrit sekundis ja sooja öösel 10-15 kraadi. Homme päev on vähese pilvisusega, Ida-Eestis võib homme kohati hoo vihma sadada. Kagu-Ida tuul puhub homme 3-9, saartel ka 14 meetrit sekundis, õhtuks tuul nõrgeneb. Sooja homme 20-26, no saartel rannikul kohati kuni 15 kraadi. Aga hetkeseisuga on ilmajaam.ee andmetel nii. Tartus 20, Tallinnas Viljandis 21, Pärnus 22 kraadi. Kolm läbi 6 minutit kell siin kolmapäeva pärast lõunal purjetuul Stefanilt ja Reketilt ja siis juba Merlin Uusküla värskem vala autopiloot, nii me seda tundi alustame ja päevalaul ka ja loomulikult sinna tuleb natukene juttu juurde, aga muidu mõnusat olemist.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Liis Lemsalu, tere sulle kallis Liis.
2: Tere. Kas sul Tallinna tingimustes on mingi variant, näpud mulda pista rõdu või midagi?
3: On, jaa. Mul on täitsa maitse taimed seal, mul on piparmik, mul on till, mul on petersell. Mul on hortensia just panin kasvama, lavendel hakkab varsti õitsema, et mulle meeldib selline looduselu nii palju, kui saab seda endale koju tuua.
2: Kas sul hortensiad ära ei sure või? Ma olen kogu aeg hädas sellega, nad lillepoodides on nagu nii ilused ja siis nad varsti nikastavad ära.
3: Tead, see on esimene kord, kui ma 7 aasta jooksul julgen neid proovida, sest et ma olen alati võtnud teisi taimi. Ütleme nii, et ma annan endas parima päriselt.
1: Ma ei saa üldse aru, millest te räägite, et ma nüüd liitun ka selle vestlusringiga.
2: Tule liitu.
3: Esi juurde tagasi.
1: Ma sain aru, et sulle meeldivad tüütud asjad, et nagu rohimine ja põnased kartuli koorimine meeldib sulle ka.
3: Ja, see mulle ei meeldi, sest et, ära seda isegi too välja.
2: Seda võib mina teha, mul on super kooria ja ma olen harjutanud, ma üks päev just mõtlesin, et ma olen tõenäoliselt tonne kartulid ja ma elu seda juba ära koorinud.
1: Liis tuleb rohima su juurde ja siis koorin. Sina lähed kooritama kartuleid näiteks.
3: Jah, siis kuule mu
2: Lauri lihtsalt sööb.
3: Jah. Ei, sina võiksid mu laulu Kirssi laulda. Või siis isegi kehastada äkki Villem Trillemiks ja räppida, Lauri, kuule.
1: Ei ole proovinud, või ma oskan räppida, ei ole proovinud.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Elmari päevalaul.
1: Jämmi laul oli ainus tee, me kuulame nüüd päevalaulu, mille pealkirjaks on Vii mind kaugele. Esitajaks on Sünne Valtri bänd. Ja no, mis me siin ikka? Kommentaar on värske, pole kunagi eetris kõlanud. Sünne koos bändiga käis meil siin, olime vist mai keskel külas ja rääkisime mitmetest vanematest lauludest ka. See üks neist, nii et anname talle sõna.
0: Elmari päevalaul.
2: Vii mind kaugele on loodud aastal 2020 ja kui tavaliselt on autorite seas mina ja Jaanus Iskar ja ikka oma bändi mehed, siis tol korral oli ka Toomas Aur muidugi, kes oli meil gitarist, kuid meil oli ka tol ajal veel teine trummar, kelleks oli siis Gert Gregor Källo, kes tegelikult on politseinik. Ma isegi tegelikult ei tea, kas ta täna enam on, aga vähemalt siis ta oli. Ja Lauri Lembinen oli see, kes meil aitas seda lugu siis vormistada. Ja ma mäletan selle loo kohta seda, et ma soovisin, et selle oleks kindlasti selline video, mis oleks salvestatud laivis meie kontsert, aga samas, et ta näitaks ka natukene seda bändi ja seda backstage poolt, et mis moodi me valmistume ja mis moodi. Ja need videos on ilusti näha, kuidas näiteks Jaanus Viskar me passimees, kes ei lähe reeglina lavale ilma, et ei ole endale parfüümi peale lasnud, siis videos on täpselt näha, kuidas ta nagu vaatab mind ja näitab mulle niimoodi restidega, et anna mulle parfüümi. No, see minu käes lihtsalt oli tema vist see lõht sel hetkel. Ma muide lasin ise ka teema. Meil oli traditsioon, kus me mõlemad lasime ühte sama parfüümi peale. Siis ma ütlesin, et ma tahan täna olla natukene mehisem, anna mulle oma lõhna. Ja siis ta ütles, okei. Et aga see oli selline. Et me tegime seda päris tihti ja omal ajal. Täna mul ei ole enam vaja. Aga sellest tuli tegelikult päris tore video, sest et see oli meie esmakordne katsetus nagu jätta ka publik peale, et mis moodi see õhkkond oli. Ja see on üks lugudest, mida me enam ei esita, aga ma tean, et see on raadio edetabelites, kuskil on ta ikka veel suhteliselt aktiivne, nii et aitäh, et kuulata.

0: Elmari päevalaul. Eeluks Peetri Ooks. Pühapäeval, 7. juunil. Tule osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrioks.ee. Ürituse nimitoetaja on Eeluks Kodutehnika.
1: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katuse turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
2: Valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile. -20%. Tule Sunorekki.
3: Hõrgud grillihad, sašlõkid, toorvorstid ja paljud teised Linnamäe suvetooted pakuvad rikkalikku maitsenaudingut igale grillisõbrale. Linnamäe lihatööstus. Metsikult maitsev.
4: Mina olen Henri Laumets ja õpin Räpina aianduskoolis maastikuehitust. Kui sinagi otsid uusi väljakutseid, siis tule Räpinasse ja õpi aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsjaks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Tutvud tasuta õppevõimalustega aianduskool.ee.
5: Tuhat tänu! Eriti kõikidele Swedbanki klientidele. Just teile loosime välja tuhandeid tänusid, ehk 66 korda 1000 eurot. Mitu aastat oled sina meiega olnud? Tule vaata Swedbank.ee. Iga aasta annab hääle. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega Swedbank.ee ja pea nõu.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci kommikarp. 250 grammi, 4 eurot ja 19 senti. Palpino Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris. 7 × 110 ml, 4 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
7: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
8: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on,
9: siis just selline koht on Hinnapomm. Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, see keskuses ja hinnapomm.ee.
10: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati Toru Jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaal- ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru Jüri, 6 kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
11: Tartu Linnateatri romantiline suvelavastus Suudlused. Ohtumõisa teatritallis. Vaata lähemalt tartulinnateater.ee.
12: Päästeamet testib üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE-alarm kolmapäeval, 10. juunil ning käivitatakse sireenid. Võta testipäeval vähemalt 3 minutit, et saada senisest kriisikindlamaks. Vaata lisaks olevalmis.ee.

0: Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
1: Pool tunni ilmajuttu. Kell on muidu vahepeal saanud 15.33 ja ilmajaam.ee andmetele on siis hetkeseisuga Otepääl Mustvees 16, Tartus Kihnus 19 kraadi, Räpinas, Kundas, Virtsus, Viljandis, ka Jõhvis, Heltermaal, Türil, Paides 20 kraadi sooja. Edasi Tallinn, Rapla, Tõrva on 21 kraadi peal, Võrus, Valgas, Kuressaares, Põlvas, Pärnus, Põltsamaal, Jõgeval, Karakveres ja Narvas on 22 kraadi sooja. Elvas, Keilas 23 ja Haapsalus, Kehras on hetkel 24 sooja kraadi. Öö tuleb enamasti selge või vähese pilvisusega, vaid ööhakul on pilvi rohkem ja saab kohati ka hoovihma. Paigutan öösel udune. Kagajua lõuna tuule kiiruseks 1-6, saartel kuni 10 meetrit sekundis ja sooja 10-15 kraadi. Hommegi enamasti vähese pilvisusega ilm Ida-Eestis küll võib kohati hoovihmas sadada. Kagu ja ida tuul puhub homme 3-9, saartel 14 meetrit sekundis. Õhtuks tuul ikkagi nõrgeneb. Sooja on homme 20-26, rannikul kohati jaedam kuni 15 kraadi.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Erakuulutusi ja jooksurõõmu toetab e-luks Petrioks juba sel pühapäeval.

Raadio Elmar parimad saated ootavad sind meie audiokeskkonnas. Hommikuprogrammist tantsuõhtuni. Kuula! elmar.ee

0: Kevad. See on ju nagu kaua oodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui Palmako naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saab Palmako e-poest pood.palmako.ee tasuta otse koju tellida. Palmako, valmistame aias olemise rõõmu.
1: Juba sügisest saab ehituskoolist Tallinna Tehnoloogiakolledži Järve õppelinnak. Jaa. Inseneriakadeemia ehitusvaldkonna kompetentsikeskus. Parim koht, kus õppida ehituse ja puidu tipperialasid. Mõtle tulevikule, aga mine juba täna sais.ee, vali Tallinna Tehnoloogiakolledž, sobiv eriala ja tugevad oskused päris eluks. Inseneriakadeemiat toetab Euroopa Liit.
2: Sunoreki kardinad annavad sinu kodule kauni ilme ja isikupära. Uued kangad on kohal. Valik ruloosid, voldikkardinaid ja tekstiile -20%. Sunoreki salongid ootavad sind.
3: Luminor Bloom. Uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
4: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Monster energiajook. Erinevad maitsed. 0,5 liitrit, 95 senti. Monsteri pitsa singi ja juustuga. 300 grammi. 1 euro ja 69 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
6: Viljandi hansapäevad kutsuvad. Suur hansalaat, kohvikuöö, spordi- ja kultuuriprogramm, palju põnevaid tegevusi kogu perele. 6. juunil õhtukontsert Ugala majabändiga. Viljandi hansapäevad 5. 7. juunini. Vaata lisa hansa.viljandi.ee.
7: 20. ja 21. juunil toimub Võrumaal Vastselinas Maarahvalaat. 2 päeva laadamelu, hea toidu, käsitöö ja suviste elamustega. Kohale tulevad kauplejad üle Eesti ja ka piiri tagant. Tegevust jagub kogu perele. Laval meeleolukas kultuuriprogramm. Esinevad Untsakad ja Uudo Sepp bändiga. Avatud on suur laste ja messiala. Tule laadale, hoiame elu Võrumaal. Suvi algab Vastselinas Maarahvalaadaga 20. ja 21. juunil.
8: Täna Suvereporteris.
9: Prokuratuur lõpetas ühiskonda vabustanud 37-aastase Maido tapmise uurimise. Kohtu alla läheb 6 inimest. Süüdistuse järgi oli mõrvaloo keskmes 43-aastane Kaie Kruusamägi, kes äsitas 15-19-aastaseid noorukeid Valga linnas Maidot peksma. Mis ootab mõrvas süüdistatavaid?
8: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.

0: ja no on inimesi, kelle jaoks siin Pärnu ja suvi on lahutamatud. No tüdrukud käivad ka sinna suve juurde, aga kindlasti on kõige olulisem laias laastus ikkagi Jaani päev ja Jaani tuli. Meie pakume siin välja priipääsmeid Jaani tulele. Te võite ise valida, milline neist, kas 21. juunil Intsikurmus, 22. juunil Valgerannas või Kuressaares 23. juunil toimuv Saaremaa Jaani tuli. Need on siis piletiga üritused ja meie sõnamängu võitja saab 4 piletit sinna. Nii et oma valik teil. Aga reklaamime ma võibolla ka suve suurimat Jaani pidu, mis on kõige enne 20. juunil Jüris. Ja Harjumaal Rae valla Jaani tuli 2026. See on tasuta üritus, seal on suur tasuta parkla, ma arvan, et sinna mahuvad kõik ära, eriti mõttekas muidugi minna äkki jalgratta või tõuksirattaga või siis noika auto ka ruumi on. Õhtu täis muusikat, emotsiooni ja jaanipäeva atmosfääri. Tegevust nii suurtele kui väikestele. Pealaval on Anne Veski, Chewy Start, Jam, Sam. Ja kõike muudki seal. Loomulikult söögid, joogid ja nii edasi. Nii, et siis 25 minutit ja võibolla natukene peale jäänud sõna mänguni. Meie kuulnud täitsa uut lugu ansamblilt Revals käisid. Nad meil siin iluti külas ka ja rääkisid siis ise ka oma uuest loost, mille meks Reede hommik. Aga lugu tuleb siit.
1: Uus Elmaris.

0: Pallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
1: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
2: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happy Man, Kermo Murel. Ja Triibupasta.
3: Triibupastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
2: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
4: On-Off toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändikampaania infot onoff.ee.
5: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
6: Lihtsalt Thermacell.
7: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, millest sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui ka silmailu. Jaanipäevani kõik mudelid eriliste hindadega. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi. Hea kaaslane kogu eluks.
8: Keskpäevatund. Mis meist saab?
9: Naiste jutud.
8: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
10: Kraaks, kraaks, väike nõid, mis sa teed?
11: Õpin nõidumist.
10: Tubli! Etendused algavad juba 12. juunist.
11: Ma tean!
10: Ja meie oleme peaosalised kogu pere lavastuses väike nõid.
11: Tartumaa Tervisespordi keskuses 12-20 juuni.
10: Vaata lendteater.ee. Kraaks!
12: Täistund Raadios Elmar.
0: Täistunni ja aiaelu toob teieni Palmako. Vaata pood.palmako.ee.
13: Sotsiaaldemokraadid algatavad rahandusminister Jürgen Ligi umbusaldamise. Riigikogu muutis õppelaenu tingimused soodsamaks. Eesti mainekaim tööandja on taas Tallinna lennujaam. Euroopa Liit leevendab kulureegleid energiakriisiga toimetulekuks. Homme sajab Ida-Eestis kohati hoovihma, soojakraadid tõusevad kuni 26. Tere, kell on saanud 4 ja Kuku Raadio uudistega on stuudios Karin Aule. Sotsiaaldemokraatlik erakond algatab riigikogus rahandusminister Jürgen Ligi umbusaldamise, süüdistades teda riigieelarve puudujäägi süvendamises ja kasvavas laenukoormuses. Erakonna esimehe Lauri Lännemetsa sõnul on Eesti riigieelarve defitsiit jõudnud tasemele, mis ületab juba Euroopa Liidus lubatud piirid. Tema sõnul on kasvavad laenukulud ja intressimaksed muutumas oluliseks koormaks riigieelarvele. Lännemets kritiseeris ka valitsuse maksupoliitikat ja heitis rahandusministeri lette vähes tähelepanu elukallituse ja toiduhindade kasvule. Riigikogu arutab täna Keskerakonna eelnõu, millega soovitakse alandada põhitoiduainete käibemaksu senisel 24% 13%. Eelnõu järgi laieneks soodsam maksumäär värskele lihale ja kalale, piimatoodetele, puu- ja köögiviljadele, leiva- saiatoodetele ja munadele. Muudatus jõustamine on kavandatud järgmise aasta algusesse. Keskerakonna fraktsiooni esimehe Lauri Laatsi sõnul aitaks käibemaksu vähendamine leevendada hinnasurvet ja toetada tarbimist. Meede läheks riigile maksma ligi 100 miljonit eurot aastas. Riigikogu võttis vastu seaduse muudatused, millega muutuvad õppelaenu tingimused õppuritele oluliselt paindlikumaks ja soodsamaks. Muudatuste järgi pikeneb alates 1. septembrist õppelaenu tagasimaksmise periood, väheneb intressimäär ja kaob senine nõu esitada laenu saamiseks eraisikus käendaja või kinnisvara tagatis. Samuti suureneb maksimaalne õppelaenu summa ja alates tulevast õppeaastast saab õppelaenu võtta kuni 6000 eurot aastas. Emori värske tööandjate maineuuringu järgi peavad Eesti palgatöötajad kõige atraktiivsema

0: tööandjaks jätkuvalt Tallinna lennujaama. Esiviisikusse kuuluvad veel LHV, Tallink, Enefit ja Tallinna Sadam. Esikümnesse mahtusid ka Swedbank, Telia Elektrilevi, Lennuliikluse teenindus ja Coop Pank. Tudengite seas hoiab esikohta juba neljandat aastat järjest aga LHV. Esikolmikusse mahuvad ka teised finantssektori ettevõtted Swedbank ja Wise. Euroopa Liit otsustas leevendada eelarve ja kulureegleid, et aidata liikmesriikidele toime tulla järsul kasvanud energiahindadega, mille on põhjustanud Lähis-Ida sõda ja Hormuzi väina sulgemine Pärsia lahe nafta ja gaasitarnetele. Euroopa Komisjoni majandusvoliniku Valdis Dombrovskise sõnul annab Brüssel rohkem mänguruumi meetmetele, mis aitavad vähendada sõltuvust fossiilkütustest ja tugevdada energiajulgulekut. Dombrovskise sõnul on selge, et energiakriis on pikaajalisem kui esialgu arvati ja nõuab täiendavaid samme. Kuveidis hukkus vähemalt üks inimene ja üle 60 sai haavata, kui rahvusvahelist lennujaama tabas Iraani droonirünnak. Rünnak tekitas kahjustusi ka mitme riigi saatkondadele ja pani tõsiselt proovile aprillis jõustunud relvarahu USA ja Iraani vahel. Kuveidi sõjavägi nimetas rünnakud kuritegelikuks agressiooniks, samas kui Iraan süüdistas USA vägesid provokatsioonides ja kinnitas vasturünnakuid piirkonnas paiknevatele sihtmärkidele. Hispaanias leidis maikuus kinnitus 101 palavast ilmast tingitud surmajuhtumit, mis on kõrgeim näitaja selle kuu kohta alates 2015. Aastast, teatas riigi tervishoiuministeerium. Riikliku ilmateenistuse teatel purustati mai lõpus mitmes piirkonnas eriti riigi põhjaosas ka temperatuurirekordeid. Kokku on alates 2015. Aastast Hispaanias registreeritud üle 27 000 kuumaga seotud surma. Kõige rängem aasta oli 2022, mil palavuse tõttu kaotas elu 4800 inimest.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
2: No meil on nii kuumasid ilmasid veel oodata ei ole, kuigi ja homme ikkagi 20-26 kraadi sooja. Öö tuleb siiski enamasti selge öö hakul on mõned pilved, rohkem ja sääb kui kohat joo vihma ja paiguti on udune. Kagu lõuna tuul puhub siis öösel 1-6 saartel 10 meetrit sekundis ja soojakraade 10-15. Homne päev vähese pilvisusega vaid Ida-Eestis sääb kohati hoo vihma. Kagu ja ida tuul puhub homme 3-9 saartel ka 14 meetrit sekundis, aga õhtuks tuul nõrgeneb. Ja sooja siis 20-26 rannikul kohati kuni 15 kraadi. Hetkel on Tartus Viljandis 20, Tallinnas 21, Pärnus Narvas 23 kraadi ja ilmajaam.ee andmetel on Haapsalus juba 25.
1: Kahest kuueni.
2: Kell on 4:05, nii et kes sõnamängu ootavad, siis 10 minutit veel ja siis loen ette juba mõned read ühest tuntud eestikeelsest loost ühe sõna, et on ütlemata ja teie ülesanne on sõnamängus sisse sõna saata siia SMS-iga numbril 1511. Ja kõikide õigesti vastanute vahel loosime välja 4 piletit Jaani peole ja 3 varianti, kuhu minna, eks teise tehke valik.

0: sõnamäng .
1: ja siit tulebki siis tänane kolmapäevane sõnamäng ja taas mängime välja neli piletit teie enda valitud jaanitulele . Valik on tõesti nii , kolm jaanituld , Intsikurmas , Valgerannas , Saaremaal 21, 22 ja 23 juuni . seal nii mõnigi esineja kordub , näiteks Intsikurmas on Anne Vesk ja Anne on ka Valgeranna jaanitulel ja Saaremaa jaanitulel ja Terminaator näiteks nii Intsikurmas kui Saaremaal . Vot , aga häid bände seal veel , Shannon mängib Valgerannas ja Intsikurmus ja nii et sellised toredad peod . Nii et saame teha jaaniplaane juba siin , no põhimõtteliselt 2,5 nädalat , natuke rohkemgi enne . aga mäng on lihtne , mul on siin mõned lauluread tuntud eestikeelsest laulust ja ootan teilt sinna rea lõppu seda õiget sõna . ehk siis kirjutage see üks sõna vaid sõnumisse ja saatke see numbrile . Sõnum siis 1511, hinnaks 1,50 ja tähelepanu lauluread . Öö on olnud jahe , sest sind polnud siin . Kui hommik taas , siiski rahutust toob iga . Kolm punkti . Öö on olnud jahe , sest sind polnud siin . Kui hommik taas , siiski rahutust toob iga . Kolm punkti . Üks õige sõna SMS-i , SMS saatke numbrile 1511, maksma läheb see 1,50 ja kõikide õigesti vastanute vahel loosime välja neli piletit teie poolt valitud jaanitulele . Öö on olnud jahe , sest sind polnud siin , kui hommik taas , siiski rahutus toob iga . Kolm punkti .
0: sõnamäng .
2: lugupeetud reisijad , algas pealeminek reisilaevale Baltic Queen .
3: kuni 11. juunini seilad koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt . osta reis tallink.ee . Visit Sea , sinu järgmine sihtkoht .
4: E-Luks Peetri jooks pühapäeval , 7. juunil . tule ja osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol . piletid peetrijooks.ee . ürituse nimitoetaja on E-Luks Kodutehnika .
5: ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga . Vabastada inimesed . ta tuli , et anda meestele tagasi laupäeva pärastlõunad ja anda naistele tagasi nende mehed . Husqvarna kaablivaba robotniiduk , meie aia kangelane . tutvu pakkumistega husqvarna.ee .
6: Sunoreki kardinad annavad sinu kodule kauni ilme ja isikupära . uued kangad on kohal . valik ruloosid , voldikkardinaid ja tekstiile -20%. Sunoreki salongid ootavad sind .
7: Coopist ostad kohe rohkem kõige mõistlikuma hinnaga . Max ja Moritz maitsestatud sea välisfilee Coopi kaardiga kilohinnaga vaid 4,99 ja Rakvere pereviinerid 900 grammi vaid 2,99. osta Coopist ja võida Kamado Joe grill .
8: nälg näpistab . nüüd mini hesekebab , mini sojakebab või mini kanakebab heined vaid 2,95 €. hesekebab , palju maitset , väiksed hinnad .
9: hüppa jaanipäevaks kümblustünni . osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebaabitoode Rega Check lehel alexela.ee/kebab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni .
10: oih , mina siin . juuni on Office't . kas oled mõelnud uue tolmuimeja , õhufritüüri , grilli , jäätisemasina või blenderi ostule ? juuni on selleks ideaalne . meil on superpakkumised Tefali kodumasinatele .
11: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
12: helista telefonil 1720 .
13: Tartu Linnateatri romantiline suvelavastus Suudlused . Ohtumõisa teatritallis . vaata lähemalt tartulinnateater.ee .
14: ikka grill , grill , grill , ikka hea , hea hind .
15: jahutatud Norra lõhefilee kilohinnaga 12,99 ja lühike kurk soodushinnaga 2,49 kilogramm . Maxima , kõik , mis grillimiseks vaja .
16: Suve suurim rokk-kontsert 11. augustil Vanamõisa Vabaõhukeskuses Saue vallas . Queen'i legendaarsed hitid toob teieni tuntud artist Richard Saule . sooduspiletid piletilevist juba täna . kohtumiseni 11. augustil Vanamõisa Vabaõhukeskuses .
17: Haukalaat , laudapealinnas Antslas .
0: kaks päeva täis rikkalikku meelelahutust ja kauplemist. Osa võtavad parimad firmad ning tuntuimad kaubamärgid. Kauplejate registreerimine on alanud. Täpsem info Facebookis ja kodulehel haukalaat.ee.
17: Haapsalus on hea.
18: Kohtume 6. juunil Itaalia veinipeol Haapsalus. Loe lisaks veinipidu.ee.

Tanel Padar audis kell on 5 minuti pärast 4:30. Meil on tänases sõnamängus selline seis, et veel ei ole ühtegi õige vastusega sõnumit saabunud. Nii et hea võimalus võita 4 pääset. Ise teate, millisele jaanitulele, kas Intsikurmu, Valgeranda või Saare maale. Tuleb vaid ridade lõpust õige sõna ära arvata ja lauluread täna sellised. Öö on olnud jahe, sest siin polnud siin. Kui hommik taas, siiski rahutust toob iga 3 punkti. Öö on olnud jahe, sest siin polnud siin, kui hommik taas siiski rahutus toob iga 3 punkti. Sõnum saatke numbrile 1511.

0: Minut puudub poole viies, teeme lahti tarktee.ee ja kaks värsket liikluspiirangut. Kõigepealt Viljandi maakonnas Suisleppa Leeviku tee esimesel kilomeetril Suisleppas on suletud teelõik käib remont. Ümbersõit kõrval asuvate tänavate kaudu. Ja Lääne-Viru maakonnas Tapa Lehtse jäänada tee 9. kilomeetril Lehtses suletakse siis täna õhtul kell 23.00 Lehtse raute üle sõit remondi tõttu. Ümbersõit saab olema Tapa ja Imastu kaudu. Üle sõit avatakse uuesti liiklusele homme varahommikul kell 6. Ohutut liiklemist meile kõigile.
1: Liiklusinfot toetavad Yes päevalille seemned. Nii suured, maitsvad ja krõmpsuvad.
2: Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
0: Ilmajaam.ee lahti ja hetkeseisuga on Võrus 15, Mustvees 16, Otepääl sooja 18 kraadi, Kihnus Kundas praegu plus 19. Viljandis Virtsus Valgas 20, Tallinnas Elvas Tõrvas Räpinas, Kaaraplas 21 kraadi, Jõgeval Jõhvis Pärnus, Tartus Heltermaal Kuressaares Rakveres hetkel sooja 22 kraadi. Narva Põltsama Keila Põlva ka Türi ja Paide 23 kraadi peal ning Kehra Saapsalus on hetkeseisuga 24 kraadi sooja. Öösel ootab meid enamasti selge ilm, öö hakkul tõsi on pilvi rohkem ja siis sajab kohati ka hoo vihma. Paiguti on öösel udune. Kagu ja lõuna tuul puhub 1-6 ning saartel ka kuni 10 meetrit sekundis ja sooja tuleb 10-15 kraadi. Homme on vahelduva pilvisusega päev Ida-Eestis, ehk sajab ka kohati hoo vihma, aga muidu päev sajuta. Kagu ja ida tuul puhub homme 3-9, saartel ka 14 meetrit sekundis, aga õhtuks tuul nõrgeneb. Sooja homme 20-26, rannikul küll kohati ka 15 kraadi.

0: kuulasime ära ka Evelin Samueli ja Jaagu Premi Toti kaitseta ja nüüd helistame tänasele sõnamängu võitjale. Asjad olid täna väga lihtsad. Vist on korra, võib-olla 2 aastat jooksul veel olnud, kui vaid ainuke õige vastus tuleb. No sõnumid oli muidugi rohkem. Nii.
1: Hallo.
0: Tere, kena päeva. Helistan raadiust teile.
1: Tere.
0: Mina olen Veika. Kuidas teie nimi?
1: Tore. Jah.
0: Kuidagi tuttav hääl või?
1: On.
0: Te olete?
1: Ester.
0: Ester. Mina olen Veiko raadiust Elmar. Suurt küsimust ei ole, Ester, ma soovin palju õnne teile tänases sõnamängu võidupuu.
1: Jah, oi, tos.
0: Täna läks lausa nii, et te olite ainuke inimene, kes suutsi õige vastuse meile saata.
1: Oi, kui andekas ma siis olen.
0: Ma arvan, et olete küll. Öelge see õige sõna välja ka, mis te kirjutasite sinna.
1: Jah. Ja, viiv.
0: Viiv, just see on Marju Läniku lugu, lööb särama päev, et töö ja. On olnud jahe, sest siin polnud siin, kui hommik taas siiski rahutust on iga viiv. Nii.
1: Ja.
0: Kuulge, kuidas see jaanipäeva plaanidega on?
1: Veel ei ole plaane.
0: Ei ole, aga pakun välja teile
1: siis. Aga ma tahtsin seda intsikurmu minna.
0: Aga palun väga, paneme kirja intsikurmu ja saate 3 sõpra ka kaasa võtta täitsa tasuta. Kokku siis 4 saate minna.
1: Ja.
0: No, see on äge, on ju.
1: Ja, on.
0: Kuulge, aga mis on muud, Ester? Mina soovin teile kena päeva jätku ja äid Jaani ka juba ette ja tšauki siit.
1: Ja, aite, tšauki.
0: Sõnamäng homme, ikka 16:15. 1 ja ainus, nii laulab meile kohe Black Velvet.

Elmari tantsuõhtu reedel ja laupäeval ning samanimelises raadios iga päev. Kuula! Tantsumuusika toovad tee koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari tantsuõhtu. Õhus on Eesti parim tantsumuusika.

0: Lugupeetud reisijad, algas pealeminek reisilaavale Baltic Queen.
1: Kuni 11. juunini seila koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.
2: Piirideta pidu tuleb taas ja võimsamalt kui kunagi varem. 12. juunil Valgas Smilers, Hunt, Nancy, lisaks veel DJ ja lasteala. Väravad avatakse kell 19. Haara pilet piletilevist ning tule 12. juunil Valka piirideta peole.
3: Kui taevas tõmbub pilve ja müristab, siis tea, Kredit 24 on alati su kõrval. Taustajõuks igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
4: Igal asjal on oma aeg ja nüüd on käes rõõmsate hetkede aeg. Apollost leiad väärt kirjandust ja elamustooteid kingituseks nii lasteaialapsele, koolilõpetajale kui ka endale rõõmuks. Lisaks läheb loosi 3 stardipaketti noortele elluastujatele. Kuumahu fritüür Tefalilt plus Kufi kokaraamat. Rõõmu pakkuvad elamused ootavad sind Apollo kauplustes ning apollo.ee.
5: Nutikad hinnad kaarautas. Ojama must mull 60 liitrit 2,99. Pelargoon vaid 1,99. Ja Cello gaasigrill 299 eurot. Osta ka kaarauta.ee.
6: Järgneb ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valusad, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 milligrammi kord päevas. Parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidagi nõu arsti või apteekriga.
7: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Max ja Moritsa. Šašlõki toorvorstid 400 grammi 2,49. Kilohinnaga 6,23. Ning Eesti pagari teratasku 280 grammi 75 senti. Kilohinnaga 2,68. Selver. Hea mõte.
8: Valikruloosid, voldikardinaid ja tekstiile miinus 20%. Tule Sunorekki.
9: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
10: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
9: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
11: Raadio Elmar kutsub. Rae valla Jaani tuli 20. juunil Jüris. Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Kaks lava, Tivoli, lasteala ja suur toidutänav. Suurim jaanipidu toimub 20. juunil Jüris. Rae valla Jaani tuli on kõigile tasuta.
12: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
13: Hommikuprogrammi toetab Omipood. Suurim valik DA+ raadioid Eestis.

0: siin uudised stuudios rohkede välak. Tallinna linnavalitsus teatas täna uuest lähenemisest hippodroomi ristmiku ummikute leevendamiseks. Kuna liiklusvoogu pole seni õnnestunud oluliselt kiirendada, otsustati muuta ummikus seisimine autojuhtidele meeldivaks kogemuseks ja ristmikus saab hippodroomi kultuurikeskus. Alates järgmisest nädalast saavad kõik vähemalt üks tund ummikus viibinud juhid tasuta teed ja lihapirukat. Enam kui poolteist tundi oodanutele pakutakse lisaks kringlit ja võimalust osaleda ristmiku lojaalsusprogrammis seisa ja võida. Ristmiku keskel ehitatakse esinemislava, kus tipptundide lastuvad üles rahvatantsurühmad, pasunakoorid ja harrastusteatrid. Reedeti toimub ummikus seisjatele tasuta kontsertprogramm Tipptund ja tantsupidu. Esimese nädala jooksul esinevad väidetavalt Keila autojuhtide pasunakoor, Mustamäe rahvatantsijad ja Tallinna liiklusameti ametnike ansambel Punane Laine. Linnavalitsus kinnitab, et kui projekt osutub edukaks, kaalutakse tulevikus hippodroomi ristmiku kandideerimist ka UNESCO vaimse kultuuripärandi nimekirja kui maailma suurima igapäevase rahvakogunemisena. Haridusministeeriumis on aga valmis saanud plaan, mille kohaselt hakatakse lapsevanemaid kutsuma kordusõppustele. Justiitsministeerium on omad ettepanekud samuti teinud ja kordusõppustele hakatakse kutsuma neid lapsevanemaid, kelle suhtumine õpetajatesse ja haridussüsteemi laiemalt näitab, et koolis ei ole omal ajal käidud üldse või ei olda sealt vähemalt midagi õpitud. Valmimas on ka hindamissüsteem, mis näitab, kas lapsevanem peab kordusõppustele tulema kohe esimesse klassi või on arengutase võimaldamas ka teist, kolmandat, neljandat, mõnel juhul ka viiendat, kuuendat klassi. Kordusõppesed on kohustuslikud ja õppekava samas mahus, mis lastelgi. Paljudel juhtudel hakkab laps õppima vanemas klassis kui tema vanemad. Valitsus aga annab teada, et on taotlenud esimese valitsusena riigi ajaloos ikaldustoetust. Seda vaatamata sellel, et käes on alles kevad, aga juba ikaldub üks või teine plaan ja mõni asi ikaldub igast otsast juba ammu, enne kui midagi üldse on külvatud. Ikaldunud on esialgset arvutuste kohaselt 87% headest mõtetest, milledest on alles jäänud ainult suured sõnad ja neidki nüüd vähe võitu. Kas see toetusmeede aitab on aja näidata, märgivad valitsuse mõtte agronoomia spetsialistid, aga algus on vähemalt tehtud ja ikaldustoetusega saab valitsus pooleks aastaks 30% lisapopulaarsust, mis tuleb ära kulutada hiljemalt valimisteks. Ja veel keerulisematel teemadel. Karistusregistri toimimises on uuest kuust muudatusi. Selguse huvides sätestab nüüdsest seadused kuritegusid, mis pandi toime avalikult, ka uuritakse edaspidi avalikult ja need kuriteod, mis on pandud toime salaja, leiavad oma lõpliku lahendi suletud kohtuistungil. Avalikult toime pandud kuriteo tegija on avalikustamisega teoreetiliselt arvestanud juba teokorda saatmise hetkest alates. Salaja kuritegu sooritanud inimesel aga oli õigustatud ootus, et tema isik jääb avalikuse ees saladuseks seega oleks tema isiku avaldamine kohtuprotsessi üksikasjade avaldamine avalikusele juba täiendavaks karistuseks. Uuest aastast alates salaja kuriteo toime pannud isiku üle mõistetakse ka salaja kohut ja vanglakaristust hakkab ta ka vajadusel kandma salaja, nii et avalikus sellest midagi aru ei saaks ja vajadusel saab süüdi mõistetu ka oma endisel ametipostil edasi töötada, et avalikusel kahtlust ei tekiks. Justiitsministeeriumi teadetel töötab juba praegu avalikussektoris hulk inimesi, kes on tegelikult kinni peetavad ja kannavad sellel ametipostil lihtsalt vanglakaristust. Vastavad muudatused karistusregistrist tuleb sisse viia kahe kuu jooksul. Eetris olid uudised.
1: Libauudised.
2: Ega polegi muud, kui 9 minuti pärast on tööpäev läbi ja see juba kolmapäev. Nii et mõnusat olemist teile kõigile, pidage vastu, õhtupoolik tuleb veel parem. Lööb särama päev, laulab meile nüüd aga Marju Länik.

0: veel jõuad . Eesti esimeses Viiking Loto jaaniloosis osalemiseks on jäänud aega kuni 24. juunini , sest juba 29. juunil loositakse jaaniloosi võitudena välja lausa 500 000 eurot . Viiking Loto jaaniloos , kindlalt Eestisse . tähelepanu , tegemist on hasartmängu reklaamiga . Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks . Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult .
1: tere , Iivo Linna siin . tahtsin öelda seda , et kui sul läheb katuse remontimiseks , siis küsi kindlasti pakkumist ka katuseremont 24 meestelt . Helista 5152011 või võta ühendust Facebookis katuseremont 24.
2: kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada , siis on Jess päevalilleseemned päeva parimad . Nii suured , maitsvad ja hullult krõmpsuvad . Vali ise kas prantsuse juustu , hapukoore sibula või klassikalise soolaga . Jess päevalilleseemned . Krõmps , mis tõmbab kaasa .
3: Jess , Jess , Jess päevalilleseemned . Parim snack on Jess , vau !
4: teadjad teavad , et puumarket on ka muumarket . sa saad siit kõik vajalikud ehitusmaterjalid vundamendist katuseni . küsi oma ehitusprojektile pakkumine puumarket.ee . puumarket , puu ja muu .
5: sel nädalal A1000 Marketis Rafael

0: kokku eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
1: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Selveri köögi krasupeakook kirssidega 570 grammi 4,99. Kilohinnaga 8,75. Ning Selveri köögi kanafilee wrap Caesari kastmega 200 grammi 2,99. Kilohinnaga 14,95. Selver. Hea mõte! Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro seemned ja väetised -40% kuni -50%. Mustang grillid ja grillitarvikud -40% kuni -60%. Kärcher survevesurid ja puhastusseadmed kuni -50%. Bauhof.ee.
2: Oih, mina siin. Juuni on Office't. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufritüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised Tefali kodumasinatele.
3: Haukalaat, Lauda pealinnas Antslas. 2 päeva täis rikkalikku meelelahutust ja kauplemist. Osa võtavad parimad firmad ning tuntuimad kaubamärgid. Kauplejate registreerimine on alanud. Täpsem info Facebookis ja kodulehel haukalaat.ee.

0: Eli Sherry, Suffering Duo, The Hulk, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrovest.ee.
1: Täistund Raadios Elmar.
2: Täistunni ja aiaelu toob teieni Palmako. Vaata pood.palmako.ee.
3: Eestis sõlmiti esmakordselt riigikoolide kollektiivleping. Seaduse muudatus lubab majanduskasvu ajal Eestis rohkem võõrtöölisi tuua. Taani sai ajaloo esimese naiste enamusega valitsuse. Saksamaa pürib Euroopa ÜRO julgeolekunõukogu mittealaliseks liikmeks. Homme sajab Ida-Eestis kohati hoovihma. Soojakraadid tõusevad päeval kuni 26. Tere, kell on saanud 5 ja Kuku Raadio uudistega on stuudios Karina Ule. Haridus- ja teadusministeerium ning Eesti Haridustöötajate Liit sõlmisid esimese riigikoolide kollektiivlepingu, mis parandab õpetajate töötingimusi ja tõstab palka. Leppe kohaselt kasvab riigikoolide õpetajate töötasu alammäär selle aasta septembrist 2070 euroni kuus. Selgemaks muutub õpetajate töökoormuse arvestus. Kõik tööülesanded peavad mahtuma 35 tunnise töönädala sisse. Samuti täpsustatakse kontakttundide mahtu ja lisatööde tasustamist. Erilist tähelepanu pööratakse alustavatele õpetajatele, kellele nähakse ette mentorlus, väiksem töökoormus ja kuni veerand tööajast erialaseks arenguks. Riigikogus arutlusel olev seadusemuudatus lubab tööjõupuudusega valdkondadesse tuua aastas kuni 1300 välistöötajat, majanduskasvu tingimustes aga kaks korda rohkem 2600 inimest. Eelnõu järgi luuaks erisus, mis võimaldab tööjõupuudusega sektoritesse värvata välismaalasi senisest lihtsamalt. Siseminister Igor Taro sõnul toimub see kontrollitult ja kindlate kriteeriumide alusel. Tööjõupuudusega tegevusalade hulka kuuluvad praegu eelkõige töötlev tööstus ja veondus ning laundus. Taani peaminister Mette Frederiksen tutvustas täna uut valitsus, kuhu kuulub esimest korda riigi ajaloos rohkem naisi kui mehi. 21 ministrist 11 on koguni naised. Uude vähemusvalitsusse kuuluvad sotsiaaldemokraadid, sotsialistlik rahvapartei, vasaktsentristlik radikaal Venstre ja mõõdukad. Välisministrina jätkab mõõdukate juht Lars Løkke Rasmussen. Taani rahandusministriks nimetati aga senine justiitsminister Peter Hummelgaard, keda peetaks üheks võimalikuks Frederikseni mantlipärijaks. Valitsuse programmis lubatakse toetada hinnatõusuga toime tulevaid peresid ja jätkata ka senist ranget rändepoliitikat. Euroopa Liit otsustas leevendada eelarve ja kullureegleid, et aidata liikmesriikidel toime tulla järsult kasvanud energiahindadega, mille on põhjustanud Lähis-Ida sõda ja Hormuzi väina sulgemine. Euroopa Komisjoni majandusvoliniku Valdis Dombrovskise sõnul annab Brüssel rohkem mänguruumi meetmetele, mis

0: aitavad vähendada sõltuvust fossiilkütustest ja tugevdada energiajulgulakut. Dombrovskise sõnul on selge, et energiakriis on pikaajalisem kui esialgu arvati ja nõuab täiendavaid samme. ÜRO peaassambleel hääletatakse täna 5 uue mittealalise liikme valimiseks julgulaku nõukogusse aastaks 2027-28. Lääneriikide rühmas kandideerib kahele kohale 3 riiki, Portugal, Austria ja Saksamaa. Konkurents on ka Aasia Vaikse ookeani piirkonna riikide rühmas, kus ühele kohale kandideerivad Kõrgõzstan ja Filipiinid. Julgulagu nõukogusse valituks osutumiseks peab riik saama peaassambleel 2/3 toetuse ehk vähemalt 129 häält. Julgulagu nõukogusse kuulub 5 alalist ja 10 mittealalist liiget. Portugalis algas 24-tunnine üldstreik, millega ametiühingud protesteerivad valitsuse kavandatava tööreformide vastu, väites, et need kahjustavad töötajate õigusi. Streik häirib märkimisväärselt ühistransporti, haridusasutuste tööd, haiglate tegevust ja munitsipaalteenuseid. India pealinnas New Delhis puhkenud hotellipõlengus hukkus vähemalt 21 inimest. Tulekahju puhkes hommikul linna lõunaosa piirkonnas asuvas kodumajutuses ja politseiandmetel päästeti hoonest üle 40 inimese. Kohaliku meediaandmetel olid mitmed hukkunud välismaalased. Tulekahju saadi kontrolli alla 8 tuletõrjeauto abil. Juhtunu põhjus on selgitamisel.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
2: Öö tuleb meil vähese pilvisusega ning vaid ööhakul on pilvi piisavalt, et saab kohati ka hoovihma. Tõsi paiguti öösel veel udu ka. Kagu- ja lõunatuul puhub 1-6 ning rannikul ka 10 meetrit sekundis ja sooja tuleb öösel 10-15 kraadi. Homme vähese pilvisusega päev ja Ida-Eestis võib sadada kohati hoovihma. Homme puhub kagu- ja idatuul 3-9, saartel ka 14 meetrit sekundis, aga õhtul tuul nõrgeneb. Sooja tuleb homme 20-26, rannikul siiski kohati ka 15 kraadi. Hetkeseisuga on Tallinnas Viljandis 20, Tartus Pärnus 22 kraadi, Haapsalu kõige soojem koht praegu 24 kraadi ka.
1: Kahest kuueni.
2: Õhtupoolik käes ja 5/5 minutit näitab õige kell. Kiiret koju jõudmist kõigile. Ja meil siin kummalis maailma uudistes veider situatsioon ühe linnapea valimisel. Sellest räägime natuke täpsemalt õige pea ja siis veel üks pätt papagoi kuskil Šotimaal Invernessis. Aga meie kuulame siin kohe üsna värsket lugu ilmusta ametlikult alles üle eile esmaspäeval. See on Langevarjuna, esitab seda Stefan ja Stefan ise Sven Lõhmusega koos ka loo autor.
1: Uus Elmaris.

0: kummaline maailm.
1: 17.15 kell, kummalise maailma uudistes läheme Ameerikasse New Yorki osariiki ja seal on tulemas nüüd kohe-kohe, nii nad ise räägivad, ühes väikses linnakeses, noh, seal mõttes on ta väike linnak, vist mingi 7000 inimeste rohkem, meil oleks ta päris korralik linn, on siin kohe järgmisel nädalal tulemas linnapea valimised, ainuke jama on selles, et pole ühtegi kandidaati. Veider olukord. Nimelt ütles siin aprilliku lõpus senine linnapea, et tema enam ei taha, et teda tagasi valitakse ja siis mingi pea vara hoida või kes ta siis on, seal ütles, et noh, valimisteni on jäänud vähem kui 2 nädalat ja meil pole ühtegi kandidaati. Ja ega seal väga inimesed ei ole vist huvitatud ka sellest linnapea ametist, sest põhimõtteliselt on see natukene selline vabatahtlik üritus, et jama ja muret pidi ja tööd pidi piisavalt olema ja tegelikult mingit erilist palka ei saa, saadakse stipendiumi, mis on $5000 aastas aasta peale. No jah, väga palju ei ole, jah, selline pigem nagu vabatahtliku töö. No kuidas siis nüüd näiteks toimuvad linnapea valimised või kuidas linnapea paika pannakse? Siin olevat nüüd olnud selline variant, et lihtsalt inimesed tulevad valima ja siis pannakse, noh, üles mingi kandidaat ja kui tal on ütleme 10, aga võibolla 50, aga võibolla 100 sõpra, kes ütlevad, et jah, mina olen nõus selle inimese eest hääletama, siis ilmselt saab ta ka linnapeaks. Aga valimispäevaks veel ühtegi kandidaati kirjas ei ole. Huvitav, täitsa huvitav poliitiline olukord. Mõelge näiteks, kui meil oleks ka nii. Näiteks Tartus või Tallinnas. Valimiste päeval hakatakse suvaliselt panema nimesid kirja ja siis käiakse ringi, et kes selle proova või härra eest hääletab. Ja kummalised asjad. Aga noh, tegemist on väikese linnaga. Ameerika mõistes ikka väga väikese linnaga, nii et.
0: Kummaline maailm.
2: Renault. Renault Captur e-Tech Full Hybrid pakub autoostuks uusi põhjuseid. Kuni 40% väiksem kütusekulu ja integreeritud Google teenustega multimeediasüsteem Open R Link. Automaatkäigukasti ja rikkaliku varustusega Mild Hybrid eriversioon nüüd kuumaksega alates 225 eurost. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
3: Lugupeetud reisijad, algas pealemine kreisilaavale Baltic Queen.
4: Kuni 11. juunini seilad koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.
5: Kevad! See on ju nagu kaua oodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui Palmako naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saab Palmako e-poest pood.palmako.ee tasuta otse koju tellida. Palmako, valmistame aias olemise rõõmu.
6: Luminor Bloom, uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom, sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS enne lepingusõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
7: Coopist ostad kohe rohkem kõige mõistlikuma hinnaga. Fairy Platinum Lemon nõudepesumasina kapslid 96 tükki Coopi kaardiga vaid 19,99 ja Wool Light pesuvahend 4,5 liitrit vaid 12,99. Osta Coopist ja võida Kamado Joe Grill.
8: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
9: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
8: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
10: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
11: Varem olid hinnad, nüüd on minihinnad. Ainult Kikka kauplustes valitud portsjonkotid märktoiduga vaid 35 senti. Loomad soovitavad, meie toodame.
12: Mina olen Henri Laumets ja õpin Räpina aianduskoolis maastikuehitust. Kui sinagi otsid uusi väljakutseid, siis tule Räpinasse ja õpi aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsjaks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Tutvud tasuta õppevõimalustega aianduskool.ee.
13: Carglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
14: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
15: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Max ja Moritsa. Šašlõki toorvorstid 400 grammi, 2,49. Kilohinnaga 6,23. Ning Eesti pagari teratasku 280 grammi, 75 senti. Kilohinnaga 2,68. Selver. Hea mõte.
16: On-Off toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändikampaania infot on-off.

Raadio Elmari ballaadid mängib Eesti laule, mis viivad sind tagasi suurte unistuste ja armastuslugude juurde. Muusika, mis on nagu soe pilk või kallistus ja just sel hetkel, kui seda kõige rohkem vajad. Ballaadid toovad teie koju ja autosse Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari ballaadid. Õhus on Eesti ballaadid.

0: Ja no pikk suvi on ees, ega tõesti mõned asjad võib jätta sügiseks. Ja sügisel loetakse tibusid ka, nii nagu vana rahvas ütles. Aga lindudest me räägime, linnud võivad olla parajad nuhtlused. Kus juures meil siin Tartu kandis on ka, Tartu natuke nagu tunneb seal, Anne kanali äärest tegutses kurivares, petsa sildid olid üleval, endal kogemusi ei olnud, aga no ja vahest ikka läksid sealt mööda, siis vaatasid ringi ka. Aga Sotimaal, siis seal päris Highlandis linnas nimega Inverness. See on Highlandi selline pealinn. Selle elab umbes 47 000 inimest. No ma ei tea, Pärnu või Narva suurune linn, päris korralik. Seal korraldab igast jama viimased juba mitu kuud üks parakiit. Eks siis see on üks üsna väike, võibolla 15 sentimeetrit sabaga natukene pikem papagoi, pidi vist olema rohelist värvi ja alates veebruarist on ta siis tegutsenud seal terroriseerib autosid. Eriti autoomanike ja teeb seda nii, et kõik, mis on lahtised otsad, eriti see tihendid, kummitihendid akende vahel ja mis on seal need kojamehed ja mis lahti need nokib ära ja päris korralikult teeb seda tööd. No papagoidel on korralik selline tugev ja üsna terav nokk, nii et rahvas siin räägib mitmed, et ikka no kahjusid on korralik, ütlevad, et tuhandeid ja tuhandeid. Ja kes kuidas siis saab, ongi nii, et läheb ära vahepeal, paar päeva tegutseb, siis on nädal paar kadunud ja varsti on tagasi, avastad jälle sul korraldanud seal masina juures midagi. Ja nüüd on siis, mõned inimesed panevadki endale selline katte peale autole, ta liigi ei saaks. Mõned inimesed kasutavad muid variante, et üks vanem paar ütleb, et nendel on sellised, no nagu väikesed maod, no nagu mänguasjad, liigendiga, eks ole. Panevad need sinna autosse, sinna akna juurde kuskile või taha aknale, nii et aknast vaadad ja pidi eemal hoidma selle tüütuse papagoi, nii et ma tea, kuidas see nõukaagne multifilm oli, kadunud tüütu papagoi tagasi tulek.
1: Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
0: Ja kuna kell on pool kuus, siis taas ilma ülevaade, hetke seisuga on siis ilmajaam.ee andmetel. Võrus 16, Mustvees 17, Otepääl sooja 18 kraadi, Tallinnas Kehras praegu 19. Kunda Jõgeva Keilaga Virtsu 20 kraadi peal, Kihnus Põlvas Raplas Viljandis 21. Pärnus Tartus Elvas Valgas Räpinas Jõhvis 22 kraadi, Tõrvas Türil Paides Kuressaares, Narvas Haapsalus ja Heltermaal 23. Ning Rakveres Põltsamaal on siin hetkel 24 kraadi sooja. No eks soojatus üleval on, meil siin ka viimased pool tundi ikkagi suhteliselt alliks ja tumedaks läinud see taevas näis, kas saab kuivanaha koju või seekord mitte. Aga öösel tuleb enamasti selge, võibolla ööhakul vähese pilvisusega ilm ja ööhakul võib kohati ka hoovihmas sadada. Paiguti on ka udune. Kagu ja lõuna tuul puhub siis öösel 1-6, saartel kuni 10 meetrit sekundis ja sooja 10-15 kraadi. Homme sajab Ida-Eestis kohati hoovihma, muidu päev sajutab. Kagu ja idatuul puhub amme 3-9, saartel ka 14 meetrit sekundis, õhtuks tuul nõrgeneb. Sooja tuleb homme 20-26, rannikul kohati kuni 15 kraadi.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Erakuulutusi ja jooksurõõmu toetab e-luks Peetri Ooks juba sel pühapäeval.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Täna hommikune stuudiokülaline on meile Raadio Elmar hommikustuudiosse kohale jõudnud. Selleks on Andrei Zevakin. Tere hommikust sulle!
2: Tere, tere hommikust!
3: Meil isegi oli natukene väike kahtlus, et kas sa Eestis parajasti oled, sest sa liigud nii palju.
2: Oi jumal, ma olen praegu täiesti sükses spontaansuse laine peal, et käisime USAs, mis sai otsustatud päev enne. Käisin Šveitsi, mis sai otsustatud tund aega enne lendu. Ja USAs tegelikult oli see Coachella, tegelikult oli päris tore, väga kallis, aga selles mõttes kogemus oli päris hea. Ja nüüd ma käisin Šveitsis ka, Matjas Käit, meil siis Eesti koondislane, mängib Šveitsis. Mul on see halb õnn on peal, nad kaotsid ja siis vastased ka võitsid ja siis mul on ebareaalne, selle kohta öeldakse Drake Curse on, et kui Drake, see siis USA rappar, millegi peale tavaliselt panustab või midagi nagu vaatab, siis läheb täpselt risti vastu pidi. Ja vahet oled...
3: Kas te saaksite palun siis Eesti jalgpallist ennast mõlema teemale hoida edaspidi?
2: Me otsustasime, seal oli siis Matjas üks sugulane ja ka Otte, ja siis me olime, et mingi, et kuulge, et noh, see ei ole reaalne, et me ei lähe mitte kuskile enam nagu, et see lihtsalt täiesti jubedus, peab vist täiesti hoiduma nendest mängudest.
1: Ma just laupäeval vaatasin Karol Metsa mängu ka Bundesliigas ja siis läks ka nagu läks, et kaotasid 0-2 just.
2: No vaati, eelmine mäng ju lõi värava ka ja puha ja...
1: No just,
2: no täpselt. Eks me ei tasu vaadata ikka asju näha.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: piirideta pidu tuleb taas ja võimsamalt kui kunagi varem. 12. juunil Valgas Smilers, Hunt, Nancy, lisaks veel DJ ja lasteala. Väravad avatakse kell 19. Haara pilet piletilevist ning tule 12. juunil Valka piirideta peole.
1: Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. Da Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku Da Plus raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
2: Sel laupäeval ja pühapäeval kõikides Alexela teenindusjaamades kuum jook oma topsiga -50%. Tule kohe ja naudi poole hinnaga kohvi, teed või kakaod. Kohtume Alexelas!
3: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Mitmevilja röstleibur 470 grammi 1,35 ja grilliha mustikamarinaadis Rakvere 500 grammi 4,99. Rimi, tark valik!
4: No, mis nüüd?
5: Kuule, sõber, kas sa ei tunne enam oma kodu ära või? Pole viga, jõuad harjuda. Ma värvisin meie majad Vivacolor Villa puitmaja värviga, mis peab vastu iga ilmaga, isegi koera ilmaga.
6: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
7: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Selveri köögi kräsupeakook kirssidega 570 grammi 4,99. Kilohinnaga 8,75. Ning Selveri köögi kanafilee wrap Caesari kastmega 200 grammi 2,99. Kilohinnaga 14,95. Selver. Hea mõte!
8: Tallinn kutsub 44. vanalinna päevadele. 5.–7. juunini muutub vanalinn suureks teatrilavaks. Igal sammul saadavad sind etendused, rõdukontserdid ja tänavamelu. Kavas ligi 300 eriilmelist sündmust kogu perele. Lisainfo vanalinnapaevad.ee.
9: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu alates esmaspäevast või XXL 82%-line 500 grammi ainult 2,35 ja ahvatatud kohv Karisma 500 grammi ainult 5,99 ja tualettpaber 24 rulli ainult 3,99. Lidl, alati väärt!
10: Südamliku draama viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
11: Raadio Elmar esitleb. Reedel ja laupäeval kella 6 õhtul kõige tantsulisem muusikavalik. See on Elmari tantsuõhtu.
12: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse. Ahja moodulahi.

0: Rannainfo.
1: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
2: Noh, nii, lähme randa. Vaatame, kus siis kõige suvisem hetkeseisuga on ja noh, hakkame peale. Seal no, Toilas 12 kraadi vesi, ka Pirital, Pikakari rannas ainult 11 ja Sillamäel näiteks ja Võsul 14 kraadi, nii et see väga ei tõmba. Aga edasi. No Kakumäel on 15, Kauksi rannas ja Pelgu rannas on hetkel 16 kraadi vee sooja. Ja tulevad veel soojamad kohad siin näiteks Tamulärves Võrus on 18 ja ka Võru Kubijärves 18 kraadi vee sooja ja Harkujärves hetkel 19 kraadi. Ja ka muide Viljandijärves on vesi siin kella 3 paiku mõõdetud pärast lõunal 19 kraadi, aga Paalajärves on vee sooja suisa 20 kraadi, ka roheline lipp lehvimas, nii et see on nüüd küll kindel koht, kus võib ujuma minna, isegi sellised natukene külmakartlikud inimesed.
0: Rannainfo.
1: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
2: Kolmapäev nii kaugel, et kell on 17.46 ja ongi nii, et mina ütlen aitäh kuulamast ja kohtume homme jälle ikka kella 2-6. Õhtu sumin koos toimetaja Raen Väikesega on siin juba olemas täitsa koha peal ja õige pea Raen ka siin puldis. Nii et kena õhtu jätku, tšauki!

0: Kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Yes päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Yes päevalile seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
1: Yes, yes, yes päevalile seemned. Parim snack on Yes! Vau! Wow!
2: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
3: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Max ja Moritsa. Šašlõki toorvorstid 400 grammi 2,49. Kilohinnaga 6,23. Ning Eesti pagari teratasku 280 grammi 75 senti. Kilohinnaga 2,68. Selver. Hea mõte!
4: Meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa. Või õhtul hommikust. Või lõuna ajal õhtust. Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
5: Iisakus tuleb jälle külala. Juba 6. juunil koos hea toidu, taimede ja laada kaubaga. Päeva juhib Heinar Juuse. Esinevad kunstide kooli noored ja õpetajad. Regilaulu ansambel Silmaline ja kiigelindude tantsijad. Peaesineja on Marko Matvere ja väikeste lõõtspillide ühing. Tule laupäeval 6. juunil Iisaku külalaadale.
6: Kas teate, mis on Carglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv laas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on

0: Stanley elektriline kõrgsurvepesur 149 eurot ja Okko bensiinimootoriga muruniiduk 199. Osta aga kaarauta.ee.
1: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
2: Lastekaitsepäeva eripakkumised Selveris kuni 7. juunini. Tavahinnaga väikejäätised, mängud ja mänguasjad 30% soodsamad. Selver, hea mõte!
3: Südamlikud raama, viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
4: Täistund Raadios Elmar.
5: Täistunni ja aiaelu toob teieni Palmako. Vaata pood.palmako.ee.
6: Eestis sõlmiti esmakordselt riigikoolide kollektiivleping. Riigikogu muutis õppelaenu tingimused soodsamaks. OECD kärpis maailma majanduskasvu prognoosi ja Taani sai ajaloo esimese naiste enamusega valitsuse. Homme sajab Ida-Eestis vihma ja soojakraadid tõusevad kuni 26. Tere õhtus, teeme Kuku Raadio tänastest uudistest kokkuvõtte. Mina olen Kari Naule. Haridus- ja teadusministeerium ning Eesti Haridustöötajate Liit sõlmisid esimese riigikoolide kollektiivlepingu, mis parandab õpetajate töötingimusi ja tõstab palka. Leppekohaselt kasvab riigikoolid õpetajate töötasu alamäär selle aasta septembrist 2070 euroni kuus. Selgemaks muutub ka õpetajate töökoormuse arvestus. Kõik tööülesanded peavad mahtuma 35 tunnise töönädala sisse. Samuti täpsustatakse kontakttundide mahtu ja lisatööde tasustamist. Erilist tähelepanu pööratakse alustavatele õpetajatele, kellele nähakse ette mentorlus, väiksem töökoormus ja kuni veerand tööajast erialaseks arenguks. Riigikogus arutlusel olev seadusemuudatus lubab tööjõupuudusega valdkondadesse tuua aastas kuni 1300 välistöötajat, majanduskasvu tingimustes aga 2 korda rohkem, ehk kuni 2600 inimest kirjutab ERR. Eelnõu järgi luuakse erisus, mis võimaldab tööjõupuudusega sektoritesse värvata välismaalasi senisest lihtsamalt. Siseminister Igor Taro sõnul toimub see kontrollitult ja kindlate kriteeriumide alusel. Prokuratuur saatis kohtusse kriminaalasja, milles esitas 6 inimesele süüdistuse seoses 37-aastase Valga mehe peksmise ja mõrvaga tänavu aprillis. Süüdistuse keskmes on 43-aastane Kaie Kruusamägi, keda prokuratuur süüdistab mõrvale kihutamises ja sellele kaasaitamises. Lisaks esitati süüdistus mõrvas kehalises väärkohtlemises ja teistes kuritegudes mitmele 15-19-aastasele noormehele. Riigikogu võttis vastu seadusemuudatused, millega muutuvad õppelaenu tingimused õppuritele oluliselt paindlikumaks ja soodsamaks. Muudatuste järgi pikeneb alates septembrist õppelaenude tagasimaksmise periood, väheneb intressimäär ja kaob ka senine nõue esitada laenu saamiseks eraisikus käendaja või kinnisvara tagatis. Samuti suureneb maksimaalne õppelaenu summa, mis on alates tulevast õppeaastas kuni 6000 eurot aastas. Majanduskoostöö ja arenguorganisatsioon hoiatas täna, et Lähis-Ida sõda on kahjustanud maailma majanduse väljavaateid ja konflikti jätkumine võib majanduskasvu oluliselt aeglustada. OECD uuendatud prognoosi kohaselt aeglustub kasv selle aastal 2,8%. Ülemaailmne inflatsioon kiireneb tänavu 4%, võrreldes mulluse 3,4%. Taani peaminister Mette Frederiksen tutvustas täna uut valitsust, kuhu kuulub esimest korda riigi ajaloos rohkem naisi kui mehi. 21 ministrist 11 on naised. Uude vähemusvalitsusse kuuluvad sotsiaaldemokraadid, sotsialistlik rahvapartei, vasaktsentristlik radikaale Venstre ja mõõdukad. Välisministrina jätkab mõõdukate juht Lars Løkke Rasmussen. Taani rahandusministriks nimetati aga senine justiitsminister Peter Hummelgaard, keda peetakse üheks võimalikuks Frederikseni

0: Mantli pärijaks. Portugalis algas 24-tunnine üldstreik, millega ametiühingud protesteerivad valitsuse kavandatavate tööreformide vastu, väites, et need kahjustavad töötajate õigusi. Streik häirib märgimisväärselt ühistransporti, haridusasutuste tööd, haiglate tegevust ja munitsipaalteenuseid. Pealinnas Lissabonis suleti kõik metroojaamad ja raudteeliiklus on häiritud. Lennujaamades tühistati streigi tõttu ligi 2/3 kavandatud lendudest. India pealinnas New Delhis puhkenud hotellipõlengus hukkus vähemalt 21 inimest. Tulekahju puhkus hommikul linna lõunaosas asuvas kodumajutuses ja politsei andmetel päästeti hoonest üle 40 inimese. Kohaliku meedia andmetel olid mitmed hukkunud välismaalased tulekahju tekke põhjus pole teada. Ja kui Veidis hukkus täna vähemalt üks inimene ja üle 60 sai haavata, kui rahvusvahelist lennujaama tabas Iraani droonirünnak. Rünnak tekitas kahjustusi ka mitme riigi saatkondadele ja pani tõsiselt proovile aprillis jõustanud relvarahu USA ja Iraani vahel.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
2: Täna öösel tuleb selge või vähese pilvisusega ilm. Öö hakul on pilvi rohkem ja kohati sajab ka hoo vihma. Paiguti esine pudu. Puhub kagu ja lõunatuul kuni 6, saartel kuni 10 meetrit sekundis ning öösel sooja 10-15 kraadi. Homne päev tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega, peamiselt Ida-Eestis sajab kohati hoo vihma. Puhub kagu ja idatuul kuni 9, saartel kuni 14 meetrit sekundis ning sooja homme 20-26, rannikul kohati kuni 15 kraadi. Hetkel aga Tartus ja Pärnus 21 ning Tallinnas 22 kraadi sooja.
3: Õhtusumin.
2: Äikese vihma pilv läks just Tartust üle ja loodan, et kolleeg Veiko sai ka nüüd kenasti ikkagi kuiva nahaga kodupoole mindud. Õhtusõmin alustab täna kolmapäeval 3. juunil 18.06 näitab kell ja nüüd järgnevad 6 tundi vahendab teile muusikat Raen Väikene. Mina sain ka kenasti kuiva nahaga tööle. Aga kuidas kulgeb meie tänane mäng, mis laulud need on? See selgub juba siis, kui siin tunni hakatuseks oleme mõned lood ära kuulanud. Alustame Karl-Erik Taukari looga, mis räägib 7. pühapäevast.

Lähebki mänguks ja juba homme on meil finaal ning selgub, kes saab endale auhinnaks Raadio Elmar Pajakinda plus Kruusi. Pooled finalistid on selgunud, pooled veel selgumata, nii et ka tänasest mängust saame ühe finalisti võrra rikkamaks. Mäng käib aga nii, et me kuulame ühte helilõiku, kuhu on kokku miksitud kaks päris tuntud Eesti laulu. Küsimus on, mis laulud need sellised on, mis on nende laulude pealkirjad? Vastuseid ootame lühinumbril 1511. Sõnumina ja 1,5 eurot on sõnumi hind ja tähtis on, et kirja saaks just laulude pealkirjad. Ei pea kirjutama oma nime, ei pea kirjutama esineja nime, tähtis on laulude pealkirjad. No nii täpselt ja grammatiliselt õigesti, kui parasjagu tuleb. Hea oleks, kui tuleks päris täpselt. Kui aga juhtub nii, et ei tunne teist laulu ära või ei tunne esimest teist tunnete, saatke vastus kas või ühe laulu pealkirjaga, sest ka täpselt nii on võimalik finaali pääseda, seda otsustab loos. Et kui loos valib välja selle ühe õige vastusega või pooliku vastusega sõnumi, nii võib juhtuda, et ka teie pääsete finaali. Aga finaalis juba, kui teil on tõesti ainult üks õige laul, siis te saate valida ühe loosinumbri. Muul juhul aga kaks loosinumbrit. Reeglid seega üsna lihtsad, aga kas vastamine ka lihtne on? No saame kohe teada. Siit tuleb tänane laulukatkend. See on üsna rockilik, võiks öelda. Kas olete valmis? Siit see tuleb.

0: Renault. Renault Capture E-Tech Full Hybrid pakub autoostuks uusi põhjuseid. Kuni 40% väiksem kütusekulu ja integreeritud Google teenustega multimeediasüsteem Open R Link. Automaatkäigukasti ja rikkaliku varustusega Mild Hybrid eriversioon nüüd kuumaksega alates 225 eurost. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
1: Tere, Iivo Linna siin. Tahtsin öelda seda, et kui sul läheb katuse remontimiseks, siis küsi kindlasti pakkumist ka katuse remont 24 meestet. Helista 51520111 või võtta ühendust Facebookis katuse remont 24.
2: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
3: Hõrgud grillihad, sašlõkid, toorvorstid ja paljud teised Linnamäe suvetooted pakuvad rikkaliku maitsenaudingut igale grillisõbrale. Linnamäe lihatööstus. Metsikult maitsev.
4: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 19 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
5: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
6: Tuhat tänu. Eriti kõikidele Swedbanki klientidele. Just teile loosime välja tuhandeid tänusid. Ehk 66 korda 1000 eurot. Mitu aastat oled sina meiega olnud? Tule vaata Swedbank.ee. Iga aasta annab hääle. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega Swedbank.ee ja pea nõu.
7: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Selveri köögi krasupeakook kirssidega 570 grammi 4,99. Kilohinnaga 8,75. Ning Selveri köögi kanafilee wrap Caesari kastmega 200 grammi 2,99. Kilohinnaga 14,95. Selver. Hea mõte.
8: Mina olen Henri Laumets ja õpin Räpina aianduskoolis maastikuehitust. Kui sinagi otsid uusi väljakutseid, siis tule Räpinasse ja õpi aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsjaks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Tutvu tasuta õppevõimalustega aianduskool.ee.
9: 20. ja 21. juunil toimub Võrumaal Vastselinas Maarahvalaat. Kaks päeva laadame elu, hea toidu käsitöö ja suviste elamustega. Kohale tulevad kauplejad üle Eesti ja ka piiri tagant. Tegevust jagub kogu perele. Laval meeleolukas kultuuriprogramm. Esinevad untsakad ja Uudo Sepp bändiga. Avatud on suur laste ja messiala. Tule laadale, hoiame elu Võrumaal. Suvi algab Vastselinas Maarahvalaadaga 20. ja 21. juunil.
10: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on,
11: siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja Hinnapomm.

0: Jutut need on.
1: Laulis Blacki lool pealkirjaks Ingel. Hea lihtne ja lühike pealkiri. Ja laul ka muidugi täitsa tuntud, et täitsa võimalik, et siin täna selle suve jooksul veel selles tänaseski mängus või selles mängus, mida, mis me praegu pooleli on, võime seda laulu Ingel edaspidi kohata. Täna loomulikult see laul ei olnud, aga mis laulud on siis tänases laulukatkendis sees? Mis on nende laulude pealkirjad? Selles on küsimus ja vaadates nüüd siin vahe kokkuvõttena vastuseid, saan öelda, et kõik vastused on siiamaani kenasti kahe punkti väärilised vastused, nii et mõlemad laulud olete õiget pannud. Super! Aga kui siiski teine lugu või esimene lugu ei meenu pealkiri, vaadake internetist või küsige juturoboti käest ja kui sealt ka vastust ei tule, saadke kas või ühe laulu pealkirjaga vastus ära. Ka nii on võimalik loosi tahtel finaali pääseda. Finaal on meil juba homme ja auhinnaks on Raadio Elmar Pajakinnas plus kruus. Ja igaks juuks siis kuulame veel selle tänase katkendi üle. Kaks laulu on siia kokku miksitud. Mis on nende laulude pealkirjad? Ja ootan vastuseid veel lähiminutitel lühinumbril 1511. Katkend tuleb siit.

0: Pihluks Peetri Ooks. Pühapäeval, 7. juunil. Tule osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrijooks.ee. Ürituse nimitoetaja on Elux Kodutehnika.
1: Kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Yes päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Yes päevalile seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
2: Yes, yes, yes päevalile seemned. Parim snack on Yes. Vau! Wow!
3: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 19 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
4: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Max ja Moritsa. Šašlõki toorvorstid 400 grammi 2,49. Kilohinnaga 6,23. Ning Eesti pagari teratasku 280 grammi 75 senti kilohinnaga 2,68. Selver, hea mõte.
5: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
6: Lihtsalt Thermacell.
7: Järgneb ravimi reklaam.
8: Oh, mu jalad on valusad ja turses. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
7: Jalgade venoosse puudulikuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
9: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
10: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et on sõpradele kaine autojuht. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
11: Viljandi hansapäevad kutsuvad. Suur hansalaat, kohvikuöö, spordi- ja kultuuriprogramm, palju põnevaid tegevusi kogu perele. 6. juunil õhtukontsert Ugala majabändiga. Viljandi hansapäevad 5. 7. juunini. Vaata lisa hansa.viljandi.ee.
12: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee. /stipendium.
13: Suve suurim rockkontsert 11. augustil Vanamõisa Vabaõhukeskuses Saue vallas. Queeni legendaarsed hitid toob teieni tuntud artist Richard Saule. Sooduspiletid piletilevist juba täna. Kohtumiseni 11. augustil Vanamõisa Vabaõhukeskuses.
14: Täna Suvereporteris.
15: Prokuratuur lõpetas ühiskonda vabustanud 37-aastase Maido tapmise uurimise. Kohtu alla läheb 6 inimest. Süüdistuse järgi oli mõrvaloo keskmes 43-aastane Kaie Kruusamägi, kes äsitas 15-19-aastaseid noorukeid Valga linnas Maidot peksma. Mis ootab mõrvas süüdistatavaid?
14: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.

0: Aeg tänane mäng kokku võtta ja lahti harutada see meie laulude segadus. Tänasesse katkendisse oli siis kõigepealt sattunud laulpealkirjaga Absoluutselt ja esitajaks ansambel Huu. Ilmus see laul aastal 2007, 11. detsembril ja järgmisel aastal valiti see Eesti muusikaauhindade üritusel aasta hitlooks. Aga teine lugu selles tänases katkendis oli Kuu on päike. Laul tuli välja aastal 2005 ja pärines see ansambli The Sun debüütalbumilt Greatest Hits. Ja ka see lugu valiti aasta hitlooks. Nii et mõlemad väga tuntud lood. Aga nüüd heliseb tänasest mängust homsesse finaali pääsaja telefon.
1: Ülija kuulub.
0: Tere õhtust raadiost, Elmar, helistan teile mängust. Mis laulud need on? Olen Raen. Aga võt, see teie nimi läks nüüd kõrvust mööda.
1: Relia.
0: Relia. Nii, panin kirja. No kuidas täna tundus neid laule nuputada? Tulid mõlemad kohe esimese rupsuga.
1: Mõlemad olid tuttavad laulud, jah.
0: Ma vaatan, et kellaaja järgi, et te olete praktiliselt esimene või üks esimestest, kes jõudis oma sõnumi saata ja tundub, et tõesti ei olnud keeruline.
1: Ei.
0: Aga mis tundeid või mõtteid need laulud teist tekitavad, kui te mõtlete nende lugude peale? Mõlemad ju sellised paarikümne aasta tagused lood juba, nii et mitte kõige värskemad, aga...
1: Mõlemad on olnud kunagi lemmik lood, sellepärast ma neid nii täpselt teadsingi.
0: Ahaa. Mis teeb või mis on nendes lauludes sellist, et teile need meeldisid või meeldivad praegugi?
1: No arvestades seda, et nad tulid suht ammu välja, siis ma olin suht noor ka sel hetkel.
0: Ja rokkisite koos Tanel Padariga ja ma ei teagi, mis emotsioone see absoluutselt see lugu võib tekitada inimestes.
1: See on siuke natukene omamoodi laul, aga ta oli tol hetkel, kui ta tuli, oli ta suht populaarne.
0: Jaa, ta on selline kiiksuga lugu. Üsna palju räägiti sellest kutsikotist ka, mis sinna parki ununes ja kuidagi selline tekis nagu oma, et selline nagu isegi nagu maailm selle laulu ümber.
1: Ja tekiski ja see oli nagu päris paljudele läks see kiiksuga lugu peale, et noh, ütleme nii, et Eesti muusikas on neid natuke kiiksuga laule natuke rohkem kui üks, aga on ka väga sügavalt mõtlema panevaid jällegi.
0: Nii et leidub küll iluseid laule, mida ka meie saates siin kasutada. Aga Relia, väga vahva on teiega rääkida, aga me nüüd suundame väljaspool eetrit, sest meil on siin paar loosinumbrit soolas teie jaoks juba homsesse finaali. Nii et kohe jätkame juttu. Ja homme tuleb siis finaal, algusega kell 18 ja 15.

0: Kevad. See on ju nagu kaua oodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui Palmako naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saab Palmako e-poest pood.palmako.ee tasuta otse koju tellida. Palmako, valmistame aias olemise rõõmu.
1: Kui taevas tõmbub pilve ja müristab, siis tea, Kredit 24 on alati su kõrval, taustajõuks igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
4: Bigbank maksab oma klientidele!
5: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci kommikarp. 250 grammi, 4 eurot ja 19 senti. Albino Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris 7x110 ml, 4 eurot ja 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2 eurot ja 95 senti. Hesekebab, palju maitset, väiksed hinnad.
8: Kuule korra. Kuulsid midagi? Elektriohud ei tee häält. Padja alla laadima unustatud telefon, valevõimsusega lambipirn või vanad juhtmed on vaiksed seni, kuni on liiga hilja. Elektrilevi ja päästeamet panevad südamele. Ohutus on märkamine.
9: Juba sellel laupäeval Tartu laululava alal tasuta kogu pere suvela Tere perepäev 2026. Lasteala, batuudid, käsitöö

0: Ostlemine Rimis.
1: Nektariin kilogramm 2,99 ja 5.–7. juunini kultuurmustikad karbis kilogramm 9,99. Telli rimi.ee.
2: Juba sügisest saab ehituskoolist Tallinna Tehnoloogiakolledži Järve õppelinnak. Jaa, inseneriakadeemia ehitusvaldkonna kompetentsikeskus, parim koht, kus õppida ehituse ja puidu tipperialasid. Mõtle tulevikule, aga mine juba täna sais.ee, vali Tallinna Tehnoloogiakolledž, sobiv eriala ja tugevad oskused päris eluks. Inseneriakadeemiat toetab Euroopa Liit.
3: Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
4: Täna öösel on selge või vähese pilvisusega ilm. Ööhakul on pilvi rohkem ja kohati sajab hoovihma. Paigut esineb ka udu. Puhub kagu- ja lõunatuul kuni 6, saartel kuni 10 meetrit sekundis ja öösel sooja 10 kuni 15 kraadi. Homne ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, peamiselt Ida-Eestis sajab kohati hoovihma. Puhub kagu- ja idatuul kuni 9, puhanguti kuni 12, saartel kuni 14 meetrit sekundis. Ja homme tuleb sooja 20 kuni 26, rannikul kohati kuni 15 kraadi. Aga praegu on Tartus ja Pärnus 21, Tallinnas 22 kraadi sooja.
5: Õhtusumin.
4: Õhtusumin täna kolmapäeval, 3. juunil ja stuudios on Raen Väikene. Tšõu kuik start ja nende lugu kohe selgeks sai, tuleb nüüd järgmisena. Enne aga teeme selgeks, kes on maailma kõige kuulsam artist, ehk kes suudab oma kontserdile meelitada kõige rohkem inimesi. Täna, aastal 2023, esines Ed Sheeran oma tuuri raames Philadelphias, Lincoln Financial Field staadionil ja murdis sealse kõigi aegade publiku rekordi. Sellel kontserdil osales 77 900 inimest. Varasem selle väljaku rekordi omanik oli YouTube, kui nende 2011. aasta kontserdil seal Philadelphias oli 75 796 inimest, nii et mõned tuhanded siiski vähem. No, kolossaalsed numbrid, eks ole, aga need siiski kahvatuvad Sir Rod Stewarti kõrval. Tema nimelt esines 1994. aastal Rio de Janeiros Copacabana rannal uusaasta peol, kuhu kogunes tervenisti, kuulake nüüd, 3,5 miljonit inimest. 3,5 miljonit inimest. Tõsi, see oli tasuta pidu ja sellena läks see kirja ka Guinnessi rekordite raamatusse. Aga milline on kõige suurem piletimüügiga või tasuline kontsert? Kes on selle rekordi omanik? No võiks ju eeldada, et seda hoiab mõni maailmastaar nagu Madonna või Elton John või mõni selline, ma ei tea, Justin Bieber või ma ei tea kes. Vastu pidi, üks kohalik Horvaati rocklaulja. Uskumatu küll, aga maailma suurim piletiga kontsert oli Horvaatias Zagrebis möödunud aastal 5. juulil ja esines seal Marko Perkovic Thompson, kohalik staar, ja tema kontsertile müüdi kuulake 504 000 piletit. Täiesti uskumatu, eks ole? Et oleks Eestis, siis praktiliselt pool Eestit läheks kontserdile. 504 000 inimest, Marko Perkovic Thompson, kohalik Horvaatia rockstar ja oma inimestele ta meeldib ja noh, see ongi ju tegelikult kõige tähtsam. Igatahes jah, maailma rekord piletiga müüdud kontserdi osas kuulub talle.

1971. aastal Mexico City sündinud Paulina Susanna Rubio on kuulus Mehhiko lauljatar, näitlejatar, telesaatejuht ja moemodell, keda peetakse üheks ladina popi kuningannaks. Ta ise on öelnud, et oli kuulus juba sündimises saadik, kuna ta ema oli väga tuntud näitlejatar ja isa kõrgelt kodeeritud advokaat. Alates 1981. aastast oli Paulina solistiks seitsmeliikmelises Mehhiko pop-ansamblis. 10 aastat hiljem alustas edukat soolokarjääri ja tema plaate on tänaseks müüdud maailmas üle 20 miljoni eksemplari. Näiteks ajakirja Billboard andmetel on lauljatari 2000. aastal ilmunud albumit Paulina müüdud ainuüksi USA's üle miljoni, mujal maailmas üle 3 miljoni ja see on tunnistatud müügiarvu silmas pidades parimaks ladina muusika plaadiks üldse. 2012. aastal paiskas Paulina Rubio müüki inglisekeelse singli Boys Will Be Boys, mille autoriteks Nadir Kayat, Bilal Haji ja Adam Baptiste. Laulust sai suur hit, mis tõusis Hispaania edetabelis teisele ja Billboard tantsumuusika edetabelis 17. kohale. Eestikeelse kaveri pealkirjaga Poiss poisiks jääb on salvestanud Anne Loho.

0: cu Laulust.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Monster energiajook, erinevad maitsed, 0,5 liitrit, 95 senti. Monsteri pizza singi ja juustuga, 300 grammi, 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on,
3: siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
4: Kraaks, kraaks, väike nõid, mis sa teed?
5: Õpin nõidumist.
4: Tubli! Etendused algavad juba 12. juunist.
5: Ma tean!
4: Ja meie oleme peaosalised kogu pere lavastuses väike nõid.
5: Tartumaa tervisespordi keskuses 12-20. juuni.
4: Vaata lendteater.ee. Kraaks!
6: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, millest sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui ka silmailu. Jaanipäevani kõik mudelid eriliste hindadega. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi, hea kaaslane kogu eluks.
7: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
8: Tere, Iivo Linna siin. Tahtsin öelda seda, et kui sul läheb katuse remontimiseks, siis küsi kindlasti pakkumist ka katuse remont 24 meestet. Helista 51520111 või võtta ühendust Facebookis katuse remont 24.
9: Retrofest Festival 2026, 10. juubelipidu 26. ja 27. juunil. Melanie C, Dieter Bohlen, E-Type, Eagle Eye Sherry, Safri Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee.
10: Iisakus tuleb jälle külala. Juba 6. juunil koos hea toidu, taimede ja laada kaubaga. Päeva juhib Heinar Juuse. Esinevad kunstide kooli noored ja õpetajad. Regilaulu ansambel Silmaline ja kiigelindude tantsijad. Peaesineja on Marko Matvere ja väikeste lõõtspillide ühing. Tule laupäeval 6. juunil Iisaku külalaadale.
11: Tähelepanu kodusisustajad, ainult juunis, ainult Alandekos. Kõik vaibad põranda ja laualambid miinus 30% ja lauanõud koguni miinus 40%. Kiirusta Alandeko kauplusesse uue lambi, vaiba ja lauanõude järele. alandeko.ee.
12: Tšau, ma olen Nepp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nepp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil piletilevis.
13: Ma tilgun!
14: Kurdab köögikraan.
13: Ma lausa nirisen.
14: Kaebab tussipihusti.
15: Ma lasen ka läbi.
14: Ohkab veetsepott.
16: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.

0: Soovin osta remonti vajavat murutraktorit ja pakkumised teha numbril 58 613 600. Niisiis soovitakse osta remonti vajav murutraktor ja pakkumised teha numbril 58 613 600. Ostan teie sõiduki ja tehniline seisukord ja asukoht ei oma tähtsust. Infonumber on 56 304 306. Soovitakse osta auto ja selle tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Pakkumised teha numbril 56 304 306. Ja veel, Viljandi loomade varjupaigas ootab oma õiget inimest mustvalge umbes 2-aastane kass Ospar. Ta on sõbralik ja pailembeline, saab hästi läbi teiste kassidega ja kõik vetprotseduurid on tal tehtud. Helistage, number on 52 38 626 ja meiliaadress on viljandi@varjupaik.ee. Viljandi loomade varjupaigas ootab oma õiget inimest mustvalge umbes 2-aastane kass Ospar. Sõbralik ja pailembeline ning ka teiste kassidega saab hästi läbi. Ta on kastreeritud, kiibitud, vaktsineeritud ja saanud vajalikud parasiiditõrjed. Helistage, number on 52 38 626 ja meiliaadress on viljandi@varjupaik.ee.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Erakuulutusi ja jooksurõõmu toetab Elux Peetri Jooks juba sel pühapäeval

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Raffaello kommid 150 grammi, 2,99 €. Estover Eesti juust, viilutatud 500 grammi, 2,99 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati toru jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru jüri, 6 kauplust ja paigaldus. Üle Eesti, vaata lisainfot torujüri.ee.
2: Keskpäevatund. Mis meist saab?
3: Naiste jutud.
2: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
4: Haapsalus on hea.
3: Kohtume 6. juunil Itaalia veinipeol Haapsalus. Loe lisaks veinipidu.ee.
5: Küpsetad kõike vardas. Tark valik, just nagu ostlemine Rimis.
6: Eesti taluvõi 150 grammi, 99 € ja tualettpaber Rimi 32 rulli 5,99. Telli rimi.ee.
7: Juba sellel laupäeval Tartu laululava alal tasuta kogu pere suvela Tere perepäev 2026. Lasteala, batuudid, käsitöö, jäätis, riided, uhke toidutänav ja Laada Lotterii. Õhtu jätkub Summer Start festivaliga Terminaator, DJ Sash, Italo Brothers, Hellad Velled ja Slam 20 aastat. Ootame sind hommikul alates 10:00. Piletid festivalile piletilevi.ee.
8: Tartu Linnateatri romantiline suvelavastus Suudlused. Ohtumõisa teatritallis. Vaata lähemalt tartulinnateater.ee.
9: Päästeamet testib üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm kolmapäeval 10. juunil ning käivitatakse sireenid. Võta testi päeval vähemalt 3 minutit, et saada senisest kriisikindlamaks. Vaata lisaks olevalmis.ee.
10: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1,000 € reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
11: Kolmapäev, 3. juuni, te kuulate Raadio Telmar, õhtusuminat ja stuudios on Raen Väikene. On nagu on. On järgmise loo pealkiri, mille esitab Tanel Padar. Aga enne veel räägin teil ühest sündmusest, mis toimus aastal 2000 ja mis pidi olema küll lihtsalt tavaline muusikafestival, aga mis läks ajalukku hoopis põnevate sündmuste tõttu. Ühesõnaga siis 3. juunil toimus aastal 2000 Buffalo's George Strait Country Music Festival. Aga paraku toimus seal ka üks juhtum, mis läks ajalukku kui hobuse intsident. Sellel festivalil esinesid ka kuulsad kantrimuusikud Kenny Chesney ja Tim McGraw. Aga üks asi on, mis toimub laval, aga muu asi, mis toimub veel lava taga, võib-olla seal festivali territooriumil. Nii oligi, et mehed olid ära esinenud ja kõndisid seal ringi mööda territooriumit. Ja Chesney nägi kohaliku šerifi osakonna hobust, kelle juures seisis ühe politseiametniku tütar. No mees läks tütarlapsega juttu puhuma ja palus temalt luba hobuse selga istuda. Ja sai selle loa. Istus ta siis hobuse selga ja kappas minema, eirates politseinike korraldust peatuda. Läks parajaks madinaks kohalike ametivõimude ja muusikute vahel ja üsna nii kõvasti madistasid, nii et ametnikud said kakluses kergeid kriimustusi ja ühel neist oli ka kerge kaela vigastus. Mida iganes see siis tähendab, aga nii on kirja pandud ja Kenny Chesney süüdistati hiljem korrarikkumises, tema vabastati kautsjoni vastu. Aga tema kamraad Tim McGraw sai süüdistused suisa teise astme rünnakus, valitsusasutuse töö takistamises, ähvardamises ja vahistamisele vastupanu osutamises. Ka tema siiski vabastati $2,500 suuruse kautsjoni vastu. Sellised lood, aga võib vist öelda, et festivali külalised said küll showd kogu raha eest.

0: Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
1: Ilm on täna öösel selge või vähese pilvisusega. Ööhakkul on pilvi rohkem ja kohati sajab hoo vihma. Paiguti esineb udu. Puhub kagu ja lõuna tuul kuni 6, saartel kuni 10 meetrit sekundis. Öösel sooja 10-15 kraadi. Homne päev tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega. Peamiselt Ida-Eestis sajab kohati hoo vihma. Puhub kagu ja idatuul kuni 9, puhanguti kuni 12, saartel kuni 14 meetrit sekundis. Sooja homme 20-26, rannikul kohati kuni 15 kraadi. Aga hetkel nii Tallinnas Tartus kui ka Pärnus sooja 21 kraadi.
2: Sumin.
1: Raadio Elmar ja Õhtu Sumin täna kolmapäeval 3. juunil stuudios jätkuvalt Raen Väikene. Anne Veskilt tuleb nüüd laul pealkirjaga Kõik on enda teha. Ja eks ta nii olegi, nii heas mõttes kui paraku mõni kord ka halvas mõttes, et ei olegi kedagi süüdistada peale ise enda. Nii juhtus ka täna. Aastal 2003 Ameerika poplauljaga, toona 55-aastase Barry Manilowga, juhtus temal kodus õnnetus sealt Kalifornias Palm Springsis. Ja õnnetus oli selline, et ta ärkas öösel üles, segaduses, arvates, et ta on endiselt hotellitoas, mitte oma kodus, ja kõndis pimedas toas vasakule, selle asemel, et paremale minna. Nii ta põrkaski peaga vastu oma magamistoa seina. Nii õnnetult, et murdis oma nina luu ja kaotas teadvuse suisa 4 tunniks. Arstid siiski otsustasid, et operatsioon ei ole vajalik ja et laulja ei kannata püsivaid tervise mõjusid. Barry Manilow, kes on tuntud ka oma küllalt suure nina poolest, suhtus aga juhtunusse huumoriga, kommenteerides, et tema nina parandamine nõuaks ikka päris suurt operatsiooni.

0: Elmari päevalaul.
1: Tänaseks päevalauluks on Sünne Valtri bändi esituses Vii mind kaugele, sellist pealkirja kandev lugu. Ja Sünne räägib natuke lähemalt ka, et kuidas see lugu sündis ja kuidas võib-olla parfüümid on ka selle lauluga seotud.
0: Elmari päevalaul.
2: Vii mind kaugele on loodud aastal 2020 ja kui tavaliselt on autorite seas mina ja Jaanus Viskar ja ikka oma bändi mehed, siis tol korral oli ka Toomas Aur muidugi, kes oli meil gitarist, kuid meil oli ka tol ajal veel teine trummar, kelleks oli siis Gert Gregor Källo, kes tegelikult on politseinik. Ma isegi tegelikult ei tea, kas ta täna enam on, aga vähemalt siis ta oli. Ja Lauri Lembinen oli see, kes meil aitas seda lugu siis vormistada. Ja ma mäletan selle loo kohta seda, et ma soovisin, et selle oleks kindlasti selline video, mis oleks salvestatud laivis, meie kontsert, aga samas, et ta näitaks ka natukene seda bändi ja seda backstage poolt, et mismoodi me valmistume ja mismoodi. Ja need videos on ilusti näha, kuidas näiteks Jaanus Viskar, meie passimees, kes ei lähe reeglina lavale ilma, et ei ole endale parfüümi peale lasnud, siis videos on täpselt näha, kuidas ta nagu vaatab mind ja näitab mulle niimoodi restidega, et anna mulle parfüümi. No, see minu käes lihtsalt oli tema vist see lõht sel hetkel. Ma muidu lasin ise ka teema. Meil oli traditsioon, kus me mõlemad lasime ühte sama parfüümi peale. Siis ma ütlesin, et ma tahan täna olla natukene mehisem, anna mulle oma lõhna. Ja siis ta ütles okei. Et aga see oli selline. Et me tegime seda päris tihti ja omal ajal. Täna mul ei ole enam vaja. Aga sellest tuli tegelikult päris tore video, sest et see oli meie esmakordne katsetus nagu jätta ka publik peale, et mis moodi see õhkkond oli. Ja see on üks lugudest, mida me enam ei esita, aga ma tean, et see on raadio edetabelites kuskil on ta ikka veel suhteliselt aktiivne, nii et aitäh, et kuulake veel.

0: Elmari päevalaul.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel 700 grammi, 5 eurot ja 29 senti. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride, 75 milliliitrit, 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Tartu Linnateatri romantiline suvelavastus Suudlused. Ohtumõisa teatritallis. Vaata lähemalt tartulinnateater.ee.
3: Tähelepanu, kodusisustajad! Ainult juunis, ainult Alandekos. Kõik vaibad, põranda ja laualambid -30% ja lauanõud koguni -40%. Kiirusta Alandeko kauplusesse uue lambi, vaiba ja lauanõude järele. alandeko.ee.
4: See oli küll üks kerge lõuna.
5: Proovi meie 4,5 eurost teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
4: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Ah, keda ma petan?
5: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
0: Raadio Elmar esitleb. Reedel ja laupäeval kella 6 õhtul kõige tantsulisem muusikavalik. See on Elmari tantsuõhtu.
6: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse Ahja moodulahi.

0: Õhtu sumin.
1: Karl-Erik Taukar ja lugu Salaja. Aga vaatame minevikku, vaatame tänase kuupäeva minevikku ja 1946. aastasse, kui prantsuse disainer Louis Réard tutvustas Pariisis esimest kaheosalist ujumisriietust, mille ta nimetas bikiinideks. Toimus see esitlus basseini ääres ja sündmus toimus vaid päev pärast seda, kui Ameerika Ühendriigid olid bikini ja tolli lähedal korraldanud tuumakatsetuse, millest siis Réard võttis inspiratsiooni oma loomingule nime andmiseks. Ta nimelt lootis, et see tema uus disain põhjustab moemaailmas samasuguse plahvatuse nagu see pomm. Bikiine kandis sellel esitlusel Pariisi kabareetantsija Michelin Bernardene. Vist tähendasin enam vähem õigesti. Või siis ka mitte. Igatahes professionaalsed modellid keeldusid seda skandaalseks peetavat rõivastust kandmast. Nii tuligi talle pöörda ühe tantsija poole. Ja disain oli tolle ajakohta tõesti üsna radikaalne, kuna paljastas naba ja suurema osa kõhust. Algselt olid inimesed bikiinide osas väga kahtlevad, aga need said siiski üsna ruttu populaarseks, eriti kui 1950-ndatel hakkasid ka Hollywoodi staarid ja ajakirjad neid propageerima. Nii palju siis ühe riideeseme ajaloost. Südasilmades on aga laul, mis tuleb siit. Marju Länik laulab.

0: 20. ja 21. juunil toimub Võrumaal Vastseliinas Maarahvalaat. 2 päeva laadamelu, hea toidu, käsitöö ja suviste elamustega. Kohale tulevad kauplejad üle Eesti ja ka piiri tagant. Tegevust jagub kogu perele. Laval meeleolukas kultuuriprogramm. Esinevad Untsakad ja Uudo Sepp bändiga. Avatud on suur laste ja messiala. Tule laadale, hoiame elu Võrumaal. Suvi algab Vastseliinas Maarahvalaadaga 20. ja 21. juunil.
1: Haapsalus on hea.
2: Kohtume 6. juunil Itaalia veinipeol Haapsalus. Loe lisaks veinipidu.ee.
3: Ma tilgun!
4: Kurdab köögikraan.
5: Ma lausa nirisen.
4: Kaebab tussipihusti.
6: Ma lasen ka läbi.
4: Ohkab veetsepott.
7: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad alla hindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
8: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
9: Õhtusumin jätkub täna kolmapäeval 3. juunil ja stuudiost vahendab teile muusikat Raen Väikene. Aga enne kui tuleb Nublu ja Vaiko Epliku esituses laul Lausu tõtt, saab sõna tänane päevatoimetaja Tambet Tind. Ja uskuge mind, ka tema räägib tõtt.
10: Üks noor mõte.
11: Septembri alguses oli meil põnev jutuajamine noormehega, kel nimeks Robin Küttis. Robin leidis 101 erinevas vanuses inimest ja jäädvustas nad igaveseks videole.
12: Selle projekti käigus ma olen saanud aru, et vanus on kõigest üks number. Et on kommentaarides ka hästi palju kirjutatud, et kui vaadata nüüd selle video esimest 10 vanust ja viimast 10 vanust, siis lõppude lõpuks on vanus kõigest üks number. Peab lihtsalt naer suur olema.
11: Kas enne video salvestamist oli Robinil vanustega seoses ka mõni eelarvamus?
12: Jah, pean tõdema, et oli küll. Ma arvan, et 70 edasi oli minu jaoks juba vana inimene, aga nüüd kui ma 100-aastase härraga Tartust rääkisin, siis see piir kadus täiesti ära.
11: Videos ütlevad vanuse mõnedki tuntud Eesti inimesed kuni presidendine välja.
12: Ja just see üllataski mind Eesti tuntud inimeste puhul, et oldi väga valmis osalema sellises ühe noore projektis ja see oli positiivselt üllatav. Ja.
11: Elu veidra keerdkäiguna jäädvustas noormes videole ka enda vanavanaema, kes järgmist sünnipäeva kahjuks enam ei näinudki.
12: Minu vanavanaema, tema oligi esimene inimene, keda me filmisime, ütleb videos 86 ja eile oleks minu vanavanaema saanud 87. Kui ma nüüd käisin ka eakamatel inimestel külas, siis tihti peale, kui ma filmisin vanus ära, jäin ka ma nendega rääkima ja küsisin elusoovitusi. Ja näiteks 100-aastasel härral Oswald Kiisil Tartus külas olles küsisin ma ka, et mis on teie ühe nii pikka elusaladus. Ütles mulle, et mina olen elanud lihtsalt elu. Pole olnud liialt suuri eesmärke ja tuleb tunda rõõmu igast päevast.
11: Mida see suur ettevõtmine Robinile kokkuvõttes kõige rohkem õpetas?
12: Igas inimeses on midagi head lõppude lõpuks. Tihti peale me kritiseerime hästi palju teise, aga lõppude lõpuks oleme me kõik inimesed, nagu sealt videost on näha.
11: Kooliaasta alguses vestles meiega Eesti õpilasesinduste liidu juhatuse esimees Karl-Erik Kirss, kes alustas kunagi õpinguid Paides, kuid liikus edasi pealinna. Kas suuremas linnas on hea hariduse saamiseks paremad võimalused?
13: Minu koolikogemus, kuidas ta selle võrra erineb, on see, et ma saan õppida gümnaasiumis, mis on suunatud just reaalkallakuga, mis oli siis minu huvi, kui ma tahtsin minna õppima. Aga ma olen täiesti veendunud selles, et ma omandaksin tohutult hea keskharidusega Paides.
11: Kui Karl-Erik saaks meie haridussüsteemis juba homme midagi muuta, siis mis see oleks?
13: Mina läheksin taas tagasi sinna hindamise ja tagaside süsteemide teema juurde. See, kuidas suuremuse koolidest tänapäeval 5-4-3-2-1 hindamissüsteemi järgi hindavad on võrdlemis mandunud ja tegelikult sisulist tagaside, et seal ei peitu. See tekitab õpilastes just kui tunnet, et tuleb õppida hinde jaoks, mitte teadmiste jaoks enam ja see loob sellise pisut väärastunud koolikultuuri või õppimiskultuuri, et tuleb õppida tulemustele, mitte teadmistele. Ja ma arvan, et see on tegelikult üks kõige suurematest probleemidest täna haridussüsteemis. See on tegelikult kogu Euroopas suureks probleemiks. Tagasiside andmiseks on mitmeid variante. Number üksinda ei ole hea tagasiside, aga number näiteks kirjeldusega tagasisidega, mida õpilane on hästi teinud, mida halvasti teinud, mis on arengukohad, on juba selle võrra parem tagasiside. Minu seisukoht ei ole kindlasti ükskülgne, et alati tuleb kirjalik tagasiside. Tegelikult tagasiside võib ka olla suuline ja jooksev. Igal õpetajal võib olla siiski autonoomia ja seda korraldada viisil, mis toetab enne kõik õppijat. Ja seal juures tuleks lihtsalt seda printsiipi paremini rakendada, et õppimine peab olema tagasisidestama hästi või hõlmama endas sisu, et mida saab, mis on õpilise arengukohad ja mis on juba hästi omandatud.
11: Kuid mis on meie haridussüsteemis hetkel noore inimese arvates hästi?
13: Eesti haridussüsteem on võrdlemisi võrdne. Sul on võimalik tulla kas siis väiksemast väikelinnast või siis külapiirkonnast ning tegelikult minna õppima täpselt sinna haridusasutusse, kuhu sul on soov. On olemas riike, kus see lihtsalt ei ole võimalik, kus süsteemid ei ühtlusta oma vahel hästi ning õpilased on seetõttu kas oma piirkonnas kinni, sellepärast, et nad lihtsalt ei saa sooritada eksameid, mida mõned kõrgemad koolid nõuavad nendes teistes riikides siis, või mingitel muudel põhjustel. Et selles suhtes Eestis on võrdlemisi hea siis sellega.
11: Selleks aastaks on kooliaeg küll läbi saamas, kuid mida soovitab Karl-Erik noortele?
13: Õpilastele ma enne kõike soovitaksin uudisemu. Et üks asi on see, et õppida tulemustele ja mõelda endal välja mingisugune karjääriplaan. Teine asi on päriselt tunda rõõmu sellest, et meil on võimalus omandada teadmisi. Et meil on võimalus siis õpetajate näol küsida inimestelt küsimusi, tunda huvi maailma kohta. Ma arvan, et see on üks asi, mida me võib-olla ei hinda piisavalt õpilastena.
10: Üks noor mõte.

puhub kagu ja idatuul kuni 9, puhanguti kuni 12, saartel kuni 14 meetrit sekundis. Sooja homme 20 kuni 26, rannikul kohati kuni 15 kraadi.

0: Õhtusumin.
1: Laulis Rasmus Kalep, nii nagu ta ennast just äsja tutvustas. Ja mis see laulu pealkiri oli, ma ei hakka üle hääldama. Aga hääldamisel, õigesti hääldamisel on väga suur roll. Näiteks täna hommikulgi oli keegi Aet Tigu, kellest räägiti. Või oli see siiski Aet Tigu? No kuulame igaks juhuks uuesti üle.
0: Hommikul toimus.
2: Meie siin Tiiu Sommer ja Lauri Herman ja alati kui Sommer mulle teatab, et ta plaanib mulle viktoriini teha, siis minu jaoks...
3: Kõik on väga selline jää!
4: Ilmselt midagi sellist su peas võiks praegu toimuda, sest tuleb Lauri loogika jooksmise päeva eri.
2: Jooksmise päev. Ma kus juures vaatasin, mõtlesin, et huvitav, mis asja sa nüüd välja genereerid, et mille nii. Kohta. Et siin on nii palju valikuid täna munapäev, jalgrattapäev, siidripäev, jooksmise päev, kordamise päev, ratsepate päev ja erinevaid ägedaid sünnipäeva lapsi on ajaloo sündmusi ka ja sina otsid jooksu mulle.
4: Täpselt nii. Ja hakkame siis aga minema. Ja kujuta ette, Lauri, kui sa jookseksid maailma kiireima inimese rekordkiirusega, siis kui kaua kuluks Tartust Tallinnasse jõudmiseks? Kas veidi üle 2 tunni, veidi üle 5 tunni või veidi üle 8 tunni? No sa võid nüüd arutada.
2: Kõige kiirem...
4: maailma kiirem inimene, jah.
2: Usain Bolt ja. Sprinti jooksnud umbes 40 kilometrit tunnis.
4: 100 meetrit keskmise kiirusega 37,6.
2: Peaaegu 40 kilometrit tunnis.
4: Hakka nüüd arvutama.
2: Ehk siis see teeb kokku 48.
4: See
2: on... see oli mitu, mis sa variandid olid?
4: Veidi üle 2, üle 5, üle 8.
2: Ma ütlen, et see on üle 5.
4: See on üle 5, jaa. Mm-hmm. Aga noh, kuna see käib rekordkiiruse kohta vaata, siis no ükski inimene seda hoida ju tegelikult ei suudaks, et see oligi sinu Lauri loogika lõks praegu.
2: Alla 10 sekundi ju.
4: Ja 9.58.
2: 9.58 on maailma rekord.
4: No, aga kumb loom võidaks maratoni, kas hobune või gepard?
2: Seal ikkagi see vastupidavus loeb ka.
4: No.
2: Gepard või hobune, ma arvan, hobune võidaks.
4: Ja see on õige ka. Gepard on tõesti maailma kõige kiirem maismaa loom. Ainult lühikest aega tõesti tema suudab oma seda kiirust hoida. Pikal distantsil on hobune palju vastupidavam ja üllatus-üllatus. Inimene ise on tegelikult üks maailma parimaid pikamaa jooksjaid, kui üldse nagu elavaid organisme siin.
2: Ja inimese ja hobuse koostöös, et inimene ikkagi suunab ja sunnib edasi liikuma veel.
4: Seda ka.
2: Et ütleb, et kui kaua me peame liikuma, ütleb inimene, aga vaevalt, et inimene väga gepardi selgad abistada.
4: Jaa. Kuule, sul tuleb päris hästi välja.
2: See on hea fakt oli see, kus juures tõesti, et kui hakkad mõtlema, et noh, et kiiruse poolest võiks ikkagi gepard olla kiirem, aga noh, pikalt ta niimoodi jaksab keelvesti peal jooste.
4: Nii, arvutamisega on sul kõik hästi. Mitu sammu teeb maratoonar, noh, umbes maratoni jooksul?
2: Mitu sammu?
4: Mitu sammu? Kas ta teeb 5000 sammu, 15 000 sammu või 50 000 sammu?
2: 50 000 sammu, ma arvan.
4: Mm-hmm. No, pikse keskmine jooksusammu umbes on, mis sa pakud?
2: Ma ei tea, vaata,
4: ma siin olen biomehaanikas, olen juba omadega.
2: Pigem sprinter paneb siis väiksemat. Ei tea jälle. Tõesti. Ma arvan, no meetrit, no jooksusamm jällegi. Vaata,
4: päris
2: sama,
4: meetrit
2: sammu,
4: ei ole,
2: päris
4: sul on õigus,
2: ei ole.
4: Sul on õigus,
2: et sa
4: astud
2: ka, aga sa ei astu ju meetrit.
4: 80-90 sentimeetrit on keskmine jooksusamm. Me räägime siin keskmistest ja järelikult maratoni läbimiseks tuleb teha umbes 45,000 kuni 55,000 sammu.
2: See läks mul ka täppis.
4: See 50 on sul kenasti.
2: Hästi loogiline jällegi tundus nii võtta, et, et päris meetrit ei ole see jooksusamm ka, kuigi nagu hooga tuled, et võiks peaaegu meeter olla, aga no ligi lähedane.
4: Mm-hmm. Aga kes läbiks 100 meetrit kiiremini, kas Aet Tigu või inimene, kes roomab käpuli?
2: Aet Tigu on mingisugune naisterahva nimi või?
4: Ei, mitte Aet Tigu, vaid Aed Tigu. Sai paremini.
2: Küsimus oli. Mul see
4: täna on
2: võttis,
4: kordamise päev. Hea meelega, Lauri.
2: Tähelepanu võttis see Aet Tigu olu.
4: Kes läbiks 100 meetrit kiiremini, kas Aed Tigu või inimene, kes roomab käpuli? No roomab käpuli ole päris käpuli. Õige. No kes
2: roomab inimene 100 meetrit loomulikult kiiremini kui Aet Tigu.
4: Jah, see on tõesti. Et kui Tigu peaks nüüd 100 meetrit läbima, siis läheks tal rohkem kui päev, et isegi väga koba inimene võidab selle võistluse suurelt ära.
2: Väga koba inimene ka tõesti võidab ära ikkagi.
4: Tõesti.
2: Jälle huvitav fakt.
4: Kuule, kui kaua kestis ajaloo pikim ametlik ultrajooks? Seda joosti muidu ühe jutiga ümber kvart Portali, nii et suhteliselt selline nüri rada oli.
2: Ultra ütleb, et see on midagi üle inimvõimete piiride ja see on rohkem ratasepa teema, see ultra triatlonid ja maratonid.
4: Aga sa püüa vastata ikkagi, et ma ei sunni siin minema ümber meie kvartali jooksma. Et kui kaua see pikim ultra jooksis kestis kas 6 päeva, 52 päeva või 40?
2: Võib olla ühte teist. Ma pakun, no vahepeal ikkagi toideti, joodeti neid loomulikult. No joodeti ikka. Jah.
4: Ikka.
2: Ma võtan lihtsalt siin praegu selle kuldne kesktee. Mul endal mingit nii loogikat ei ole. Minu loogika praegu on see, et kui sa pakud kolm varianti, võtan keskmise.
4: Tegelikult on see C variant. See on 3100 miili jooks. Ehk siis see on peaaegu 5000 kilometrit. Jooksjad jooksevad päevas keskmiselt umbes 2 maratoni ja no läks ikkagi üle 40 päeva.
5: See on väga, väga huvitav. Äärmiselt raske.
4: Vabandus, see oli Aleksander Ots.
2: See oli vähest jutust välja võetud.
4: See on väga tore, see on väga tore.
2: Väga huvitav ja äärmiselt raske.
4: Ja viimane küsimus, Lauri, oled sa valmis? Milline nendest väidetest on nüüd tõsi? Kaks väidet tuleb, oled sa minuga?
2: Olen.
4: Jooksmine võib sind ajutiselt lühemaks muuta või jooksmine võib sind ajutiselt pikemaks muuta?
2: Lühemaks? Põrutad ennast kössi, ma arvan. Ja. Mitte sa ei venita ennast välja?
4: Sul on täiesti õigus, ehk siis kui sa väga pikalt jooksed, siis lülivahekettad surutakse kokku. Aha. Ja sa võidki olla õhtuks... Mõne millimeetri võrra lühem kui hommikul.
2: Ja mine rippu kuskil, soovitatakse päevas korra rippuda. Et siis
4: või kui seda variant ei ole, siis võtke see suur pall, võimlemispall ja visake sinna peale sellile laske silda. Nii palju kui saate, eks
2: ja,
4: ole,
2: see
4: oma mõõdu kohaselt ikkagi.
2: Aga see oli täiesti loogika, mitte ainult minu Lauri loogika, aga see oli ju, ma arvan, et paljud inimesed
4: sa
2: said kaasa mõelda.
4: Kui sa nii ütled, jah.
2: Aga siin oli see ultra jooks oli kõige keerulisem minu jaoks.
4: Aga tuli ära ikkagi. Ei tulnud.
2: Ei tulnud. Täis mängu ei teinud kahjuks täna, aga hea valik oli täna. Jooksmise päev, nii et tehke mõned kiiremad sammud täna.
6: Kraaks, kraaks, väike nõid, mis sa teed?
7: Õpin nõidumist.
6: Tubli! Etendused algavad juba 12. juunist.
7: Ma tean!
6: Ja meie oleme peaosalised kogu pere lavastuses väike nõid.
7: Tartumaa tervisespordi keskuses 12-20. juuni.
6: Vaata lendteater.ee. Kraaks!

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Meil on võrratu külaline. Tere hommikust, Grete Paia.
2: Tere hommikust.
3: Minu arust on äge see, et sa tulid siia ühe karbiga ja ma võtsin selle karbi kohe julgelt enda juurde. See lõhnab päris hästi. Mis asi see on?
2: Saiakesed.
1: Lauri, need on Tartu kõige popimad saiakesed. Jaa. Kus sa elanud oled?
2: Tee põhimõtteliselt, et raega ja platsis.
3: Tõsiselt,
2: jah.
3: Ja sinu lemmikud tähendab seda, et stiilis sa sööd kui tihti.
2: Tead, ma hakkasin sööma Joonatariga koos olles, sest ta on ull saiafän. Kui tihti? No, kui tihti ta käib Tartus või kui tihti mina sattun, siis nii tihti läheb.
3: Vaadates teie mõlema figuuri, siis ma ei ütleks, et üldse saiakesi sööta.
2: Tead, mul läheb kõik siia. Mul läheb ikkagi põskedes. Siis ma olen nagu väike kakuke vahepeal naost. Siis jälle natuke vähem saia ja asi korras.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Viljandi Hansapäevad kutsuvad. Suur Hansalaat, kohvikuöö, spordi- ja kultuuriprogramm, palju põnevaid tegevusi kogu perele. 6. juunil õhtukontsert Ugala majabändiga. Viljandi Hansapäevad, 5. 7. juunini. Vaata lisa hansa.viljandi.ee.
1: Retrofest Festival 2026, 10. juubelipidu 26. ja 27. juunil. Melanie C, Dieter Bohlen, E-Type, Eagle Eye Sherry, Safri Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee.
2: Suve suurim rokkkontsert 11. augustil Vanamõisa Vabaõhukeskuses Saue vallas. Queeni legendaarsed hitid toob teieni tuntud artist Richard Saule. Sooduspiletid piletilevist juba täna. Kohtumiseni 11. augustil Vanamõisa Vabaõhukeskuses.
3: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, millest sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui ka silmailu. Jaanipäevani kõik mudelid eriliste hindadega. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi, hea kaaslane kogu eluks.
4: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on?
5: Siis just selline koht on Hinnapomm. Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
6: Tartu Linnateatri romantiline suvelavastus Suudlused. Ohtumõisa teatritallis. Vaata lähemalt tartulinnateater.ee.
7: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt

0: õhtusumin .
1: Raadio Elmar Õhtusumin ja stuudios on jätkuvalt teile muusikat vahendamas Raen Väikene. Tulekul on Merit Männiste laul Väike rõõm. Ehk igas päevas las olla vähemalt üks väike rõõm. Aga ei tea, kas väga rikastel inimestel on igas päevas kohe väga suured rõõmud. Miljoni dollari küsimus, võib-olla isegi miljardi dollari küsimus. Igatahes täna, aastal 2019, nimetas välja on Forbes Ameerika räppari Jay-Z maailma kõige esimeseks räppi miljardäriks. Forbes hindas tema varandust 1 miljardi dollarini ja see tegi temast ühe vähestest meelelahutajatest, kes on saanud miljardäriks. Ja loomulikult mitte siis ainult tänu oma laulmisele, vaid mehel on terve äri impeerium. Ta toodab šampanjat, teeb konjakit, omab Uberi aktsiaid, tal on oma rõivabränd, väärtuslik kunstikollektsioon ja nii edasi. Alustas ta aga muusikaga juba teismeeas. Ja kuna ükski plaadifirma teda enda alla ei tahtnud, asutas ta koos oma sõpradega oma väikse firma ja hakkas plaate esialgu müüma autopagasnikust. Nii et täitsa tänavalt alustas. Kas ta siis juba oskas miljardäri staatusest unistada, kes seda teab?

julma juhtuu. Meenut sinä minulle yht muinas lukuu.

0: Õhtu sumin.
1: Ansambel Regatt ja Sahara Kinni mu käest oli laul, mis kõlas. Järgmisena olen aga valmis pannud Koit Toome värske laulu pealkirjaga Ma põgenen. Aga enne veel ühest kassist, väga rikkast kassist, oli täna hommikul Raadio Elmar eetris juttu ja tekkis mõte, et kui selline kass põgeneks, paneks kodust plehku, selline kallis kass, hinnaline kass, no oleks see vast alles suur mure. No mitte, et tavalise kassi kadumine mingisugune väike mure oleks pererahva jaoks.
0: Hommikul toimus.
2: Tiiu Sommer ja Lauri Herman stuudios. Ilusad toredad kolmapäeva teile ja nüüd kroonika veergudelt siit veebist üks uudis, mis puudutab raha ja ühte armast karvakera ka ja ühte moeloojat. Ehk siis siin on nüüd selline uudis, mille hääldusi otsis Sommer
3: ja
2: kui näiteks minu jutus tuleb praegu ette mingisugune nimi, siis ma jätan pausi, et sa saaksid nime öelda ja siis ma saan edasi lauset lugeda.
3: Aga lugu on lihtsalt selles, et maailma rikkaimaks kassiks tituleeritud Chupet, kes oli siis Karl Lagerfeldi lemmik loom, päris 2019. Aastal üle pooleteise miljoni USA dollari. Ja see on siis mitu aastat tagasi, Lauri, 7 aastat tagasi juba umbes, jah?
2: Peaaegu 7.
3: Aga praegu ei ole tal hinge taga sentig, et kuidas nii läks kallis Chupet, seda tahaks küll teada. Kas läksid ka selle õnge, et seda kassid ostaksid ja muudka ka ostsid või?
2: Maailma kuulsa moeloo ja truu kaasane sai tõesti kõige rikkamaks kassis, kuid varem eralennukite ja professionaalse kokka valmistatud toitudega harjunud kass elab nüüd siis Lagerfeldi majapidaja juures ja ütleb siis, et me pole saanud mitte midagi, ütleb
3: François Cassot.
2: Lagerfeldi ustav teenijanna, kes
3: Chupeti
2: pärast Lagerfeldi surma enda hoole alle võttis. Ma töötan osalise tööajaga, et teda ülal pidada, tunnistas mees ajakirjale Atlantic Magazine.
3: Jaa, nii ta on, jah. Lagerfeld tegi oma testamentis selgeks, et pärast tema surma tuleb Chupeti eest hästi hoolitseda. Muide, see maailma kuulus kass on juba 14-aastane. Ja kas Sott, kes siis selle kassi eest nüüd hoolitseb, ütleb, et annab endast parima, loomulikult era lennukeid, professionaalselt kokka muud head paremat tema talle tagada ei saa. Ta jagab korterit abikaasa, laste ja veel ühe varjupaigust toodud kassiga, mis on muidugi, noh, ma ei kujuta ette, kuidas siis
2: kuidas nad jagavad neid portsed, kas annadki ühele kassile seda ojualist ja head ja hõrku ja teine siis peab leppima mingit
3: ma loodan, et päritolu järgi siit vahet ei tehta ausalt öeldes. Ma väga loodan, et need loomakesed on ikkagi võrdselt hoitud ja armastatud. Muidu see oleks nagu see multikas koertest, leedi ja lontu vaata.
2: Suures rikkuses Chupet ja tema praegu omanik ei saa elada seetõttu, et Lagerfeldi 150 miljoni dollariline pärand vaidlusteti kohtus ja väidetakse, et kuulus moedisainer polnud täie mõistuse juures, kui selle koostas ja algirjastas.
3: Ja probleem on veel ka selles, et Prantsusma seadused ei luba loomadel ei raha ega vara pärida. Nii et kas Sott, see härra, kes loomast praegu hoolt kannab, palkas kallid advokaadid, et saada pärandus siis kassi nimelt endale nimele. See kõlab nii akuralt kõik.
2: See kõlab halvasti.
3: Kas see on päriselt olemas?
2: See kõlab, ei, see kõlab halvasti.
3: Miks?
2: No, et enda nimele pidin, et võttis kallid
3: advokaadid,
2: et enda nimele saaks selle.
3: Aga ma arvan, et 1,5 miljonit dollarit ikkagi on, üle 1,5 miljoni dollari on ikkagi selline raha, mille nimel vist inimene hakkab pingutama. No, kas sa ei pingutaks? No, kui sul oleks kass, kes elaks sinu juures ja tead, et 1,5 miljonit on kuskil ripakil.
2: Et see kuulub, nagu justkui peaks kassile kuuluma, aga tühjasest kassist, et ma võtan nagu enda nimele lasen selle kirjutada.
3: Et kisule paiutud kulla poi, nurrukene vootu, et nüüd läheme jälle advokaatide juurde, et see 1,5 miljonit sinu raha on vaja ikka kätte saada.
2: See ära Lagerfeld ei pahandaks, kui sa oleksid nõus mulle selle omakorda edasi
3: sa
2: pärandama.
3: Sa oled juba 14 ka pea veel vastu. Meil on veel minna selle rahani.
2: Aga samas ikkagi juba sügaval elu sügises.
3: Jaa, see on päris
2: siin peab hakkama mõtlema nende päranduse teemade peale küll.
3: Absoluutselt.
2: Et siis kui nii võtta ei saa sellele kassotile see pahaks panna, sest kui kass on parematel jahimaadel, siis ei saa ju tõesti seda raha ripakile jätta.
3: Aga kellele siis kass oma raha pärandab?
2: Enam sellele kassotile võiks, jah.
3: Võiks.
2: No keda tal veel siis? Või sellele sõbrale, kes tal korteris elab?
3: Kaht teine kassis sõber või? Müstika, ise, täielik
2: mis,
3: müstika.
2: Missugused advokaadid suudaksid need asjad kõik seal korda ja joondajada?
3: Ei, kujutad, ei ole veel sellist näinud ausalt öeldes. Võibolla nad on kuskil olemas.
2: Võtadki laua taha kaks kassi.
3: Ole ja siis arutate. Tõigi võtad ka. Mäu.
2: No keegi selline Turovski stiilis inimene, et sellest võibolla aitaks sa edast välja. Et...
3: Võibolla tõesti.
2: Kassi lause ja.
3: Jaa.
2: Mida tema ütles
3: kui keeruline.
2: Nüüd?
3: Isver, kui hea, et Lauri me ei valinud omal ajal juurat elukutseks. Praegu peaks hakkama ka kasse tõlkima.
2: Tõsine pea murdmine ka, sest me ei räägi mitte lihtsalt mingist mõnest tuhandest. Me räägime ikkagi väga suurte nullidega summast.
3: Ja see on ainult jupike siis Lagerfeldi tegelikust varandusest, mis on nagu nii ka kõik küsimärgi all, sest...
2: Mina palun lisa uudist sellele, hoidke palun kätt pulsil, mis siit edasi saab, et kuidas siis see pärandi teema täpsemalt lahenes ja kui rikkaliku elu ja lustliku elu saab endale siis ka shot koos oma perega lubada edaspidi.
0: Iisakus tuleb jälle külala. Juba 6. juunil koos hea toidu, taimede ja laada kaubaga. Päeva juhib Heinar Juuse. Esinevad kunstide kooli noored ja õpetajad. Regilaulu ansambel Silmaline ja kiigelindude tantsijad. Peaesineja on Marko Matvere ja väikeste lõõtspillide ühing. Tule laupäeval 6. juunil Iisaku külalaadale.
4: Retrofest Festival 2026, 10. juubelipidu, 26. ja 27. juuni. Melanie C, DJ Poland, E-Type, Eagle Eye Sherry, Safri Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee.
0: Juba sellel laupäeval Tartu laululava alal tasuta kogu pere suvela Tere perepäev 2026. Lasteala, patuudid, käsitöö, jäätis, riided, uhke toidutänav ja Laada Lotterii. Õhtu jätkub Summerstart festivaliga Terminaator, DJ Sash, Italo Brothers, Hellad Velled ja Slam 20 aastat. Ootame sind hommikul alates 10.00. Piletid festivalile piletilevi.ee.
5: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
6: Uus Elmaris.

kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt

0: Õhtu sumin.
1: Tanel Padar, The Sun ja Tüdrukune oli loo pealkiri. Aga enne kui tuleb Merli Nuuskülu esituses lugu Autopiloot, räägin teile ühest väga huvitavast reklaamitrikist. No eks ikka, artistid püüavad leida mingisugused meetodeid, kuidas oma muusikat müüa paremini, et see jõuaks ikka niimoodi ületaks nii-öelda uudiskünnise. Täna aastal 2019 avaldas Ameerika laulja Miley Cyrus oma kolmanda singli pealkirjaga She is Coming. Ja selle reklaamimiseks tõmbas ta käima üsnagi provokatiivse kampaania, mis hõlmas muuhulgas ka tema enda bränditud kondoome. Mustas pakendis kondoomile oli trükitud fraas She is Coming ja üks kondoom maksis $20. Üsna kopsakas hind, eks ole, aga iga ostuga kaasnes ka selle EP digitaalne alla laadimine. Kuidas kondoomi müük edenes, kahjuks laulja ei avalikustanud, aga nagu siin statistikast selgus, jäi selle EP müük suhteliselt tagasi hoidlikuks, võrreldes tema varasemate albumitega. Ju siis see kondoomitrikk ikkagi ei toiminud.

0: Õhtu sumin.
1: Best before ja ma armastan looserit. Aga tänapäeva küllalt heitlikus maailmasituatsioonis ilmselt winner ehk võitja olla eriti toitlustuses on küllalt keeruline. Kuidas sellega üldse lood praegu on? Sellest oli tänases päevapüüdjas juttu.
0: Õhus on mõte.
2: Eesti Ekspressi vahel on lisa Gurmaan, kus on väga palju toiduteemalist. Sissejuhatus on kirjutanud Martin Hanson. Majanduslikult keerulisematel aegadel on meelelahutus esimene valdkond, mis pihta saab. Kohe kui on tunda fiskaalselt jahadamaid tuuli puhumas, kleepuvad inimeste rahakotid kokku kui superliimiga määrituna. Küsimus polegi niivõrd reaalses rahalises seisus kuivõrd psühholoogias, mis pidu siin katkujal ikka pidada saab. Nii jäävad restoranid tühjaks, baarides pole kõrgematele riiulitele seisvate pudeliteni enam nii tihti asja ja kohvikutes lähevad ka eilsed moorapead kaubaks. Elukallidus on Eestis viimased aastad teinud kahju üsna suurelt, kuid nüüd on toimumas midagi juuretasandil. Nii paljude restoranide, kohvikute ja muude toidukohtade sulgemisi ega pankrotte pole pannud tähele alates koroonaajast. Erisus on see, et toona tehti palju nii-öelda exiteid, kus eelmised omanikud said oma ärid kriisisituatsioonis maha müüa ja elu läks üsna samas rütmis edasi. Põhjus, miks on see valdkond hakanud juuretasandil murenema, ei peitu enam otseselt selles, et inimesi poleks uksest sisse astumas või poleks raha teenusest maksta. Restoranid sulgevad uksi, sest halduskulud, üür, sisseostuhinnad, elektere, küte, tööjõud ja nii edasi on läinud kalliks, aga nende katmiseks pole hindu võimalik tõsta. Olgu põhjuseks sündmused Hormuzi väinas, tariifides või üldises ebakindluses, kuid enam ei ole kedagi selles võrrandis, kes restorani pidajalega vastu tuleks. Pindade omanikud ei saa enam kummi venitada, kaubatarnijad ei anna enam vihikusse kirjutatuna varustust kööki, elektrivõlg lükatakse sekundiga inkassosse. Võimalik, et uksed sulgenud restoranide pidajad olidki turusolkijad, kelle armuaeg lihtsalt õppes. Võimalik, et turuküllastus on jõudnud staadiumisse, kus kõik ei jäägi ellu. Võimalik ka, et restorani äri kui selline on totaalses muutuses. Ja veel üks mõte Martin Hansonilt. Tundubki, et opportunistid on need, kes kiratsevad, sest oma tööd tõsiselt, süsteemselt ja teadlikult tegevad restorantöörid elavad raskuste kiuste edasi.
0: Õhus on mõte.

armas Elmari kuulaja! Kas sina teadsid, et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järel kuulata? Mine kohe aadressile elmar.ee, vali menüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal!

kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt.

0: Edusumin.
1: Nublu ja Kesselaid. Kui Saaremaale ei saanud, siis vähemalt pool maad sai ikka sõita. Ehk nagu juba Eesti klassikud on öelnud, et kui tervet rehkendust ei jõua, tee ainult pool. Meie Õhtusumin tänane kolmapäeval 3. juunil on aga küll tervikuna selja taga. Ja stuudios viimased 6 tundi vahendas teile muusikat Raen Väikne. Tänan teid kuulemast, praeguseks hea tööd ja kohtume homme.

0: Neljäpäev.
1: Töötetään. Niin. Luvan siinä.

kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt

kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt

kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt

raadiojaam Elmari Kuld on köitede silmaringi avardav ekskursioon Eesti estraadimuusika tippaega. Kullaprooviga muusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari Kuld. Õhus on Eesti kuld.

Laupäeva ja pühapäeva hommikuti 10-12. Saade, kus kiiret pole kuhugi. Jagame soovitusi, üllatame faktidega ja mängime mõttemängu. Kõike parasjagu ning sobivas rütmis. Hiljem ärkajatele. Luba endale pikk hommik.

0: kui tulevadki kurja moega varjud. Meil valgust neile koorem valutu,
1: sest lahkusega tasa hilju harju, siin tunde lauas kõik on.

0: juhtub .
1: Hea raadiokuulaja , tere tulemast Elmari sõprade klubisse . See ühendab inimesi , kellel on olulised Eesti asjad ja Eesti muusika ning kelle jaoks raadio Elmar ei ole lihtsalt raadio , vaid elustiil . klubi liikmed saavad uudiskirja ja võimalus on võita auhindu . liitu kohe Elmari sõprade klubiga raadio Elmar kodulehel elmar.ee